0: eller nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet er størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen tirsdag innledet et tre dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel er den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset er sårbart.
1: Ja, vi ser at nå er støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet er sårbare institusjoner. Selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det er en lang prosess. Det er ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
0: Sa Harald Stanghelle. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, det gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener at de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. En tenåring kjørte elsparkesykkelen i den ulovlig høye hastigheten på Gamle Riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Canada i siste gruppekamp. Tsjekkia skal bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. Hjemmenasjonen Sveits skal møte Sverige, og Canada skal spille nabooppgjør mot USA. NRK Nyheter, Harald Berre.

Her NRK Nyheter klokka 3. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk i byen Longview i Washington. 9 personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen i tanken.

0: fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
1: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
2: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
1: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
0: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
3: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Siste kamp i gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
4: Siste kamp i Norges gruppe, Tjekkia i kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand i kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
3: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinal mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet i Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du av Ragnhild Darud.

Her er NRK Nyheter klokka fire. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere.

0: lockdown. Da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
1: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
3: Så har barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole, reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt i Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjon. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri i et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og i Landbruksdirektoratet, i en e-post til avisa. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på Gamle Riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.

NRK Nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre ebola-smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier

0: Jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
1: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser etter en rekke meldinger om støy og bråk i Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold i politidistriktet blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune i Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Super Maria sing Ingenmannsland. Crowded House har jo massevis av flotte låter, og flere av de spiller vi jo her i NRK1, og det låtskriveren og stemmen bak de fleste som har bursdag I dag, nemlig Neil Finn. Opprinnelig fra New Zealand, men han måtte over til Australia for å finne resten av gutta I bandet sitt da, Crowded House, og en av deres evig grønne låter jo den om været, så da kommer den som en liten bursdagshyllest til Neil Finn.

Crowded House klassiker var dette Weather With You, og den kom fordi låtskriver og sanger I bandet Neil Finn har bursdagen sin I dag.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i dette angrepet. Kanada vil hindre ebola-smitte og innføre midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanente bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet ved hjelp av kunstig intelligens, har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold eller terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter var Erling Legård. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt i en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen på Gamle Riksvei i går kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, du fikk den her i tidlig morgen, like etter nyheteren 5:30. Og har du akkurat slått på radioen, så er det Nils Hagen Onstad som her i studio. Morgen, morgen.

Love You Right sing Madden og Odny, før det sang Oktober Bergen by. Og ja, i dag tror jeg nok det stor stemning i Bergen, for i dag starter festspillene der. Og dette 74. gang det festspill i byen. Og både Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpninga på Torgallmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales i dagene fremover. Is

0: Det heter låten til Joa, A Little Kinder. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tida vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocket opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta fordi den, sitat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendte advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilte låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

0: Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut for akkurat 49 år siden i dag, og ble helt forbudt på britisk radio.
1: Det

Folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen, som går mot slutten opp. Det Yasuo som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager.

0: til alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: God morgen, Innlandet. Det er litt kjøligere i dag. Jeg skiftet bekledning spontant. Jeg så på gradstokken.
2: Ja. Jeg har ikke sett noen gradestokk. Jeg går ut i vær og vind, uansett hva som støtter på meg.
1: Ja, ja. Ikke sant? Du har ikke noe hensyn til... Du kler deg til kalenderen?
2: Ja, noen ganger. Ja. Men jeg har litt kortere vei å gå enn du.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg kjemper meg jo fram kilometer på kilometer for å komme til jobb.
2: I bil?
1: I bil. Fra bil til tog. For øvrig, Audun Bjørnar og Victoria i studio. I går var det folkemøte om fremtiden til dobbeltsporet frem til Hamar. Bane Nor tok turen til Løvens hule. Hva fortalte de folk?
3: De sier at befolkningen i Stange skal få en avklaring om fremtiden for dobbeltsporet frem til Hamar i løpet av 2026. Dette kom fram på et folkemøte i Ottestad i går, arrangert av Nærmiljølista. Prosjektleder Anders Linnestad i Bane Nor sier at det forståelig at folk reagerer på forsinkelsen på 5 år, som ble kjent i januar i år.
4: Det må vi bare si beklager til. I utgangspunktet har ikke noe annet godt svar enn det. Det viktigste for Bane Nor det å finne en løsning som sikrer at vi kan ta frem dobbeltsporet til Hamar på en god og trygg måte. Og så selvfølgelig påvirke færrest mulig og minst mulig, men uansett hvordan vi gjør det her oppe, så kommer det til å påvirke noen. Det viktigste for meg å være mest mulig ryddig og åpen i forhold til hva som skjer når og så videre, sånn at folk har informasjon i hvert fall.
3: 61 år gamle Ragge Løkkeberg ble meldt savnet høsten 2024. Nå to personer siktet på drap og mannen som var bosatt på Grue. I dag fremstilles en mann og en kvinne for varetektsfengsling i saken. Kvinnens forsvarer Thor Haug sier hans klient har blitt avhørt og at hun nekter straffskyld.
5: Altså, min klient stiller seg helt uforstående til siktelsen og hun erkjenner ikke straffskyld. Men utgangspunktet at hun ikke har noe med det her å gjøre, og da samtykker hun heller ikke til varetekt.
3: I løpet av pinsen har det blitt stjålet en gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Verdien av maskinen er på mellom 600 og 700 000 kroner ifølge politiet. Tirsdag kveld ble den observert i Desetveien i Åmot, men var borte da politiet ankom stedet. Politiet ønsker tips fra publikum.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: De hadde ruvende skjegg og store rutaskjorter lenge før noen visste hva en hipster var. Kanadierne I Backman Turner Overdrive, utrolig populære, blant annet I tungtransportmiljøet på 70-tallet I USA og I Kanada. Mm-hmm. Og mye åttesporskassetter.
1: Ja, det finnes jo fortsatt. Mange ja. Som har veteranbiler som mm-hmm. har det når de får ut de om våren.
0: Ikke det et privat mysterium for deg, en eske eller eventuelt pose med åttesporskassetter som sporløs forsvunnet?
1: Ja, en eske. Mm. Eller ikke en eske, men et plastetui.
0: Ja.
1: For åttespors finner ikke igjen.
0: Nei. Jeg ender med at du holder oss oppdatert når det kommer for en dag.
1: Jeg kan prøve å huske på det I min eufori når det skjer.
0: Bra.
1: Hvis det skjer.
0: Mye lettskya vårvær I dag også I innlandet. Flest skyer lengst nord, også litt som I går. Kan komme litt nedbør I fjelltraktene våre. Kommer I så fall som snø over en sånn cirka 1200 meter. Stort sett håper oss hverdag. En del vind fra nordvest først på dagen I dag. Frisk bris utsatt steder I lavlandet. Stiv kuling utsatt steder I fjellet. Men vinden løyer I løpet av formiddagen. 7 grader både på Lillehammer og Hamar. 9 grader på Gjøvik. Gran 4, Kongsvinger 6. Elverum 8, Trysil og Tynset begge 4. Otta 8, Fagernes også 8. Og Fokstugu nede på 1.
1: Blås kraftig I natt I testene også kan Ole Arnold og Potipus melde om I en melding her. 7,2 grader der akkurat nå. Arne Matglad har en strålende soloppgang I Hernes, pluss 5 grader der og helt skyfri himmel. Dette blir en fin dag,
0: ja.
1: Sier Arne.
0: Så bra.
1: I trafikken går det fint, som I går, en del veiarbeid rundt omkring, så man bare må la være der, rett og slett, og ta hensyn til. Og skjer det noe I trafikken, så send en melding I appen NRK Radio.
0: Hun ble født I 1882 I en liten veiløs grend I Sogn og tok meieriskole som 18-åring, startet ostefabrikk på Grünerløkka I Oslo I 1928. Noen av dere skjønner hvor vi på vei nå. I år så jubilerer jeg I Alvdal. 30 år I Alvdal. Mer om Synøve etter Karina.

0: Jeg har kanskje sagt det før, men det liksom en ting som stikker seg ut her I denne verden av pickup trucks og boots og cowboyhatt og sånn. To glass vin.
1: Oh, ja.
0: Burde det ikke vært øl?
1: The brewskis, som de drikker I country musik.
0: Ja, ja.
1: Ja, nei, det kan du si.
0: Jeg kan si det. Hadde vi denne samtalen I går også på den tiden? Vi hadde kanskje
1: snakket om Beyoncé.
0: Ja, og så spilte vi jo, nei, men vi spilte Taylor Swift med Our Song, og de ganske like.
1: Ja, sånn sett, ja.
0: Det var kanskje det.
1: Ja.
0: Men nå til noe annet.
1: Ja, Synnøve Finden, ja. Bondejenta, som ble Norges første kvinnelige ostegründer og fabrikkeier.
0: Det jo en... Det jo litt av en historie dette her. Hun ble jo født, det høres jo, man kan høre liksom flåklippet av musikken I bakgrunnen her. Født I litt av gren I songen, der var det ikke vei. Og så tok hun meieriskole som 18-åring og startet ostefabrikk på Grünerløkka I 1928 sammen med enken Pernille Holmen, som hun så holdt sammen med resten av livet. Og var jo kreativ, Synnøve, eksperimenterte seg frem til nye produksjonsmetoder, hovedsakelig pultostproduksjon, men utviklet også en helt egen smelteost. På midten av 1990-tallet så havna Synnøves osteventyr I Alvdal, og nå feirer de 30-årsjubileum der I går, for at den aller første Synnøve gulosten rullet ut av fabrikken I Nord-Østerdalen.
2: Vi tok jo over det meiret her I Alvdal I 95, og da var jo hele landet strippet for utstyr. Det sto igjen ei brunostmaskin som var delt I to, som vi da monterte sammen og tok I bruk etter mye om og men da.
3: I dag forteller fabrikksjef Erik Brekstad at en halv ostemaskin erstattet med topp moderne produksjonsutstyr. Suksessbedriften Synnøve Finden har kjempet mot både meierimonopol og samvirke. Daglig kommer det 30 tonn osteprodukt på løpende bånd fra meieri I Alvdal.
2: Vi startet jo med en 8-10 ansatte. I dag vi 125 ansatte og har skapt en veldig, veldig stor og viktig arbeidsplass for Nord-Østerdalen og region. Men også ikke minst at vi har klart å få til en arbeidsplass og en bedrift som også veldig viktig I forhold til landbruket og fjellandbruket, der vi tar imot melka fra hele regionen og langt utenfor grensene her.
3: Henning Løkken var den aller første som ble ansett da Synnøve Finden startet opp med meieridrift I Alvdal.
4: Det har jo vært en rivende utvikling da. Det har jo vært stort sett bygging I hvert fall de første 15 årene, og så har det roet seg litt, men det jo fortsatt I utvikling. Så jeg trives veldig godt og håper for å høre at jeg blir pensjonist.
0: Henning Løkken altså, den aller første som ble ansatt da Synnøve Finden havna I Alvdal, reporter Geir Olav Slån. It's a

0: Fin solo av gitarrist og astrofysiker Brian May. Queen der altså med Kind of Magic I morgen I innlandet med Audun og Bjørnar. Og som vanlig en vakker og våken radiofamilie I inboxen.
1: Apropos astrofysikk ja. Og vitenskap, så forteller Knut I Knappbom I dag om Beda, misjonære munken, som kom til England cirka år 700. Beda, ja det betyr, navnet hans betyr det du tror det betyr, altså å be.
0: Ja, nettopp.
1: Bederen,
0: akkurat.
1: Det betyr det. Og han klarte faktisk å overleve en pestepidemi I rundt 685-86. Han og en til I et kloster overlevde. Da var han ung gutt. Levde mellom 673 og 735. Den hellige Beda, den ærverdige, som han kalles. Han skrev blant annet verker om grammatikk og ortografi, tidstavler, retorikk, matematikk, fysikk, meteorologi, astronomi, hymner og annen poesi, brev og prekener, og det første martyrologiet med historiske noter. Og en lærebok I naturvitenskap.
0: Fantastisk.
1: Han virker litt mer som en sånn, kanskje mer vitenskapsmann, ja. På en måte.
0: Et renessansemenneske, lenge, lenge før renessansen.
1: Ja. Han var den første som brukte betegnelsen AD, Anno Domini.
0: Oi!
1: Det var han som fant på.
0: Wow!
1: Og klarte å beregne påsken fram til 1063.
0: Beda, altså?
1: Beda.
0: For en mann.
1: Og hans Liber de Loquela per gestum digitorum var berømt I middelalderen, for da det var at du kunne regne på fingrene. 1, 2, 3
0: oh, ja.
1: Og sånn, så folk kunne, da lærte folk å regne så det var jo flott da jeg hadde egentlig festdagen sin 26. mai men den flytta de til 27. mai for å unngå kollisjon med den hellige Augustin av Canterbury så han fikk sin egen dag
0: ja. Så I dag skal vi tenke litt på Beda da
1: jeg vil gjøre
0: ja, takk til Knut for den opplysningen

0: You Should Come Over, synger Dagny. Jeg så helt tilfeldig i går at artisten Dagny fra Tromsø har jo en liten rolle I Netflix-serien om Harry Hole.
1: Ja, har du gått på den?
0: Jeg har egentlig ikke det, men jeg spolte meg veldig raskt gjennom de to siste episodene I går, fordi jeg ble tipset om at en vannseng hadde en sentral rolle.
1: Ja.
0: Og det viser seg jo at ja, det en litt spesiell vannseng der.
1: Uten å røpe noe.
0: Uten å røpe noe som helst. Og vi tenkte jo litt på det I går. Fenomenet vannseng kom som en farsott til Norge på 80-tallet, ble et statussymbol. Finnes det noen I innlandet I dag som innehaver av en vannseng? Det ble vi veldig nysgjerrig på.
1: Da vil vi jo eventuelt snakke med deg.
0: Ja, vi vil veldig gjerne snakke med deg som fremdeles har vannseng. Og når vi først inne på det, så vil vi jo gjerne høre litt om, høre litt fra deg som har hatt vannseng, har ligget I vannseng og har erfaringer fra vannseng. Mm. Og så spør vi jo også om dette i appen I dag.
1: Vi gjør det, om du har hatt eller har det, har hatt, har fortsatt, har prøvd, ja. Eller nei på alt av det.
0: Det leder.
1: Den ledere, ja, men det ganske mange som har hatt.
0: Det mange som har hatt, vanskelig. Ja. Men som sagt, har du fremdeles en noenlunde fungerende vannseng som du bruker, så gi oss et vink. Her Jonas Love frem til nyhetene klokka 6:30 med sin ja, ja, ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Minst tre palestinere drept og flere skadde i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
1: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
2: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
3: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
4: Her er morgenen i innlandet med Audun, Bjørnar og Victoria denne onsdagsmorgen. Og bare se at vi har funnet en innehaver av en vannseng, Audun.
5: Ja, ja. Så da kan vi bare slå sendingen.
4: Ja, jeg får gå. Ja, men vi skal komme tilbake til deg, som har hatt vannseng siden 1982, aldri en dag uten. Bra, det er vår, det er ikke sommer enda, det er blå himmel og sol som står opp, og folk koser seg, og de som ikke gjør det, Victoria, de stjerner kobber.
6: Ja, for 6 av 8 trebruer i innlandet har blitt utsatt for tyveri av kobber. Den siste er Tynset bru, hvor tyvene stakk av med rundt 30 kvadratmeter kobber, det skriver Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømshove i innlandet fylkeskommune sier til avisen at han hadde fryktet tyveri og sikret de nederste kobberplatene ekstra godt. Men dette hjalp altså ikke. Evenstadbru i Storalvdal har vært utsatt tidligere. Fylkeskommunen anslår at reparasjonen av bare denne brua vil koste over 1 million kroner, skriver avisen. Bane NOR sier at befolkningen i Stange skal få en avklaring om fremtiden for dobbeltsporet frem til Hamar i løpet av 2026. Det kom frem på et folkemøte i Ottestad i går, arrangert av Nærmiljølista. Prosjektleder Anders Linnestad i Bane NOR sier at det er forståelig at folk reagerer på forsinkelsen på 5 år, som ble kjent i januar i år.
7: Det må vi bare si beklager til. I utgangspunktet har ikke noe annet godt svar enn det. Det viktigste for Bane NOR er å finne en løsning som sikrer at vi kan ta frem dobbeltsporet til Hamar på en god og trygg måte. Og så selvfølgelig påvirke færrest mulig og minst mulig, men uansett hvordan vi gjør det her oppe, så kommer det til å påvirke noen. Det viktigste for meg å være mest mulig ryddig og åpen i forhold til hva som skjer når og så videre, sånn at folk har informasjon i hvert fall.
6: På Stortinget har Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gått sammen om en ny motorferdselslov. Det innebærer mer makt til kommunene i snøskutersaker. I Innlandet har det i mange år vært en engasjert debatt om snøskutere i flere kommuner. Det har blant annet vært uenighet om hvor mye kommunalt selvstyre det skal være i slike saker. Men nå blir det altså mer makt til kommunene. I løpet av pinsen har det blitt stjålet en gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Verdien av maskinen har en anslått verdi på 600 til 700 000 kroner ifølge politiet. Tirsdag kveld ble den observert i Desetveien i Åmot, men var borte da politiet ankom stedet. Politiet ønsker tips fra publikum.
8: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det heter sangen også, Jealous Cause I Love You, med Wenche Knudsen i morgen i Innlandet med Audun og Bjørnar. Høy himmel, sol preger mye av vår vakre region. Noen flere skyer lengst nord. Kan komme bitte litt nedbør i fjelltraktene våre i dag. De kommer i så fall som snø over ca. 1200 meter. Men stort sett oppholdsvær i fjellet også. Det henger igjen en del vind fra, jeg skal ikke si nattens herjinger, men det blåste jo en del i går ettermiddag og i går kveld. Nordvest er vindretningen. Frisk bris utsatte steder i lavlandet først på dagen. Stiv kuling utsatte steder i fjellet, men vinden løyer i løpet av formiddagen. Så er det, jeg holdt på å si, både litt høyere og litt lavere temperaturer enn det var i går, litt ettersom hvor du befinner deg. Hamar og Lillehammer har 7 grader, de hadde litt flere i går. Gjøvik har 9, Gran 4, Kongsvinger 6 grader, Elverum 8, Trysil og Tynset begge 4, Otta og Fagernes begge 8 og Fokstugu 1 grad.
1: 0 grader og litt rim her og der på Trevatten hos Jørn Ole, kan han fortelle på melding her. Tove har 9 grader og delvis skya på Selsverket. Lukas har 7 grader og sol på Namnå. Morten har pluss 4 klart og vind. Godt med vind innimellom på Sjusjøen. Felles for alle de er at de sier både hei og god morgen og ønsker alle en fin dag. Mye vind i Heimfjellet i Valdres i dag også, sier Anders. Slirefjorden går hvit i kastene, men det er sol, blå himmel, 2 grader på morgenen. Og en sulten hundeflokk tripper rundt der, mens maten deres kokes og blandes. Mm. En fin dag ønskes alle, og hunden De La Soul hilser spesielt. Så vi hilser tilbake der.
0: Ja.
1: Ut i trafikken, der går det fint. Mye veiarbeid selvfølgelig. Ta hensyn til det, og tips oss om trafikken ved å sende melding i appen NRK Radio.
0: Det nærmer seg din gjennomgang av noen utvalgte innlandsavisartikler. Audun, har du et stikkord?
1: Ja, mais heteste plagg, singletten.
0: Ja, singletten, vet du. Det er sant, det er en debatt. Etter Cezinando.
2: Det ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: har tenkt å vende hjem til deg.
1: Fra Cezinando til en gjennomgang av noen utvalgte innlandsavisartikler. Du nevnte singlet-debatten, Audun. Vi skal ikke dit riktig ennå.
2: Nei, vi tar den til slutt. Først til Gudbrandsdalen Dagningen og to private skoler i Nord-Gudbrandsdalen som har søkt om å få utvide tilbudet for bygg- og anleggsteknikk. Det Gjerleid handverksskole på Dovre og Jotunheimen videregående skole i Lom. Det utdanningsdirektoratet som bestemmer, men de legger stor vekt på hvordan fylket stiller seg til saken. Fylkeskommunedirektøren mener at de må få nei til å utvide her. I begge tilfellene fordi økning i den private skolen vil svekke grunnlaget for det offentlige byggfagtilbudet i regionen. Likevel så har flertallet av politikerne i hovedutvalget for utdanning sagt ja til Gjerleid, som de så på som et supplement til det offentlige tilbudet, men så har Jotunheimen fått nei på dette her. Fordi de sier at først og fremst vil det rekruttere lokalt i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen. Det sier hovedutvalgets leder Joakim Ekseth fra Høyre, som fremmer dette forslaget da, på vegne av Høyre, Senterpartiet, FRP og Venstre, og viser til at VG2-tilbudene tømrer og betong og mur på Vinstra har lave søkertall. Dette reagerer Hanna Sjåkødegård på. Hun styreleder i Jotunheimen videregående skole. Reagerer på argumenteringen her, synes det brukes litt om hverandre. Uenig i at de en trussel mot elevgrunnlaget i den offentlige skolen, og sier at i Lom opplever vi etterspørsel etter anleggsteknikk, både fra elever og næringslivet. Aud Hove, som gruppeleder for Senterpartiet på fylket, støtter Lom, sier at på dette her det oversøkning i Solør, for eksempel, og da å gi et tilbud i en annen del av innlandet vil styrke fylket i sum, og Gudbrandsdalen spesielt. Så mer om det i Gudbrandsdalen Dagningen. Hadeland skriver om en rapport om brandberedskapen i Lunner og Gran. Det da Lunner, Gran, Brand og Redning, forkortet LGBR. De stryker på krav til både utrykningstid og hviletid for mannskapet. Kommunestyret i Lunner vedtok forrige torsdag enstemmig å bruke 480 000 kroner på utredning av framtidens brandvesen i de to kommunene. Og man tydelig på at man trenger langt flere detaljer her før de kan få en endelig beslutning. Så det skal utredes grundig ting her da, og det kommer til å foregå i år og til neste år, og endelig vedtak om hvordan de skal liksom ha brandvesenet videre legges frem høsten 2027 og ny modell i 2028. Og da sier Thor Sparby fra Arbeiderpartiet, han har 20 års erfaring fra LGBR da, han reagerer på den lange ventetiden for å si at det veldig bra at dette kommer opp, men man litt slappe på tida. Vi bryter loven hver eneste dag, for de klarer ikke å rykke ut kjapt nok til visse steder. Og dette med hviletida da, så skal vi fortsette med det i halvannet år til, lurer han på. Kommunedirektør Aril Hammerhaug kunne ikke love noe kortere tid, men skulle ta med seg bekymringer i det videre arbeidet. Så har vi Østlendingen her da, og denne singlet-saken.
3: Singlet-gate?
2: Ja, de kaller det. Singlet-gate. Det var en skole i Nord-Norge, hvor dette ble slått ned på, veldig varmt i Nord-Norge, så mange jenter gikk rundt i singlet på skolen. Og det fikk jo foreldrene melding om i et brev, og et lignende brev har gått ut fra skolen i Åsnes, viser det seg, til foresatte av jenter på 7. trinn på Åsnes barneskole, der det sto at det vanlig at noen 7. trinns jenter går i veldig liten og trang singlet på skolen, og det har også vært oppslag om det da i mediene, stod i brevet. Skolen vet ikke om dette et sosialt fenomen, men oppfordrer de hjemme til å ta en prat om dette. Et knippe foreldre reagerer på dette i avisa, blant annet på at det kun er sendt til foreldre til elever i 7. klasse. Hele skolen burde fått det, synes de. Man bør se en motebild, synes foreldrene, og for på badestranden er det ingen som reagerer, sier de da, og skal maile rektor om dette. Og rektor da ved Åsnes barneskole, Marte Hedblom, kommer ikke til å følge opp den e-posten. Fått tilbakemeldinger fra foreldre som synes det var riktig å sende meldingen, og fra foreldre som synes det ikke var riktig å sende meldingen. Hun understreker da at meningen med e-posten var bare at man gjerne snakker om dette hjemme. Man skal ikke legge seg bort det hvordan folk har kledd eller ha noe forbud. Jeg ville bare at man skulle ta en prat hjemme.
1: Der setter vi punktum for dagens lokalavisrunde.

0: Åh, litt, ja, jeg tror ordet vi leter etter smektende. Boyband-musikk på morgenkvisten, Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Har du, skråstrek, har du hatt vannseng, dagens spørsmål fra Audun og meg I dag.
1: Flesteparten har ikke det.
0: Nei, flesteparten har hverken nå eller har hatt tidligere.
1: Nei, men halvparten av det igjen har jo både hatt og prøvd dette her. Arne Matkola I Hernes har hatt vannseng. Jeg synes det var veldig behagelig å ligge I den, helt til han hadde på følelsen at han lå på en øy. Fordi han våkna en morgen at det var vann rundt han på alle fire kanter. Jeg brukte Hevert-metoden for å få tømte alt vannet ut. Etter det ble det aldri mer vannseng for mitt vedkommende, sier Arne. Så han prøvde det en gang. Uten suksess.
0: Mm. Ja. Vi får legge til at vi har jo allerede vært I kontakt med en person som fremdeles har vannseng.
1: Ja, Stein I Løten. Mm. Han skal vi snakke med litt senere I sendingen om hans vannseng erfaringer.
0: Ja, ja. Vi gleder oss til det. Jeg vil gjerne høre fra deg som ikke har det lenger også om dine erfaringer.
1: Og hvis du også har det fortsatt.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Bare meld oss I appen.
0: Absolutt. Nærmer seg konkurranse I morgen. En musikalsk snartur innom Fåberg først. Dette June med Hva du redd for?

0: Morgen for NRK Nyheter. Klokka 7. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Reporter Mats Rønning. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, det sier helsepersonell og vitner til BBC. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Politiet i Drammen har beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. Det var en tenåring som kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen, og hans foresatte er varslet. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-åra etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig, men da politiet

0: godt, men dette hjalp altså ikke. Evenstadbru I Storalvdal har vært utsatt tidligere. Fylkeskommunen anslår at reparasjonen av bare denne brua vil koste over 1 million kroner, skriver avisen. Bane Nor sier at befolkningen I Stange skal få en avklaring om fremtiden for dobbeltsporet frem til Hamar I løpet av 2026. Det kom frem på et folkemøte I Ottestad I går, arrangert av Nærmiljølista. Prosjektleder Anders Linnestad I Bane Nor sier at det forståelig at folk reagerer på forsinkelsen på 5 år, som ble kjent I januar I år.
1: Det må vi bare si beklager til. I utgangspunktet har ikke noe annet godt svar enn det. Det viktigste for Bane Nor det å finne en løsning som sikrer at vi kan ta frem dobbeltsporet til Hamar på en god og trygg måte. Og så selvfølgelig påvirke færrest mulig og minst mulig, men uansett hvordan vi gjør det her oppe, så kommer det til å påvirke noen. Det viktigste for meg å være mest mulig ryddig og åpen I forhold til hva som skjer når og så videre, sånn at folk har informasjon I hvert fall.
0: På Stortinget har Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gått sammen om en ny motorferdselslov. Det innebærer mer makt til kommunene I snøskutersaker. I innlandet har det I mange år vært en engasjert debatt om snøskutere I flere kommuner. Det har blant annet vært uenighet om hvor mye kommunalt selvstyre det skal være I slike saker, men nå blir det altså mer makt til kommunene.
2: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1. NRK
3: P1. Du hører NRK P1 med Bjørnar Pedersen og Audun Kristiansen.

0: Det en menneskerett å ha en dårlig dag av og til. Håper du har en fin start på onsdag 27. mai. Kanadiske Daniel Powter hørte du I radioen din med Bad Day altså. Audun og Bjørnar I studio. Morgen I innlandet. Solblå himmel. Noen flere skyer lengst nord. Kan komme bitt litt nedbør I fjelltraktene våre I løpet av dagen I dag. Kommer I så fall som snø over en sånn cirka 1200 meter, men stort sett oppholdsvær. Og så blåser det litt fremdeles. Fra nordvest, frisk bris utsatte steder I lavlandet, stiv kuling utsatte steder I fjellet, men vinden løyer I løpet av formiddagen.
1: Det 4 grader lett skya I Nordherad I dag, sier avløser Asbjørn på melding her. Øyvind I Romedal har sett på kalenderen sin og tilbake til 1988. 27. mai da startet Monsters of Rock-turnéen I Wisconsin.
0: Nettopp.
1: Da var det mange med, Metallica, Van Halen, Scorpions og Dokken. Og da pleier Øyvind å nevne det at Don Dokken har jo opphav I Valdres og Gran ja. Og Næs I Buskerud. Så dette var jo egentlig en stor dag sett med innlandsøyne.
0: Men ikke Dokka altså?
1: Nei, det tror jeg ikke, vet ikke. Men Dokken ble oppløst som band etter denne turnéen. Mm. Startet opp igjen I 93 da, riktig nok. Så det en liten musikkhistorisk artig fakta fra Øyvind der. Veldig fint. 6 grader og sol I Romedal I dag. I trafikken så går det fint. Ingen store meldinger derfra, men mye veiarbeid. Så skjer det noe I trafikken, så vil vi gjerne ha melding om det, sånn at andre får vite om det. Send inn det på melding I appen NRK Radio.
0: Apropos trafikk og slikt, det var vel I januar at nyheten om at dobbeltsporet gjennom Stange frem til Hamar ville bli utsatt frem til 2032 kom. Det vakte både frustrasjon og høylytte protester. Bane Nord tok sjansen I går på å møte opp I Løvens Ulo på et folkemøte. Hvordan det gikk skal du høre mer om etter denne Bergens trion som brøyter seg vei inn I radioen din. Både Kygo og Store P og Lars Vaular, et trehodet Bergens troll altså I låta Hvem kan jeg ringe? Og

0: går fremdeles, sa han, nei, det går egentlig ikke an å ringe oss.
1: Hittis til studio?
0: Mm.
1: Jo, det kan du sikkert. Bare,
0: det ikke et nummer vi gir ut i hytt og pine.
1: Nei, nei, men 61 28 72 00 er jo sentralbordet.
0: Ja.
1: Kan man ringe?
0: Kan man, som svar på spørsmålet fra Kygo og Store P og Lars Vegler.
1: Ja. Til dobbeltspor gjennom Stange, frem til Hamar. Nyheten om at det ville bli utsatt helt til 2032 vakte jo både frustrasjon og høylytte protester.
0: Ja, I går tok Bane NOR sjansen på å møte opp I Løvens hule, nærmere bestemt på et folkemøte I regi av nærmiljølista I Stange. Prosjektleder Anders Lillestad I Bane NOR, han synes at han kom så noenlunde helskinnet fra det.
2: Jeg synes I utgangspunktet stemningen var god til å vite at vi påvirker veldig mange mennesker med å ta opp igjen en debatt som har I utgangspunktet vært landet for flere år siden. Vi skulle se på flere alternativer I området, så jeg synes det var gode spørsmål og gode tilbakemeldinger I form av muligheter.
3: Det jo mange innbyggere I Ottestad som lever I usikkerheten og hva skjer, hva kommer til å skje med kanskje sine egne tomter og som allerede har levd mange år med, I uvisse. Hva sier dere til de?
2: Det må vi bare si beklager til. I utgangspunktet har jeg ikke noe annet godt svar enn det. Det viktigste for Bane NOR det å finne en løsning som sikrer at vi kan ta frem dobbeltsporet til Hamar på en god og trygg måte. Og så selvfølgelig påvirke færrest mulig og minst mulig, men uansett hvordan vi gjør det her oppe, så kommer det til å påvirke noen. Det viktigste for meg å være mest mulig ryddig og åpen I forhold til hva som skjer når og så videre, sånn at folk har informasjon I hvert fall.
3: Og det dobbeltsporet skulle jo stått klart til neste år, men det skjøvet med 5 år. Hvordan kan det skje at det tar så lang tid, og at den forsinkelsen kommer så tett på egentlig ferdigstillelsen?
2: Grunnen til at det kan skje, det I utgangspunktet at vi jobber med usikkerhet og ganske stor usikkerhet, som jeg har vært inne på her I dag, I lang tid. Vi har ikke det hele bildet, spesielt på grunnforholdssiden. Det en usikkerhet vi lever med. Som regel så greier vi å jobbe det nedover og få det på en sånn måte at det håndterbart. Det greide vi ikke denne gangen, da har vi ikke greid det to omganger I Åksvika.
3: Hvem det som har ansvaret for at dette prosjektet så forsinket?
2: Det hvem som har ansvaret for at dette prosjektet så forsinket? Det et godt spørsmål. Det vel I utgangspunktet en kombinasjon av flere faktorer. Både Bane NOR og vår planlegging, beslutningsprosesser og så videre. Når man bygger vei, så det mye mindre statisk. Jernbane veldig låst I linje. Det skal veldig mye til for å kunne åpne delstrekninger, for eksempel, som ville gjort at vi mye enklere kunne kanskje tatt I bruk deler av infrastrukturen.
3: Og beboerne og innbyggere I Ottestad som fortsatt venter på svar, når kan de få et endelig svar om hva som vil skje?
2: Planen I dag også å kunne gi det svaret innen utgangen av 2026.
0: Anders Lindestad, prosjektleder I Bane NOR til navnebror og reporter Anders Bakkerud Larsen.

0: Alex Warren i radioen din med låta Ordinary på en dag hvor vi stiller spørsmålet har du skråstrek, har du hatt vannseng?
1: Det det en liten avstemning om i appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Og så har Bjørn Plylammer sendt melding og sagt at, og sier at de prøvde vannseng i USA i 1985.
0: Ja.
1: Og var raskt enige om at dette ikke var noe for oss.
0: Nei.
1: Nei, jeg husker jo godt, før jeg var liten, gikk, det var gøy å gå i møbelbutikker. Mm. Det var jo rundt den tiden der. Og kjenne på madrassene på senger som var stilt ut i møbelbutikken. Var det vannseng eller ikke? Og var det vannseng, da var det artig å prøve.
0: Det var det.
1: Men, ja, og det var jo vel det det var. Artig å prøve.
0: Det var jo tidlig på 1980-tallet at vannsenga kom til Norge, og ble jo et voldsomt statussymbol. Da vannsengsalget var på topp, så var annen vei solgte seng i Norge enn vannseng. Og det var kjempedyrt. Folk spiste jo grøt i månedsvis for å få råd til dette her. Og omregnet til dagens valuta, altså en luksusutgave av en vannseng, kostet ca. 12 000 kroner i 1985, tilsvarer ja, godt over 33 000 i dagens verdi. Så forsvant jo i løpet av 90-tallet mer eller mindre på grunn av en del problemer vi kan komme tilbake til. Men så det ting som tyder på at vannsenga hadde et bittelite oppsving tidlig på 2000-tallet. Mm. For vi fant i arkivet fra P3-programmet Kyrre, hvor de ringte til Vivi Aas, innehaver av butikken Vannsengloftet i Askim i 2005.
2: Det Vannsengloftet, eller?
3: Ja.
2: Det Kyrre fra NRK P3 her.
3: Hei.
2: Hei. Du selger vannsenger, eller?
3: Ja.
2: Hvordan går vannsengbransjen om dagen?
3: Den det økende.
2: Det på vei oppover?
3: På vei oppover.
2: For det var vel sånn at det var en topp der rundt 80-tallet, skal vi si det?
3: Mm.
2: Når var den toppen egentlig? 88 eller 89, eller?
3: Toppen var vel rundt
2: 86.
3: 86,
2: ja. Ok.
3: Ja.
2: Og så har det gått nedover en stund, eller?
3: Så har det gått veldig nedover.
2: Veldig nedover.
3: Så har jo alle forsvunnet.
2: Og så hva det som får folk til å begynne å kjøpe vannsenger igjen nå, tror du?
3: Ja, det vel de unge som hadde det på barnerommet sine, og nå skal flytte hjemmefra.
2: Ja.
3: Og etablere seg på nytt.
2: Mm-hmm.
3: Den kundekretsen der har vi mer og mer av.
2: Det noe annet nytt i en vannseng som kom nå, som kommer nå som ikke var da jeg... Lå i vannseng?
3: Nei, det det samme.
0: Det det samme, ja.
1: Det var det samme.
0: Det var Vivi, altså innehaver av butikken Vannsengloftet i et arkivopptak fra 2005. Nå ble jeg Vannsengloftet for øvrig nedlagt i 2019.
1: Ja. Men et litt oppsving på 2000-tallet av folk som tenkte på barndommens madrass.
0: Artig det, altså. Vi minner om at vi har funnet en person som fremdeles har vannseng og bruker den daglig, og vi skal prate med han etter klokka 8:30.

0: Nye singelen til Leshas egen Synnevo heter Full og Fin. Det en veldig søt video der hvor hun spiller mot Sjur Vatne Brean, som du kanskje husker både fra Rådebank, og ja, han har en rolle også I Netflix-serien om Harry Hole, men det har jo alle. Så, riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva har innlandet I vente I dag? Jeg ser veldig mye blå himmel utenfor vinduet her jeg sitter.
1: Ja, det mange innlandet som har blå himmel akkurat nå, og det skal fortsette utover dagen I dag, så det blir masse sol for de fleste. Eneste unntak lengst nord I fylket, der det nok litt mer overskyet, ja. Kanskje litt nedbør også. Det sterk vind I fjellet akkurat nå. Nordvestlig ja, stiv kuling utsatte steder. Mye roligere I lavlandet da. Men det skal roe seg ned også I fjellet I løpet av dagen. Blir nok, går nok ned til frisk bris. Gradvis hyggelig temperatur for de fleste. Blir nok 17-19 grader på det meste I dag.
0: Så bra. Da må du ha en riktig fin dag, Haralampos.
1: Takk I like måte.
0: Vi skal la Empire of the Sun ta oss med frem til Dagsnytt klokka 7:30 med sin We Are the People.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Nordmenn mer negative til innvandring. Grunn til bekymring, sier regjeringen. Ungdomsskole tok grep mot mistrivsel og høyt fravær. Ut med lekser, inn med lek.
1: Læreren her, han kan ta en joke.
0: Ikke alle gleder seg til VM-telt og fotballfest.
2: Trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Først skal det altså handle om at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
4: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
5: Enkelte av dem NRK møtte på gata i Bergen uttrykker seg på en måte som til å kjenne igjen i årets integreringsbarometer.
6: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
5: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
6: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
5: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
7: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
6: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
5: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Men i Bergen finnes det også stemmer som positive til innvandring.
8: Det blir større mangfold.
9: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
8: Ja, det.
10: Ja, jeg tror Norge som samfunn har godt av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp, klart det.
0: Reporter dørt her, det var Mats Rønning. Mange kommuner sliter med å få nok helsepersonell. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse for enkelte yrkesgrupper.
11: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger.
12: Sykepleier Dalia Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse hun trygg i jobben, som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer.
11: For eksempel, vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
12: Men arbeidskraft som Dalia mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
13: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
12: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Øslingen, er skremt over forslaget.
13: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
12: Jon Helland er kommunedirektør for helse og omsorg i Alta kommune, hvor de må kutte kraftig i helsetilbudene for å få økonomien i balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
14: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
0: Reporter her, det var Hanne Larsen. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland, etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Nå er lekser og strenge regler byttet ut med raushet og lek, og det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
15: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre å kan lene deg på, eller så er det veldig fint, det å alltid ha noen å snakke med.
16: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. I dag fraværet nede i 2,5%.
15: Sist i dag, når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte meg om jeg ville være med og spille bordtennis. Liksom, jeg føler meg veldig ivaretatt.
16: 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
17: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
18: Hva er det som er bra med å gå på Rana ungdomsskole?
19: Det er mye frihet, og så synes jeg det er veldig bra at læreren er så grei.
1: Lærerne her, de kan ta en joke.
16: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
17: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordnes Forskning, som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter. Det var Lars Petter Kalkenberg. Mens vi her i landet har ventet på de riktig deilige sommertemperaturene, så er det flere steder i verden der folk virkelig sliter med varmen. I Storbritannia og Frankrike så er det registrert varmerekorder de siste dagene. Varmen der kan likevel ikke måle seg med heten i India. Reporter Milana Knesevic, hvor varmt snakker vi?
20: I går så registrerte indiske meteorologer mellom 43 og 47 grader flere steder i landet, det melder Reuters. Det var opp til 3-5 grader høyere temperatur enn vanlig, og eksperter sier også at temperaturen blir høyere om natta, sånn at folk ikke engang får pause da.
0: Hvorfor skjer dette?
20: Denne hendelsen kommer blant annet av en vind som blåser inn fra ørkenregionen og fra Pakistan, ifølge meteorologer. Og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, men dette her skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, som også bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
0: Hvordan håndterer de denne varmen i India?
20: Hetebølgen har jo nå pågått i flere uker allerede, og myndighetene har for eksempel bedt eldre og barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet ut aktiviteter, men dette er jo et land hvor det er mange som ikke har tilgang til aircondition. Folk bor tett i byer som holder på varme. Folk jobber ute og kan ikke ta fri, så folk har rent opp på sykehus.
0: Takk skal du ha, reporter Milana Knesevic. Et annet sted der det er ventet høy temperatur, det er under fotball-VM. 11. juni så braker det løs. Det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet i den forbindelse. På Jørpeland i Ryfylke, der bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter ikke varmen, men bråk og lite nattesøvn.
2: Jeg har ingenting imot fotball og ingenting imot at folk får se fotball i fellesskap så lenge jeg får ha nattesøvnen min i fred.
21: Ja, Norge skal til fotball-VM for første gang på 28 år. På Jørpeland i Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog er blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
2: Mye støy og bråk og herverk.
21: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
22: Ja, hele dagen tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og Norge gjør det godt.
21: Det blir hundrevis av liknende VM-arrangement rundt om i hele landet. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rodseth i Sør-Vest politidistrikt.
23: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
21: Det er nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene er ganske runde, og tålegrensa for støy er relativt høy.
2: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Vi kan ta med at Norges første kamp i fotball-VM den spilles 17. juni mot Irak. Reporter her, det var Magnus Stokka. Og så rekker vi å ta med at fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun nå selv på sine nettsider. Marie Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag.
3: Der ble du kuttet, Anders, for sånn teknikken, den nådeløs. Klokka 07.40 så blir du kuttet.
4: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN.
3: Han klatret ikke I fjell, men han løp etter høner, og han løp også opp og ned trapper for å komme I form. Vi snakker selvfølgelig om Rocky Balboa. Dette musikk fra Rocky 3 fra 1982, skrevet spesielt I den filmen av gruppa Survivor, og låta heter selvfølgelig Eye of the Tiger.

0: gjennom en veldig tydelig fysisk forandring fra Rocky 2 til Rocky 3. Sylvester Stallone fikk veldig definert sixpack og hadde jobbet hardt.
1: Du gjør jo det når du rører såpass på deg.
0: Ja, men jeg tror han gikk systematisk til verks. Altså, hvis du ser på den første Rocky-filmen i dag, så ser han jo ganske vanlig ut.
1: Ja, sånn, ja.
0: Altså, Sylvester Stallone, han ikke noen sånn supertrent eller noe sånt, så han litt mer trent i Rocky 2. Mm. Men i Rocky 3 så har han liksom blitt den mannen han også var i Rocky 4, når han møtte den livsfarlige russeren Ivan Drago.
1: Eller dette at Brendan Fraser trener jo igjen nå. Han spilte jo i Mumien i filmene. Mm. Så hadde han en lang pause, så hadde han comeback i en film som heter Whale. Han var veldig overvekt.
0: Han hadde jo en sånn tykk Elvis-periode.
1: Ja, og han skal nå være med i Mumien 4, skal de lage nå. Så han trener masse for å komme i form igjen. Og så sier folk på internett at, kjære Brendan, det trenger du ikke gjøre. Du god nok som du er.
0: Ja, så hyggelig. Ja,
1: han, for alle liker Brendan Fraser.
0: Ja, det sant.
1: Mm. Men vi gleder oss til den.
0: Store artister som for eksempel går ned i vekt, som Adele, fikk jo masse hets.
1: Ja.
0: Fordi hun gjorde det.
1: Så
0: folk, altså.
1: Folk.
0: Ja, sånn er det. Apropos folk, det tre folk i studio. Det Audun, det Bjørnar, og det Victoria, som har sin trygge hånd om lokalnyheten. I dag har det handlet en del om dobbeltspor.
2: Ja, for Bane NOR sier at befolkningen i Stange skal få en rask avklaring om fremtiden for dobbeltsporet frem til Hamar i løpet av 2026. Det kom frem på et folkemøte i går i Ottestad, arrangert av Nærmiljølista. I januar ble det kjent at prosjektet forsinkes med 5 år, og det førte til sterke reaksjoner både lokalt og nasjonalt. Så tar vi også med at i dag så fremstilles mannen og kvinnen som i går ble pågrepet og siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som var bosatt i Grue for varetekt. De to ble i går formiddag pågrepet av politiet, og politiet mener de har drept 61-åringen som har vært savnet siden høsten 2024. Kvinnens forsvarer sa i går til NRK at hun ikke erkjenner straffskyld. Det er ikke lykkes NRK få en kommentar fra mannens forsvarer.
0: Takk for det, Victoria. Du tilbake 3 minutter over 8, så fremt det ikke smeller eller brenner noen sted før det. Blå himmel, sol menyen for innlandet i dag når det gjelder været. Unntaket lengst nord, hvor det kan være litt flere skyer og også muligens litt nedbør i fjelltraktene våre. Hvis du kommer over 1200 meter, så kommer denne nedbøren som snø. Så blåser det ganske friskt stedvis også i denne morgenen. Løyer i løpet av formiddagen.
1: Nok en flott morgen i Aulstadgrenna hos Tone Føderådskone med 10 grader målt i sola, riktig nok. Det har jo nærmet seg nesten minusgrader i natt der. Synes det deilig å våkne med fuglesang fra forskjellige fugler, synes Tone. Våren i full gang, og snart har vi sommermånedene her. Hun gleder seg til juni.
0: Det gjør vi også.
1: Trafikken den går fint i dag, virker det som. Ingen store meldinger der. Tips oss om den eventuelt i appen NRK Radio.
0: Vi har vært i arkivet og funnet et intervju med Øystein Sunde fra 1977. Da ser han tilbake på en låt han skrev 3 år tidligere, altså 1974, om vannseng, og tar selvkritikk på det, fordi han var alt for tidlig ute. Det skal vi altså høre etter Margaret Berger, som kommer inn i radioen din nå med Se deg. Ingenting er mer.

0: Margaret Berger med Se deg, 9 minutter på 8. I 1974 så kom Øystein Sunde ut med albumet Ikke bare tyll.
1: Ja.
0: Det ikke hans mest solgte album.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei.
1: Det en artig platte.
0: Det en absolutt en artig platte. Han var nok litt forut for sin tid da han skrev låta Sjømannen og Vannsenga. Mm. Og i et intervju her i NRK i 1977 så blir han bedt om å velge ut 3 låter. Og så velger han ut den, og så filosoferer han litt rundt hva han gjorde da han skrev den.
2: Det jo et typisk eksempel på et sprøtt utgangspunkt, og det en av de låtene jeg virkelig har bommet på. Jeg kom hjem fra staten etter å ha prøvd vannseng der borte, yr og gal, og det en plastikpose full av vann, og jeg synes det var helt sprøtt egentlig, og fantastisk å ligge i. Og jeg tenkte aldri over det at, i hvert fall ikke før etterpå, tenkte jeg over det at vannseng jo såpass ukjent fenomen i Norge at det var å skyte helt på siden av målet, altså utenfor corner, altså, rett og slett. Det var en solid bom.
1: Det et innkast, sa han sang.
0: Utenfor kål, eller? Ja. Ja. Men vi unner oss den med 2026 ører. Øystein Sunde, altså anno 1974, med Sjømannen og Vannsenga. Før det en liten kikk innom dagens spørrings, hvor vi lurer på, rett og slett, har du hatt vannseng? Hvordan ligger han der?
1: Der vel, hva skal vi si, det ganske likt mellom de som har hatt og har prøvd. Ja. Begge de to ligger på en rundt 30%, mens de som har det fortsatt 1%, og så de som da har ikke gjort noe av dette flertallet, 42%.
0: Vi kan jo si at vi har jo fått meldinger og har jo vært i kontakt med opp til flere som fremdeles har vannseng og har hatt ganske mange.
1: Ja, ja, ja.
0: På en gang.
1: Og brukt på en spesiell måte også.
0: Ja, det får
1: vi håper å høre tilbake igjen fra disse og kanskje snakke med dem etterpå. Vi får se.
0: Nå Øystein Sunde, altså, Sjømannen og Vannsenga.

at jeg fikk senestrekk og plutselig så sprang madrassen lekk. Oi, oi, kattegode, og 2000 liter vann er ganske mye vann, og en stor over det mange bekker små. Oi, oi, se, forsikring, Kristiansen.

0: En sang om vannseng fra 1974, da ingen I Norge visste hva en vannseng var.
1: Sånn sett var det en liten bom, ja.
0: Det var det.
1: Ja, men det artig sang, ja.
0: Definitivt. Så det, da det konkurranse, det var det I går også. Da var det vår kjære politibetjent Nora Wang, som var på nye eventyr, fant en død mann I en bred dobbeltseng. Hvilken farge var det på t-skjorta til den døde mannen? Den var svart.
1: I dag kommer det en norsk sangtekst lest av en robot, og da blir jo det litt annerledes enn man vant til, da må man prøve å kjenne igjen hvilken sang dette
2: Jeg trodde et hjem var et lite sted med fire vegger, og en familie har prøvd å lete og finne veien selv, men når du går alene det vanskelig å finne frem. Det lett å miste, men når du finner den, følelsen av å komme hjem.
1: Ja, hvilken sang var det?
0: Du antydet jo at det kunne være en nøtt.
1: Det kan være opp til flere.
0: Ja.
1: Så vi får se. Mange har klart dette. Det fortsatt mulig å være med her. Trekker om en halvtimes tid. Hvilken sang var dette? Det bare å sende inn svar I appen NRK Radio. Få med navn og adresse også, så vet vi hvor handlenettet går I dag.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hendes at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige i det enn tidligere.
0: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen i Storbrann. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
2: Men samtidig, parallelt, så ser vi ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina at AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det fordi jo lengre det tar tid for forbestedet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
0: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset i Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges Automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Berring.
3: Her nyhetene fra Innlandet. Brannvesenet rykket ved 4-tiden i dag tidlig ut til en skogbrann i Heidal i Sel kommune, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Opp mot 20 mannskap rykket ut, og brannen ble slukket raskt. Det var i underkant av 1 mål med skog som brant, og ifølge avisen kan årsaken til brannen være at et tre blåste over en høyspent linje. 6 av 8 trebruer i Innlandet har blitt utsatt for tyveri av kobber. Den siste Tynset bru, hvor tyvene stakk av med rundt 30

0: Nittestad i går. Prosjektleder Anders Linnestad i Bane NOR sier at det forståelig at folk reagerer på forsinkelsen på 5 år.
1: Det må vi bare si beklager til. I utgangspunktet har ikke noe annet godt svar enn det. Det viktigste for Bane NOR det å finne en løsning som sikrer at vi kan ta frem dobbeltsporet til Hamar på en god og trygg måte. Og selvfølgelig påvirke færrest mulig og minst mulig, men uansett hvordan vi gjør det her oppe, så kommer det til å påvirke noen.
0: I løpet av pinsen ble det stjålet en gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Verdien av maskinen anslått å være på mellom 600 og 700 000 kroner ifølge politiet. I går kveld ble den observert i DZ-veien i Åmot, men var borte da politiet ankom stedet. Politiet ønsker tips. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
2: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: har blå himmel akkurat nå, og det skal fortsette utover dagen i dag, så det blir masse sol for de fleste. Eneste unntak er lengst nord i fylket, der er det nok litt mer overskyet, ja. Kanskje litt nedbør også. Det er sterk vind i fjellet akkurat nå. Nordvestlig, ja, stiv kuling utsatte steder. Mye roligere i lavlandet, da. Men det skal roe seg ned også i fjellet i løpet av dagen. Blir nok, går nok ned til frisk bris. Gradvis hyggelig temperatur for de fleste. Blir nok 17-19 grader på det meste i dag.
1: Nødetatene er på vei ut til et trafikkuhell ved Bergeberget mellom Elverum og Trysil. Om det er Riksvei 25, Bergebergeveien eller andre veier i området, det skriver ikke politiet noe om, men nødetater på vei til området der i hvert fall. Så er oppmerksom på det. På E6 i Stange, ved, altså i Espa-tunnelen, på vei retning nordover, får vi si, mot Hamar, der er det et stengt kjørefelt på grunn av veiarbeid. Så vær oppmerksom på det også. Ellers fint i trafikken. Tips altså om trafikken i appen NRK Radio.
2: Fremover mot 8:30. Ingrid hadde på det meste 4 vannsenger i huset. Vi skal prate med henne. Før det skal vi høre om hun som var bondejenta, som ble Norges første kvinnelige ostegründer og fabrikkeier. Og for 30 år siden havna osteeventyret hennes i Alvdal. Aller først, Hilde Selvik-Fokk.

0: Et stykke musikalsk dobbeltkommunikasjon fra Helde Selvikvåg. Ja, nei.
1: Norges første kvinnelige ostegründer og fabrikkeier. Det var bondejenta Synnøve Finden.
0: Ja, fordi hun har jo levd. Det har jo eksistert en virkelig Synnøve Finden.
1: Det ikke en logo bare.
0: Nei, men første gang dette dukte opp, så trodde jeg at dette var en sånn variant av Henry Choice, som var et buksemerke, hvor de diktet opp en historie om en person som aldri hadde levd.
1: Skjønner. Men nei da, ekte nei. Dame.
0: Født i 1882, Synnøve, i en litt av veiløs grenn i Sogn, tok meieriskole som 18-åring, startet ostefabrikk på Grünerløkka i Oslo i 1928, eksperimenterte seg frem til nye produksjonsmetoder og utviklet blant annet en helt egen smelteost, og på midten av 90-tallet så havna Synnøves osteventyr i Alvdal, og nå feirer de 30-årsjubileum for at den aller første Synnøve Finden, gulosten, rullet ut av fabrikken i Nord-Østerdalen.
2: Vi tok jo over det meire her i Alvdal i 95, og da var jo hele anlegget strippet for utstyr. Det sto igjen ei brunostmaskin som var delt i to, som vi da monterte sammen og tok i bruk etter mye om og men da.
3: I dag forteller fabrikksjef Erik Brekstad at en halv ostemaskine er erstattet med topp moderne produksjonsutstyr. Suksessbedriften Synnøve Finden har kjempet mot både meierimonopol og samvirke. Daglig kommer det 30 tonn osteprodukt på løpende bånd fra meieri i Alvdal.
2: Vi startet jo med en 8-10 ansatte. I dag er vi 125 ansatte og har skapt en veldig, veldig stor og viktig arbeidsplass for Nord-Østerdalen og regionen. Men også ikke minst at vi har klart å få til en arbeidsplass og en bedrift som også er veldig viktig i forhold til landbruket og fjellandbruket, der vi tar imot melka fra hele regionen og langt utenfor grensene her.
3: Henning Løkken var den aller første som ble ansett da Synnøve Finden startet opp med meieridrift i Alvdal.
4: Det har jo vært en rivende utvikling da. Det har jo vært stort sett bygging i hvert fall de første 15 årene, og så har det roet seg litt, men det er jo fortsatt i utvikling. Så jeg trives veldig godt og håper i favør at jeg blir pensjonist.
3: Skal de fremtidige dampe til ystgrytene i Alvdal og de nye generasjoner inn i produksjonen? Med et begrenset fagmiljø medfører det utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft.
2: Det er jo en utfordring, det å på en måte rekruttere folk inn til type matproduksjon og industrialisert matproduksjon. Bedriften her satser jo veldig på å utdanne folk i bedrift. Så vi har jo en 80-90 medarbeidere som har tatt fagbrev her siden meieriet startet i 96.
3: Og selv om mjølket blir levert av konkurrenten, har fabrikksjefen klare ambisjoner også for de neste 30 årene.
2: Vi skal sørge for at det blir fortsatt stor konkurranse innenfor meierisektoren i Norge, og skal være en garantist for det, og sørge for at forbrukerne får et mer mangfold av meieriprodukter å velge i butikkhyllene i Norge.
0: Reporter Geir Olav Slåen, og det er jo bare å gratulere osteventyret til Synnøve. Dagens spørsmål i appen NRK Radio handler ikke om ost. Der spør vi, har du skråstrekk, har du hatt vannseng? 31% har hatt, 27% har prøvd, 41%, altså flertallet svarer nei. Mens skarve 1% har fortsatt vannseng. Men bak det lave tallet så skjuler det seg noen gode historier, og en av dem som kommer fra Ingrid, som på det meste hadde 4 vannsenger, har fremdeles vannseng. Skal vi snart høre fra her i morgen.

0: ytterst vakre og fine Fast Car med Tracy Chapman her I morgen I Innlandet.
1: Du lurer litt på vannsenger I dag, og spør jo I appen om du har eller har hatt vannseng. Der det ganske mange som har hatt, vil jeg si. Over 30% har hatt. Trina meldte oss om vannseng. Hun fødte faktisk sønnen sin I en vannseng på Lillehammer sykehus I 1991.
0: Dette har jeg hørt om, at det var en ting.
1: Fikk velge type seng selv, og angret ikke på det valget. Tore på sin side hadde etter en fuktig kveld på paletten på Hamar et bekjennskap med vannseng I øvre vang. Det ble nedtur og lang spasertur hjem,
0: Oi.
1: Står det her. Så det gikk ikke så bra.
0: Sånt kan jo skje. Jeg usikker på kanskje det manglet bølgedemper. Det var jo også en greie. Vi skal til Hunndalen og si god morgen til Ingrid. Hei!
2: Hei, hei.
0: Du, hos dere så står det en vannseng, fortell.
2: Jo da, vi har fortsatt vannsenga som ble kjøpt I 1986, som jeg hørte var toppen av salget.
0: Mm.
2: Den kjøpte jeg første gang jeg fikk ordentlig lønn, når jeg fikk arbeid etter ingeniørskolen. Da gikk jeg av gårde og kjøpte en vannseng for nesten hele lønningen.
1: Ja, var det første, skulle du ha vannseng, det var det første du kjøpte?
2: Det var det første, aller første jeg skulle ha, det var vannseng.
1: Hvorfor det da?
2: Nei, jeg synes det var, jeg hadde venner som hadde vannseng, og jeg hadde prøvd, og jeg tenkte, det skal jeg ha. Og det angrer jeg ikke på, jeg har noe enda. Mm.
0: Og det altså samme seng som fremdeles står hos deg, men den har vel, det har vært noe vedlikehold der?
2: Ja, vi har vært nødt til å bytte madrass. Det går faktisk hull I madrassen etter sånn 10-15-20 år, så begynner de å bli dårlige, og så sprekker de og går hull I det. Og da, etter å ha lappet nok ganger, så må man bytte den. Men den får faktisk kjøpt nye madrasser fortsatt. Så det ikke så veldig mange år siden jeg byttet igjen. Men jeg har ikke byttet mer enn to ganger.
1: Men når du hørt på de madrassene, blir det sånn at det blir litt bløtt på gulvet, liksom, eller det nesten
2: merker drottning? At du blir litt bløtt. Nei, ja. Du bare merker at her det et eller annet. Her var det litt fuktig nede I kanten, gitt.
1: Ja.
2: Man, ja.
1: Men du må, fylle på litt innimellom også, er skjønt?
2: Ja, det blir luft. Altså, vann jo hydrogen og oksygen, så det blir luft I vannsenga. Sånn, ja, hvert halvår eller noe sånt, da, så må jeg tappe ut litt luft og fylle på en 40 liter vatten eller noe sånt, og da den fast og fin igjen.
0: Mm. Det kom jo etter hvert en mann inn I livet ditt, Ingrid.
2: Ja, han måtte også opp I vannsenga, skulle bo hos meg. Sånn var det.
0: Det har gått fint.
2: Det har gått veldig fint. Og nå det jo sånn at hvis vi sover borte, så får vi vondt I ryggen. Og, ja.
1: Ja, det lurte jeg litt på, men hvordan det med rygg og vannseng?
2: Det veldig, veldig bra, synes vi, da, fordi at du får så jevn støtte rundt hele kroppen. Du ligger ganske rolig I vannseng, du slipper å snu deg. Du har støtte hele veien. Ja.
0: Det høres bra ut. Vi ser det for oss, Ingrid, og etter hvert også Ola, så I en vannseng I huset deres. Ja. Men antall vannsenger, det stoppet ikke med en.
2: Nei da, så fikk vi jo unger, og jeg hadde noen unger fra før, og alle ville ha vannseng, så vi hadde jo ja, vi hadde fire vannsenger I huset på det meste da. Da hadde ungdommene hver sin sånn 1,20 vannseng på hvert sitt ungdomsrom, og så hadde seksåringen en vanlig 90-seng med vann, og så hadde vi jo også på et tidspunkt en babymadrass, sånn 1,20x60 som du får opp I babysenga. Det får man faktisk, fikk man kjøpt på 80-tallet.
1: Ja.
2: Og kolikungen fikk lov til å sove I den.
1: Ja. Og det gikk fint det også?
2: Ja, hun trivdes godt oppi der. Det varme da, ikke sant? Det varmt og lunt, og du ligger ned I noe.
0: Ja. Fantastisk. Men Ingrid, ja, tusen takk for at du var med oss I morgen og delte dine erfaringer med vannseng. Kanskje vannsengsalget nå I 2026 får et lite oppsving I Innlandet.
2: Ja, der skal du se. Ja.
1: Men hvor det du får tak I madrasser nå da? Det internett, eller?
2: Det internett.
1: Ja.
2: Den må på internett for å få tak I sånt. Men rammene, vet du, de får du kjøpt på Finn, for de har jo stått, ja, nemlig.
1: Riktig. Ja, men da vet folk hvor de kan prøve.
0: Ja, ha en fin dag, Ingrid, og god natt etter hvert også i vannsenga.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Ingrid fra Hunndalen også. Så fint. Fikk nesten lyst på vannsengen.
1: Ja.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 8.30. I dag får trolig Norge kjeft igjen under EUs halvårlige toppmøte i Brussel. EU mener Norge ikke innfører EU-lover raskt nok. Samtidig mener regjeringen at EU ikke innfrir overfor Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide har i tillegg til dagens møte andre møter med unionen for å få disse andre sakene på spor igjen, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. 6 år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting er noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der er ikke Norge med og er European enda, som er også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
0: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er bekymret og sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Samtidig sier Stenseng at hun forstår at det er en viss slitasje etter at vi nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2020, sier hun. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter Lars-Petter Kalkenberg. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Fra 1. juli så er det forbudt med søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger, har Sveriges riksdag enstemmig bestemt. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Norge innførte samme forbud i fjor. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Hei, sveis. Fortsatt god onsdag fra oss i morgen i Innland, som i dag er trekløvere Audun, Bjørnar og Victoria. Vi skal først til en trafikkulykke, Victoria.
6: Ja, for en bil er involvert i en trafikkulykke ved Bergeberget i Elverum. Operasjonsleder hos politiet Vidar Floknes sier til NRK at det 2 personer ombord i en bil som har kjørt ut av veien og veltet. De 2 er ute av bilen, og det ikke alvorlige personskader. Politiet, ambulanse og brannvesenet på stedet, og årsaken til ulykken per nå ukjent, sier han. Brannvesenet rykket ved 4-tiden i dag tidlig ut en skogbrann i Heidal i Sel kommune, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Opp mot 20 mannskap rykket ut, og brannen ble raskt slukket. Det var i underkant av 1 mål med skog som brant, og ifølge avisen kan årsaken til brannen være at et tre blåste over en høyspent linje. 6 av 8 trebruer i Innlandet har blitt utsatt for tyveri av kobber. Den siste er Tynset bru, hvor tyvene stakk av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømshoved i Innlandet fylkeskommune sier til avisen at han hadde fryktet tyveri, og sikret derfor de nederste kobberplatene ekstra godt, men dette hjalp ikke. Evenstad bru i Stor-Elvdal har vært utsatt tidligere, og fylkeskommunen anslår at reparasjonen av bare denne brua vil koste over 1 million kroner, skriver avisen. Og over til mer bru. Høyre vil kun at staten skal overta vedlikeholdsansvaret for de broene staten har bygd, og som går over riksveier og jernbane. Det gjorde Høyres Anne-Kristine Linnestad klart i Stortinget i går kveld. Partiet får støtte fra KrF. I en innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen står det at staten skal ta vedlikeholdsansvaret for broer som staten selv har bygd, selv om det er kommunal eller fylkeskommunal vei på begge sider av broen. Stortinget skal votere over saken i morgen.
7: God morgen. Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Anne som ville falle ned fra stjernene og rett ned I armene dine, han heter Mick Hucknall og vel egentlig det han som utgjør gruppa Simply Red. Det det har steget temperaturene over hele linja. Noen steder har det steget mer enn andre steder. Hamar har 11 grader, det Lillehammer også. Gjøvik har 12, Gran 10, Kongsvinger 11, Elverum 12, Trysil 9, Tynset 7, Otta 10, det har Fagernes også, mens Fokstugu har krabbet seg opp fra 1 grad til 2. Statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis, han har merket seg at det ikke mange skyer.
1: Det mange innlandet som har blå himmel akkurat nå, og det skal fortsette utover dagen I dag, så det blir masse sol for de fleste. Eneste unntak lengst nord I fylket, der det nok litt mer overskyet, ja. Kanskje litt nedbør også. Det sterk vind I fjellet akkurat nå. Nordvestlig ja, stiv kuling utsatte steder. Mye roligere I lavlandet da. Men det skal roe seg ned også I fjellet I løpet av dagen. Går nok ned I frisk bris. Gradvis hyggelig temperatur for de fleste blir nok 17-19 grader på det meste I dag.
2: Espa-tunnelen på E6 I Stange retning nordover har et stengt kjørefelt på grunn av veiarbeid. Så det det greit å være obs på. Det samme at det kan, eller det oppbud av nødetater I Bergeberge-området mellom Trysil og Elverum på en eller annen av veiene der. Det har ikke vi fått vite hvilken vei det så det vet vi ikke. Så der driver man og ordner etter et trafikkuhell. Ellers går det fint I trafikken I dag.
0: Det et visst søkelys på fenomenet, eller møbel, vannseng I dagens morgen. Vi spør jo blant annet, har du hatt vannseng? Det jo et forsvinnende lite antall som har oppgitt at de fremdeles har vannseng, men vi har jo vært I kontakt med opp til flere. Vi hørte jo fra Ingrid litt tidligere I sendingen, som på det meste hadde 4 vannsenger, men som fremdeles har.
2: Nå har vi også fått tak I Stein også, som vi skal snakke med etter Rebecca. Hva det stort for?
0: Bangfield, ja. Var med I The Voice I 2024. Hadde Espen Lind som mentor.
2: Tenkte på Natasha Bedingfield, men det var I sidesynet mitt.
0: Ja, det forstår jeg. Låta til Rebecca heter Untangling.

0: De kommer så ofte opp og fram, de som gjør det sterkt I The Voice. Eksempel på det Rebecca Bangfield så her med låta Untangling.
1: Vi har med oss Stein Morto fra Løten her nå. God morgen, Morten. Nei, unnskyld, Stein.
2: God morgen.
1: Du har vannseng.
2: Jeg har vannseng, vet du.
1: Ja, og det har du, hvor lenge har du hatt det?
2: Den ble kjøpt I romhjula I 83.
1: Ja.
2: Og montert opp så den var klar nyttårsaften I 83.
1: Foran nyttårsaften det ble?
2: Ja, det var litt spesielt, for jeg hadde jo ikke peiling på temperaturen sendt på, så vi var jo ferdig kokt første nyttårsdag.
0: og så skjønte du at du skulle ta temperaturen litt ned.
2: Ja, det skjønte jeg veldig raskt da, ja. For da var jeg skikkelig tørst, det burde jeg vært, ikke vært så veldig tørst den dagen, men det var jo I hvert fall. Så det, etterpå så har det jo gått veldig greit, den temperaturen.
1: Hva gjorde at du ville skaffe vannseng da?
2: Jeg hadde jo lest en del om dette her på 80-tallet, at det var jo veldig sunt for kroppen å kunne ligge uten trykkbelastninger, som flere har nevnt, eller store nevnt her fra den som var inne her I stad og pratet på det. Så hadde jeg fått surme meg til å legge I foten på en vannseng en natt på Gjerdrum. Og etter det så var jeg frelst, og da var det bare å dra på to brødre I Oslo og kjøpe vannseng til 1999, som ja. Da var byggesett.
0: Det var mye penger I 83, det.
2: Det var det, men det var vel anvendte penger, for jeg har jo senga ennå.
0: Ja, du har det. Hva har du utført av et likehold på disse 43 årene?
2: Fire nye madrasser.
0: Ja, du også har det, for det hadde Ingrid og fire nye madrasser, ja.
2: Helt riktig. Mm. Og jeg brukte jo den samme... kjøpte inn I Aschim, som dere hadde litt intervju med før I dag, men de gikk jo ned da, I 19, ja. Så etter det så har jeg kjøpt I Tønsberg.
1: Akkurat, der det også muligheter.
2: Der det muligheter ennå.
1: Ja. Men hva skjer liksom med vannet inni denne madrassen sånn på sikt? Det må jo, det ikke mye luft inn dit.
2: Jo, det luft da, men vi har antialkemiddel I da, som vi har hvert halvår. Fyller på en liten halvflaske med det, så en par desiliter, så fungerer det. Mm. Så det lufting, ja, og så har på mer vann igjen. Så vi lurer støtt på hvor blir det egentlig av vannet. Jeg tror vi har på mer og mer vann, men luft, det jo lett å komprimere, holdt jeg på å si, en trykktank på. Så det jo det som forsvinner ut, så det går ut igjen, det luft, ja.
1: Har det vært noen lekkasjer hos deg, eller?
2: Ja, men ikke noen alvorlige.
1: Nei.
2: Bortsett dem jeg lagde selv da, for jeg var litt bajas en gang da ble leket av sin, tenkte at det skulle høre fort, så jeg bare skar høl inn og slengte opp I lensepumpen, men det var ikke lurt.
1: Hva skjedde da? Var det
2: oversomt? Ja, da var det husvask.
0: Ja. Hvordan, når strømmen dyr og sånn, merker du mye til det, eller?
2: Nei, det gjør egentlig, det går ikke veldig mye strøm, men du kan ha lavere temperatur på soverommet da, for den jo alltid varm om vinteren.
0: Ja.
2: Om sommeren så den jo kald og da, så det jo ikke så veldig høy temperatur på den så jeg tror strømforbruk for oss lite
0: Vil du anbefale andre å skaffe seg vannsengstein?
2: Ja, jeg vil det jeg gjorde noen forsøk på at etter jeg fikk det da fant jeg ut at jeg sov en time mindre hver natt ja. Og hvis du ganger opp det med noen 40 år så det 4600 timer mindre
1: Hvis du på hotell eller noe sånt, noen netter da, og må sove I en vanlig madrass, hvordan reagerer du på det?
2: Det merker ryggen fort. Ja. Jeg sover mye dårligere på sånne steder, og det ingen tvil om det.
1: Ja, riktig. Så du avhengig av vannsenga di, du?
2: Jeg har den ikke med meg rundt.
0: Nei, det skulle tatt seg. For den veier vel liksom fort et tonn?
2: Jeg veier et tonn, ja. Så når jeg bygde hus, så beregnet jeg den. Jeg la en ekstra stålbjelke I dragerlaget, så ryggen skal forsvinne rett av seg ned.
1: Ja, så bra. Veldig flott, Stein Mortov I Løten, vannseng siden 1983. Takk for praten.
2: Takk, Malle.
0: Du får se, jeg lurer litt på om det, dette må vi sjekke om, dette, om det vil være flere I innlandet som etter denne dagen, eller dette morgenen, skaffer seg vannseng. Gi oss beskjed I så fall, ja. Hvis du nå blir inspirert til det. Det en referanse til et eller annet med seng I sangen vi skal høre nå?
1: Det... Ja, noen går til sengs, noen går til sengs
0: ja.
1: Der, ja.
0: Ja, gjør du ikke det? Tror jeg. Det selveste Sali Prøysen, selvfølgelig, og Jørgen Hattemaker.
3: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og sverver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden stor.

0: Sånn er det. Og selv om leie forskjellig, som han synger der. Mm. Om det gras eller silkeseng.
1: Liv hadde også vannseng, sier jeg på melding her. Hun og mannen hadde det I en uke, så forsvant den ut. Grunnen var at han trødde oppi, fikk en bølge I rumpa og sprakk I veggen. Mm. Ja, slengte ut av en liten bølge da.
0: Jeg må få lov til å ta meldingen fra Marit, som forteller at svigefaren hennes etablerte vannsengfabrikk med utsalg I Hunndalen I 1984. Kanskje derfor mange I landet har hatt vannseng. Plutselig var det ikke populært mer, og fabrikken måtte legge ned da bunnen falt ut av markedet. Mm.
1: Marianne blir ikke inspirert til å kjøpe seg vannseng.
0: Nei.
1: Skjønner ikke poenget. Ikke behagelig å ligge I, syns hun. Bare sur og rør.
0: Det er en sånn tilvenningsprosess. Det tror ja. Jeg. Og når du, men når du har ventet til det, så det jo mye som tyder på at du blir hektet.
1: Ja, de vi har snakket med har jo hatt veldig godt av det I ryggpartiet, for eksempel. Ja. Så, men vi jo ikke like.
0: Absolutt.
1: Det hadde vært kjedelig hadde vi vært det.
0: Ingenting om vannseng I dagens konkurranse.
1: Absolutt ikke. Der var det en norsk sangtekst som ble lest opp av en robot, og da var det om å gjøre å finne ut hvilken sang det var.
2: Jeg trodde et hjem var et lite sted med fire vegger, og en familie har prøvd å lete og finne veien selv. Men når du går alene, det vanskelig å finne frem. Det lett å miste, men når du finner den, følelsen av å komme hjem.
1: Ja, veldig mange klarte det faktisk.
0: Så... Vi trodde jo det skulle være en nøtt.
1: En nøtt, skal vi si. Og så fant vi ut dette på at det var kanskje litt hint I seg selv at vi sa det. Ja. Det jo fordi sangen heter Når snøen smelter, Astrid S. som synger den, fra den nye Askepott. Filmen.
0: Ja, tre nøtter med Astrid S I hovedrollen.
1: Ja. Ellen Nystuen I selv trekt ut som vinneren av konkurransen I dag, så vi gratulerer Ellen med et nytt handlenett på vei I posten.
0: Ny konkurransesjanse I morgen, og også selvfølgelig allerede I eftan en gang etter 14.03. Og så får alle høre Astrid S og hele sangen sunget av henne og ikke av roboten. Jeg trodde

0: Jeg synes Astrid S synger penere enn robotstemmen I konkurransen.
1: Ja, absolutt. Arne har luftmadrass. Det helt perfekt, sier Arne.
0: Ja, luftmadrass jeg også. Det brukes på sommeren.
1: Ja.
0: Helt klart et sommer. Nyhetsanker Victoria inn I studio. Bitt litt om hva som preger lokalnyhetene.
2: Ja, og det skal handle om Bane Nord for, og dobbeltspor, for Bane Nord sier at befolkningen I Stange skal få en rask avklaring om fremtiden for dobbeltsporet frem til Hamar I løpet av 2026. Det kom frem på et folkemøte I går I Ottestad, arrangert av Nærmiljølista. I januar ble det kjent at prosjektet forsinkes med 5 år, og det førte til sterke reaksjoner både lokalt og nasjonalt. Så tar vi også med at brandvesenet rykket ved 4-tiden I dag tidlig ut til en skogbrand I Heidal I Sel kommune, det skriver Gudbrandstølen Dagningen. Opp mot 20 mannskap rykket ut, og branden ble slukket raskt. Det var I underkant av ett mål med skog som brant, og ifølge avisen kan årsaken til branden være at et tre blåste over en høyspent linje.
0: Fint, Victoria. Jeg vet at du har vært inne og gitt ditt bidrag I dagens spørrings. Hvilket alternativ var det du valgte?
2: Jeg har prøvd, men jeg har bare sittet på en vannseng, så jeg har ikke helt sovet igjen.
0: Innenfor. Og det altså 23% som I likhet med Victoria har prøvd.
1: Ja, 36 har hatt vannseng. 39 har ikke prøvd noe av dette her, mens nå 2% har fortsatt.
0: Ja. Det bra. Hva skjer I 9-timen?
1: Dit kommer NRKs Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
0: Ja.
1: Ja. Det regner med hun har mange historier å fortelle.
0: Mm. Ja. Hvem det som programleder for 9-timen?
1: Det kan jeg også bruke 10 sekunder på å fortelle om, for nå venter vi bare på nyhetene.
0: Ja.
1: Da kan jeg si at det vet jeg ikke.
0: Nei, greit.
1: Jeg har det ikke sagt ifra nå.
0: I går, akkurat på den tiden, så kremtet Anders Borgen Væring veldig. Skal vi se om han gjør det nå?
3: Her NRK Nyheter klokka 9. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren her I landet. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. Tilsynet skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskundene tusenvis av kroner I året. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Jan Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometret.
4: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn det til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
3: Militære I Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset I Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM bare noen få uker unna. 11. juni braker det løs, og det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om I landet. På Jørpeland I Ryfylke bor Christer Skog bare omlag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
5: Mye støy og bråk og herverk. Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
6: Ja, hele I dag tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og noe. Gjør det godt?
5: Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene, der det flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
7: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøy heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
3: Reporter Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Kristin Harela forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også I fjor, men da måtte hun snu, men nå har hun altså lykkes. Klart for nytimen her I NRK P1 nå, og dere skal også utenriks I dag, Sjån og Knut.
8: Ja, hvis vi får lov til å låne det uttrykket fra deg og nyhetene, Tone, så ser vi gjerne sånn.
3: Vær så god, den blir vi på.
8: Vi skal utenriks I nytimen I dag.
9: Så deilig.

0: Mathesson.
1: Hun snakker fire språk, jobber en av verdens kruttønner, har med seg eget førstehjelpsutstyr på jobb.
2: Ja, rapporterer om krig og skjøre våpenhvile, men hvordan klarer en NRKs Midtøsten-korrespondent å slappe av?
1: Det vel ikke bare å sette seg til med kryssord og varm kakao når bombene faller?
2: Gjest i 9-timen, et godt forslag til avslapping. Aida Kurami vår gjest i dag.

0: her I won't back down. Litt sånn som deg, meg, Knut. Vi skal heller ikke back down I dag. Vi backer ikke down for noen.
1: Vi kommer ikke til å gi oss før klokka 11, Nei. Men da legger vi oss rett ned og overgir oss totalt utmattet etter dagens don't. Det liker at du også sa, I won't back down, som et tegn på at du likte låt der, og det jo en meget sterk låt fra Tom Petty.
0: Ja, Tom Petty en av mine store favoritter, en av mange. Vi kan jo ha, det viktig å si, jeg sier det hver gang, vi snakker om favoritter. Man kan ha så mange favoritter man vil, både når eller låter. Det min favorittlåt, kan du si, om en million stykker, hvis du vil det, og artister. Og Tom Petty en av de likevel han liker veldig godt.
1: Ikke det noe av det man bruker å si til ungene sine, at man kan ha så mange venner man bare vil, at man skal være litt forsiktig med beste venn, og så videre. Og på samme måte som barn som kanskje opplever at foreldre går ifra hverandre, så finner de nye partnere. Du kan aldri få nok mennesker som glad I deg.
0: Nei.
1: Så man skal ikke være så redd for det, men man skal skille litt grann mellom disse favorittene,
0: ja.
1: Du kan ha så mange favoritter som du vil.
0: Ja, det kan du, men skille. Men hva mener du, skille? Du må skille, men du skal ha så mange du vil allikevel.
1: Ja, hvis du først bruker, la oss si du har en bestevenn, da må du ha mange bestevenner.
0: Ja, sånn,
1: du kan på en måte ikke bare si at du har en bestevenn, og så har du to andre vanlige venner.
0: Vanlige venner, jeg skjønner deg. Det et, vi orker ikke hierarki på den måten der, det ikke noe trivelig, og det må utstenge, må man heller aldri gjøre, bare så det sagt. Så vi må aldri utstenge Tom Petty, for eksempel. Eller, når vi kommer så langt, Goo Goo Dolls, som neste låt på lista, men det en liten stund til.
1: Som vi sa til Tone Nordahl I NRK Nyheter, vi skal utenriks I dag, vi skal til Midtøsten, og vi starter jo dagen I dag med å se på det såkalte verdenskartet, bare for å få en liten følelse av hvor stort det og hvor det plassert. Vi tenkte vel begge at Midtøsten på en måte lå lengre øst enn man skulle tro, men så måtte jeg spørre deg, Sean, når du går på det store internettet og skal finne et sted I verden, hvordan søkte du det fram til det? Jeg var så dum at jeg skrev verdenskart, og så trykte jeg på bilder og fikk masse bilder av ferdige kart, altså sånne plakater du kan henge på veggen, og det hjelper ikke å klikke og zoome inn på de. Så der må man tydeligvis være bedre på å gå inn på et land, eller kanskje enda mer spesifikt en by, og så må du bare zoome det ut og inn.
0: Ja, for det var det jeg gjorde da vi testet metodene våre. Du bomma støkt, mens jeg søkte da på Egypt, for eksempel, fordi der var jo du på vinterferie. For da får du opp Google Maps, må det jo være, og så kan du zoome inn og ut, og da zoomet jeg meg helt ned til Sharm el-Sheikh, hvor du jo oppholdte deg.

0: Gunn Kvåle her i Nytimen, og i NRK så det jo mange viktige jobber. En av de viktigste regnes selvfølgelig som å være utenrikskorrespondent, og når du utenrikskorrespondent i Midtøsten, så har du i tillegg kanskje en av de vanskeligste og farligste jobbene NRK har å by på. I den jobben så du relativt fersk, Aida Korami, velkommen til Nytimen.
1: Tusen takk, så fint å være her.
0: Ja, du tilbake da i Norge. For første gang siden du startet jobben som korrespondent i Midtøsten i mars-april.
1: Ja, jeg flyttet jo, jeg skulle jo egentlig flytte ned i begynnelsen av mars. Da begynte min arbeidskontrakt, og så brøt jo krigen ut dag 1, da hadde jeg akkurat kommet tilbake fra Syria. Så da hadde jeg bare lagt kofferten min på et av rommene, gått og lagt meg, kom hjem sånn 1 om natten, sto opp dagen etterpå, sjekket mobilen, ikke noe angrep, pustet litt lettet ut, fordi vi ventet jo alle på dette angrepet, og så gikk jeg og la meg, sto opp noen timer senere, da hadde krigen brutt ut.
2: Ja, ja, fy søren, for en brutal start på jobben.
1: Ja, helt sånn, jeg var egentlig litt klar for å ta noen dager og summe meg litt etter 10 dager i Syria.
2: Ja. Men det å komme, at du blir pelmet ut av det på den måten der, hva skjer opp i hodet ditt da?
1: For å være helt ærlig så rakk jeg ikke å tenke så mye, det var bare fikse flybilletter, og jeg og fotograf Lokman Gorbani sette oss på et fly og bare kom oss ned. Ja. Og da var det første sted vi dro var Tyrkia, fordi at vi ville gjerne dra først til grensen mellom Tyrkia og Iran, til grensebyen Van, for å møte de iranerne som kom over, fordi at det er så vanskelig å få tak i iranere, at de som kom over ble også det nærmeste vi kom til å høre hvordan folk har det, rett og slett. Det var det første møtet.
2: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å stå der ved den grensebyen og se folk komme. Det var masse forskjellige typer folk. Det var unge par, det var venner, det var en eldre mann som reiste alene. Det var en veldig utrolig rar opplevelse.
0: Mm. Det er jo ting her i sånne situasjoner som ikke vi ser på TV, men hva forteller du da når du skal på en måte introdusere det? Ser du at du kommer fra norsk TV? Altså, hva slags forhold har de, eller får de til deg? Og hva tenker de at de, hvem snakker de til når de forteller sine opplevelser?
1: Jeg tror for det første så ble de nok litt lettet over at jeg kunne farsi, for eksempel. Jeg sa at foreldren min er fra Iran, og de har selv kommet akkurat gjennom disse dørene selv, for de kom jo til Tyrkia først da de flyktet for 40 år siden, akkurat i den samme grensebyen. Så jeg tror det ga dem en litt sånn, at de ble nesten litt lettet.
0: Mm.
1: Og så det andre spørsmålet de hadde var, kommer myndighetene i Iran til å se dette intervjuet? For det var også veldig viktig for dem, altså. Folk er veldig skeptiske og tenker veldig mye over hva de sier, om det kommer til å få konsekvenser for familien som er i Iran, så var veldig mange følelser ved den grensebyen.
2: Men hadde du vært der før, Aida?
1: Grensebyen var han?
2: Ja.
1: Aldri.
2: Men hvordan var det for deg å være der med tanke på det du akkurat fortalte, at moren og faren din kom gjennom der? Og
1: helt surrealistisk.
2: Ja.
1: Det var, dette er jo noe jeg har hørt om. Jeg har hørt om 19 og 23 år gamle mamma og pappa, som egentlig ikke, de pakket jo ikke med seg så mye, for de regnet ikke med å være borte så lenge. Det var en nødløsning, på en måte. Så da jeg var der, det var som om jeg så dem, midt i den folkemengden, så jeg mamma og pappa stå der og tenke sånn, hva gjør man nå? Så hvor går du nå?
2: Ja.
1: Og det var en så utrolig surrealistisk følelse,
2: ja,
1: å se det. Fordi du hører om det, men det å... og så tenkte jeg veldig mye på de jeg møtte. Altså, hvor kommer dere til å ende opp? Hvor er dere om 40 år?
0: Mm. For en helt utrolig ting, og hva du forteller om det her, så vi er helt sånn satt ut, for at det er liksom sånn, det historiske sammenhengen der, og det du da på en måte kan på en måte i identifikasjon til de som kommer der, men at du har liksom endt opp med den jobben der og står der så lenge etter at foreldrene dine dro samme vei, er jo helt rart.
1: Ja, veldig rart, og at det skjedde dag én, på en måte sånn, det var det første jeg gjorde.
2: Har du snakket med moren og faren din om denne opplevelsen?
1: Ja, vi snakket masse sammen, fordi at jeg meldte faktisk mamma, så sa jeg skal til Van, sa jeg til henne. Og hun ble helt sånn, du må fortelle meg hvordan det ser ut, du må sende meg bilder. Hun ble helt sånn dratt 40 år tilbake i tid. Så da jeg var der, så sendte jeg masse bilder, og hun sa at det så helt annerledes ut enn da de kom, for da var det jo nesten ingenting der.
0: Mm.
1: Men jeg tror det vekket nok mange minner som hun sikkert har glemt, rett og slett. Ja.
0: Vi skal snakke mer med deg, Aida, om nettopp det her, alle de andre inntrykkene du får, og hvordan du bor, og altså smak og lukta, og hverdagslivet ditt i den jobben du gjør. Først Goo Goo Dolls, det her Iris i 90-tallet.

0: Google Dolls i 9-timen i NRK P1. Vi har utenrikskorrespondent Aida Korami som gjest, og du skrev, Aida, et korrespondentbrev helt i starten av din nye jobb, at den nye hverdagen din da var, som vi allerede har hørt, full av kontraster. I det ene øyeblikket så kan du stå på balkongen og rapportere om krig og våpenkvile og lidelser, og så i det neste øyeblikket så går du og dytter i handlevogn med møbler og kopper og kar og sengetøy og så skape et nytt hjem. Hvordan hjem har du fått? Hvordan ser det ut hos deg?
1: Jeg tror det aller beste med leiligheten min, det er utsikten. Ja. Det er balkongen. Fordi at du kan se utover hele Bosporusstredet. Ja. Og det er altså så blått at jeg blir helt sjokkert. Og der kommer det jo, det seiler jo skip og båter hele dagen, de kommer fra hele verden, så jeg føler at hele verden driver å seile gjennom dette stredet.
2: Gjør jo faktisk det,
1: på en eller annen måte. De gjør faktisk det.
2: Og bare for å understreke eller påpeke det, det er jo i Istanbul i Tyrkia, ikke sant, så vi har det
1: nettopp
2: helt på det rene. Ja.
1: Istanbul, ja, ja. Utsikt over dette blåhavet, og hver gang jeg har fått, fordi jeg har fått veldig mange håndverkere på besøk, ja. Og hver gang de kommer inn, så er det nesten som de bare stopper opp og bare stirrer på denne utsikten og er sånn, wow, det ser ut som et maleri. Ja. Så der jeg begynner dagen sånn, hver dag, med å ta en kopp kaffe og bare se utover, og prøver å bare samle meg litt før dagen går i gang. Ja. Men der, jeg har fått det aller meste på plass, sånn at jeg har seng og spisebord og sofa, men det er veldig mye ting man skal... Det var en helt tom leilighet. Det var ikke en gaffel der. Det var ikke, du vet, av og til så ligger det en sånn saltbørse eller noe. Det var ikke det engang, det er ingenting. Så det er, ja, det er mye som må få plass.
2: Går man på IKEA, eller er det noen andre type butikker man går på i Tyrkia for å bare få alt på plass?
1: Jeg kjørte IKEA.
2: Ja, du gjorde det. Jeg gjorde det. Har...
1: Jeg tror jeg kjenner IKEA best av alle steder i Istanbul, og jeg kan den butikken inn og ut. Jeg har vært her så mange ganger.
0: Men hva har du tatt med fra Norge da?
1: Det er absolutt ingenting. Jeg hadde med klærne mine, jeg hadde med kamerautstyr, og det eneste jeg hadde med var en sånn tigerstein jeg fikk av søsteren min Sara, for hun sa at de kom til å bringe deg lykke. Så det... Da jeg kom inn i leiligheten, så puttet jeg den tigestenen sånn på gulvet på rommet, og så var jeg sånn, ja, ok, dag én.
2: Nå snakker om søstra di, Sara, som jo er skuespiller, og det er jo, du også har vært med og spilt i Norskis. Ja. Vi snakket med sånn litt sånn rar, ikke sånn sammenlignende med hva heter det, men uansett, søstra di har jo spilt i masse katastrofefilmer.
1: Mm.
2: Og så plutselig så befinner du deg i ekte katastrofer.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om dette er en litt sånn søkt, altså, hva heter det, men vi snakker ikke om det.
1: Det vi faktisk snakker om er at hun for en del år siden var med i en serie som heter Heksejakt, ja. Hvor hun spilte en journalist, og da het hun Aida.
2: Aha,
1: det i serien, og det var før jeg ble journalist.
2: Ja, ok.
1: Så det er mange paralleller her.
2: Ja, det var litt søkt den jeg dro, altså, men vi bare snakket, det slo oss i går da vi satt og visste at du skulle komme på besøk på møte.
0: Vi snakket om googling av kart før du kom inn til oss, Aida, og snakket litt om Midtøsten, siden du er korrespondenten til NRK, der Tom Even skriver jo Midtøsten, der Europa, Asia og Afrika møtes. Mens du skal gi oss en slags sånn Midtøsten fordømmes, hva er det med det området der som gjør at det historisk sett er så konfliktfylt? Hva er det man må på en måte, det basice man må på en måte tenke på når man hører om Midtøsten?
1: Hvor mye tid har du?
0: Ja, vi har
2: ganske god tid.
0: 4 minutter, kanskje, bare på det spørsmålet der.
1: Altså, det med Midtøsten er jo at det er et område og en region som er vanvittig full av ressurser. Dette er et område som er, du har olje, du har, som du sa, det er et geografisk viktig område, fordi det binder sammen så mange kontinenter, du har disse viktige handelsrutene som har gått der i hundrevis av år.
0: Mm.
1: Og dette har blant annet gjort at det har vært gjenstand for stormaktsspill. Ikke sant? Dette her har, Midtøsten har mange, mange år vært en slagmark for stormaktene, og blitt dratt i ulike retninger. Altså, du har USA og Sovjet som har vært der. Så det er at det er så utrolig mange ressurser. Du har oljen, det er geografien, og du har selvfølgelig altså jødedommen, kristendom, islam. Alle de kommer jo fra Midtøsten. Du har liksom disse ulike religionene og livssynene. Alt er liksom mikset sammen i denne egentlig fantastiske miksen. Og det har gjort at det også har vært en del konflikt og krig. Kort fortalt.
2: Ja, men det er fint det. Vi trenger litt sånn det store bildet innimellom. Det, nyhetsbildet akkurat i dag, hvis du skulle vært i Istanbul i dag og laget noe og fortalt oss noe, hva er det du ville fortalt oss akkurat i dag?
1: Akkurat i dag, altså det føles ut som hele verden venter på hva som skjer med Iran og USA. Og der er det jo vanvittig mye som skjer bak kulissene. Veldig mye dragkamper. Vi så i går at det har vært igjen spenninger, igjen angrep ved Hormonstredet. Det ser vi at det skjer hver gang det begynner å skje noe med forhandlingene, altså nærmer de seg en slags avtale, så blusser det opp igjen. Ja. Så der venter jo man på om det kommer til å bli et gjennombrudd. Ja. Og det, akkurat nå så er det vanskelig å se, fordi at de står fortsatt utrolig langt unna hverandre. Så USA og Iran.
2: Ja, ja.
0: Men hvordan preger det da for eksempel hverdagslivet til folk der når det er en sånn ja, diplomatisk kamp, og man vet ikke hva som skjer, da går livet sin gang?
1: Ja, det er det som er så spesielt, at de gjør jo faktisk det. Det er veldig vanskelig å få tak i iranere, men de jeg snakker med, de forteller jo at på en eller annen måte så fortsetter jo livet. Altså, du går jo og møter familien din, du gjør jo, for å si det sånn, det beste ut av situasjonen.
2: Ja.
1: Men det er helt klart at når jeg snakker med folk, så er de helt, mange er veldig nedbrutt, ikke sant? Det er en vanvittig spenning der, som å gå med høye skuldre og ikke vite hva som kommer til å skje med livet ditt de neste dagene.
2: Mm. Ja. Er det mange skuffa iranere med tanke på regimeskiftet som kanskje ser vanskeligere ut enn noen gang på et vis?
1: Definitivt. Det er jo, Iran er jo et land med over 90 millioner innbyggere, så selvfølgelig veldig mange forskjellige meninger. Noen var veldig imot krigen, noen ønsket den veldig velkommen, fordi de tenkte at nå kommer regimen til å falle, og så har du de som heiet på den, og som har endret mening underveis. For vi ser jo at de ultrakonservative i Iran har jo fått mer makt nå. De har fått mye sterkere feste, det har blitt mye vanskeligere for folk, og de har strammet inn. Og det man tenkte, altså det i hvert fall Israel og USA sa, at nå kommer vi til å angripe, og da gir vi folket muligheten til å ta til gatene, og det har jo ikke skjedd.
2: Nei.
0: Vi har fått vært med å se på utsikten din over Bosporos-stredet. Vi hørte om den lille tigersteinen som du la fint fra din søster på gulvet der. Vi hørte om turer på IKEA, litt om arbeidshverdagen din. Vi skal straks høre om du har et innersikt førstehjelpsskrin. Aida Korami, så folk hører på radioen.

0: Her med Beat av meg, vi har Aida Korami på besøk, Midtøsten-korrespondent. Og når du skal, som vi sa, du sa jo Knut tidligere i dag, at det kan jo være en av de, ja, var veldig vanskelig stilling å ha selvfølgelig, men kanskje også en av de farligste. Og jeg vet at dere som får de jobbene der, dere må gå et kurs, et sikkerhetskurs, før dere får sette dere på flyet. Hva innebærer det, Aida?
1: Ja, det er et sikkerhetskurs over flere dager, så da dro jeg til Danmark, og da er du med journalister, du er med folk som jobber for veldedige organisasjoner, som skal reise mye rundt, og så skal du gjennom et opplegg, og da hadde jeg hørt at det kunne komme en overraskelse, hadde jeg hørt, uten at man sa så mye mer enn det. Så jeg gikk med veldig høye skuldre, jeg var virkelig sånn, da jeg skulle legge meg, så tenkte jeg sånn, nå kommer de til å komme inn på rommet mitt og dra meg ut. Men først så hadde vi førstehjelp, og da lærer du det å sette på en sånn torniquet, for eksempel så kommer et missilangrep, og den treffer kollegaen din, og armen blir revet av, så må du på en måte stanse blødningen, så det må du må kunne alle de tingene der. Og da sto vi og de hadde lagt frem dette førstehjelpsskrinet, og jeg var kjempefokusert, jeg var sånn, dette her skal jeg lære meg, jeg skal redde liv. Og så plutselig så kommer det en sånn bil kjørende i høy hastighet, kom maskerte menn ut, de skriker, legg deg ned, begynner å kaste oss ned, presser hodet mitt ned, stripser hendene mine, og så blir du puttet i en bil, og da blir du tatt som gissel.
0: Ja.
1: Og da hadde de lært deg, altså vi hadde hatt noen sånne øvelser dagen før om pustøvelser. Du skal liksom puste inn, telle til 6, puste ut på 4, eller kanskje det var omvendt. Og jeg prøvde å få harde livet å puste, og det var bare sånn. Altså det bare gikk ikke inn, og det var en øvelse, men det føltes så realistisk. Ja. Så ble vi tatt med til det jeg antar var liksom en love eller noe, for dette var i Danmark. Da satt vi der i flere timer, og så måtte du prøve å forhandle deg ut av situasjonen.
0: Wow! Det kurset har ikke vi fått, Knut.
2: Men hvem andre er det som er på det kurset? Det er ikke så mange som skal bli utenrikskorrespondenter i NRK. Altså, var det fra andre land?
1: Ja, og, ja, okay, ja. Fra mange andre land.
2: Ja.
0: Wow, men du sa det føltes realistisk. Du har jo selvsagt ikke opplevd dette på ekte, og forhåpentligvis aldri gjøre, men bank i bordet. Men altså, sånn i ettertid, når du tenker på det, hva tar du med deg fra det dramatiske kurset og opplevelsen der?
1: Man lærer så mye om seg selv. Fordi, og det er veldig fascinerende, for du er en gruppe, så du merker dynamikken. Og jeg merket at jeg ble veldig sånn, jeg skulle være det flinkeste gisselet. På et tidspunkt så åpnet de liksom stripsen min, fordi du kunne for eksempel gå på do, og så sa de sånn, når du kommer tilbake igjen, så må du si fra, for vi skal stripse deg opp igjen. Og jeg hadde knapt kommet inn døren, og jeg var sånn, du må stripse meg. Jeg var virkelig sånn, flinkeste gisselet du hadde møtt.
0: Ja, ja, ja. Men hvor langt, var det en bra strategi? Fikk du høre noe om det etterpå, i en slags evaluering eller noe sånt nå?
1: Ja, det de sier er at du må prøve å få dem til å se på deg som et menneske. Så da vi satt der, så hadde vi sånne søppelposer oppe på hodene våre. Og noe av det første du må gjøre er å få dem til å på en eller annen måte ta den av. Ikke sant? Så jeg sa sånn, jeg har pustevansker, og så etter hvert så tok de den av, fordi da er det vanskeligere for dem å skade deg, fordi
0: du er blitt et menneske.
1: Du har blitt et menneske, og du er noen, og så du burde fortelle om deg selv, og alle de tingene der. Men det føltes jo så realistisk, så hver gang jeg åpnet munnen min, så var jeg nesten redd for at jeg skulle få reaksjoner. Så det er helt vanvittig opplevelse. Mm.
2: Som Sjån sa, og du banket også i bordet, og ja, jeg håper at vi ikke får oppleve noe lignende. Men hva er det med den jobben du liker aller best? Er det nettopp den blandingen av, la oss kalle det action da, men også kunne gjøre mer vanlige reportasjer eller beskrive hverdagsliv? Hvordan liksom på en måte oppsummere jobben din?
1: Det er uten tvil, det er de gangene hvor jeg er et sted, og så snakker jeg med noen, og de forteller om livene sine, og jeg får, ikke sant, de åpner seg, og du får et innblikk hvordan det er for dem, hvordan de opplever ting, og jeg tar det virkelig ikke for gitt, fordi ja, det er en helt vanvittig følelse, og de gangene hvor jeg får tilbakemeldinger fra folk i Norge, fra en, husker jeg fikk melding fra en fra Sirdal, tror jeg, som hadde sett reportasjen i Syria, som satte så pris på å få et innblikk i hvordan det er på andre siden av kloden. Mm. Og da er jeg sånn, ok, da er det meningsfylt. Mm.
2: Du jobber jo sammen med Jan og Boras Mal, som holder til da i, ja, i samme område for å bruke den litt sånn store Midtøsten-sekken. Jan, hvordan jobber dere da i dag?
1: Vi har veldig godt samarbeid, og det er jeg så glad for. Det var virkelig sånn, jeg følte at jeg ble tatt imot med åpne armer, og det har hjulpet så mye å komme i gang i denne regionen, i den tiden jeg kom inn i, og bare ha det samarbeidet. Så det, ja, vi har samarbeidet om flere saker, vi var i Syria sammen, og vi lagde en sak nå, nettopp i forrige uke, om Tyrkia og Israel, hvor vi dekket det fra hver vår kant. Så det har virkelig vært et sånn fantastisk samarbeid.
0: Har dere morgenmøte og sånn, eller?
1: Absolutt, vi begynner jo dagen hver dag klokken 9 med hele redaksjonen. Ja. Men det er jo klokken 10 for min del i Istanbul, så det, da har vi på en måte allerede snakket sammen og sett litt på hvordan, hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja, ja. Men er det sånn, det er vel ikke en 9-4 jobb akkurat dette her, Aida? Hvor lange kan dagene bli, og er det lørdag og søndag og alle dager?
1: Det er jo, vi følger jo nyhetene på en måte, så det begynner jo ofte dagen med Nyhetsmorgen, som begynner halv 7. Og det er en fantastisk måte å begynne dagen på. Det er fordi at jeg begynner dagen med å stå opp med Norge. Mm. Og så er det jo dagsendingene, kanskje du skal ut på opptak, du skal ut og lage noe til Dagsrevyen, og så er det Dags 18, så skal du inn i Dagsrevyen, og eventuelt når det er store ting, så skal du inn i Kveldsnytt, det er klokken 11. Og så begynner dagen igjen Nyhetsmorgen 6.30 dagen etterpå, så det, vi følger jo nyhetene.
0: Går i 100.
1: Ja.
0: Ja. Aida Korami, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss og snakke med oss og alle våre fantastiske lyttere. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Jeg har lært mye i dag, Knut.
2: Ja, absolutt. Ja,
0: tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: To programmerer å trekke pusten. Det betyr at begge hadde tenkt å si noe. Eller det er du på med en pustøvelse, a la det Aida Korami snakket om, du skulle puste inn sånn og puste ut sånn hvis du var i en stresset situasjon. Og det kan jo det å være direkte programleder i 90 min hver.
1: Ja.
0: Vi puster i hvert fall inn begge to samtidig for å si inn i HM.
1: Jeg har jo vært på pustekurs en gang, Knut, som jeg har fortalt om i det vide og breie til deg og alle andre jeg kjenner. Men det med pusten, fysøren, det hjelper, det ikke noe tvil om, hvis du får det til. Og Aida fortalte jo at hun fikk det jo ikke helt til, og det vet jeg sannelig ikke om jeg hadde fått til heller i en så heftig situasjon som hun beskrev da dette sikkerhetskurset ble avholdt, og hun ble liksom kidnappet.
0: Mm. Og det var en lytter som minte oss på dette med korrespondentene sin sikkerhet, og at Kjersti Strømmen, som var korrespondent for NRK, i sin tid ble kidnappet i Indonesia. Et kjapt søk på nettet der, så er det noen minner man får til den opprørsgruppa Abu Sayyaf.
1: Ja.
0: Hun ble satt fanget i 3 døgn,
1: ja,
0: sammen med andre journalister.
1: Ja, jeg har en annen kilde som sier 2 dager her, samme det, og på Filippinene heller ikke viktig. Poenget er jo at det skjedde, og ja, da søren, og hun fortalte jo Aida at hun ble den, ja, hun ble som pleaser og skulle være snill pike. Jeg vet da søren hva som hadde skjedd med meg. Man har jo fantasier om at man er en helt når man havner i situasjoner og sånn, men jeg vet ikke, ass, jeg vet ikke.
0: Nei, men siden hun har gått på dette kurset ja. Som vi, som bare er programleder og trygt inndørs, slipp å gå på, det med å menneskeliggjøre seg selv, tror jeg er viktig. Det hun hadde liksom sagt, ok, du må kanskje få lov til å få tatt av deg en sånn maske fordi at du skal få lov til å puste, eller varmt, eller så videre. Du må på do, som er sånn menneskelige behov som alle har, og så, ja, jeg har litt tro på det her, både det å være menneskelig, og det får vi jo også se i alle sånne situasjoner på film, og sånn, I'm a father,
1: yes.
0: I have family, og så på et eller annet connect på noen nivå der, men jeg tror man kommer lengst. Ikke med å spille helt,
1: nei.
0: Men å på en måte være litt sånn medgjørlig, men også prøve å skape en sånn følelse at du har mer på å vinne på å holde meg i livet enn å bare gjøre det vanskelig for meg.
1: Ok. Ja. Nei, men Knut, da noterer jeg meg det. Jeg skal ikke gå die hard på kidnapperne mine hvis det skulle skje, og måtte det da aldri skje.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Vi har snakket litt om Midtøsten i nytimen i dag, og nå i nyheten klokka 10 så starter du også der, Tone Nordahl.
2: Israel hevder å ha drept nok en toppleder i Hamas. Ja, det Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas, som militæret i Israel sier de har drept. Helsemyndighetene i Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Ode tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
3: Forgjengeren ble drept i et israelsk angrep nå i midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
2: I Gjesdal kommune i Rogaland 140 ansatte evakuert på grunn av brann hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Det ikke meldt om at noen skadet. Både brannvesen og politiet på stedet, og det mye røyk i området. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde i oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn i skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg 2 vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet, og 5 andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen i Bane Nor ikke var god nok. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok, og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for folk å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner i året. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det var Kim Friele-steinen han forsøkte å ta. Hun kjempet gjennom mange år for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. Da politiet ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner fra Walk of Fame. Det var initiativtager til Walk of Fame i Nøstegaten, Roger Iversen, som i natt stoppet tyven. Han har den siste tiden ligget på lur for å forsøke å løse mysteriet med steinene som forsvinner.
4: Ja, nå kanskje jeg får lov å sove natt. Så det jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det en fantastisk følelse. Helt herlig. Tenker sånn, nå kan jeg bare få slappet av. Nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
2: Ni-timen har vært mye utenriks den siste timen, men nå skal dere hjem igjen, som vi sier, Sean og Knut.
5: Det helt riktig. Ja. Og så stas egentlig at vi kan bruke den lingoen her, Knut.
1: Ja, det flott. Det kommer også på vi kommer til å bruke. Og nå, sport. Vi skal en tur innom sportens verden. Også takk for nyheter her i NRK, Tone Nordahl.

0: Soul Asylum her i 9-timen Runaway Train. Denne musikkvideoen inneholdt jo masse bilder av barn som var forsvunnet og savnet, og det viser jo faktisk at det her var jo et samarbeid med et sånt nasjonalt senter for savnet barn. 21 unger ble funnet etter denne musikkvideoen gikk sin seiersgang på det som en gang var Music Television.
1: Fantastisk, og uten sammenligning for øvrig, så har jo nå politiet i Bergen funnet 14 steiner som var hjemme hos en mann i 60-årene. Vi hørte jo akkurat på nyhetene nå, Bergen Walk of Fame, der har det vært en 20-rad på fære, og altså fått med seg 14 av de steinene, er jo helt utrolig. Det i seg selv, men en annen ting som jeg liker veldig godt, Knut, at Bergen har en Walk of Fame. Jeg hadde glemt det litt, jeg er glad jeg ble minnet på det.
0: Ja, det var jo ferdig med å forsvinne, ikke nok da.
1: Ja, det var jo det. Men jeg liker en Walk of Fame Hollywood style.
0: Jeg synes også det er kult, du kan gå på Brosteins gate, så kommer du plutselig til et felt der Roger Iversen, som har tatt initiativet til det her, har fått lagt ned ulike steiner i bakken, og de steinene er jo sånn som man kjenner de kanskje da fra Hollywood Walk of Fame, noen ganske fine steiner, jeg vet ikke om de lager noe marmor eller granitt.
1: Ja, noe sånt nå.
0: Med tydelige navn og stjerne på, som da skiller seg markant fra øvrig brostein i Bergen.
1: Ja.
0: Og så er det en luring, eller en tjuvrad, som du kalte det, som har gått dit på nattestid og lirket opp en og en stein, og det vet jeg selv som har prøvd å løfte på ulike steiner som ligger fast i oppkjørsler, eller hva det er. Du skal ha noe ganske sånn skarpt og tynt redskap for å kunne på en måte lirke og få løftet det her opp, så det var brukt noen skruer der, men nå er også vedkommende tatt.
1: Ja, og så er det vanskelig å gjøre den jobben her uten å ødelegge og få små skall av stein. Jeg håper han har vært dyktig da når han først har fjernet dem. Gått gjennom noen lister her, Knut, for å se hvem som er i Walk of Fame. Kan jo begynne alfabetisk. Alan Walker har fått sin egen...
0: Da går du på fornavn i alfabetet, regner med. Walker er ganske langt bak i mitt alfabet.
1: Jo, det er helt riktig. Aurora Aksnes, og fortsatt A der, så hun har fått, det er veldig mange. Bård på B der, Ylvisåker. Hvorfor har ikke broren hans fått, tenkte jeg på umiddelbart, er det sårt?
0: Fordi kommer han lenger ned i alfabetet, kanskje?
1: Ok, vent da, skal vi se.
0: Vegard,
1: det er ikke noe på... Vent da, skal vi se...
0: Scrolle.
1: Neida, han har ikke fått... Er ikke det veldig pussy? Burde ikke Ylvis fått en slags felles stein?
0: Mm.
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja, jeg ser...

0: Ellers er det jo sterke Bergens navn som Cecilia Brekkhus og Dag Steinfeld, Tor Endresen, Trude Drevland, og så bom, smeller i ansiktet mitt, det glittrer i øynene mine, og der står Paul McCartney som har fått en stein etter en legendarisk utsolgt konsert på Koegen, eller på det var i 2017.
1: Ja, 2016, så vidt jeg skjønner her, 24. juni.
0: Så det, men... Ja, da var konserten med Tor Stein ble lagt i februar 2017, som er jo et helt umulig tidspunkt å legge ned stein her nordpå, men i Bergen, mildt og fint på vinterstid, da kan man legge ned Paul McCartney i stein i februar.
1: Ja, det er helt nydelig, men godt at dette her er løst og nøstet opp i. Apropos Paul McCartney, jeg har sett den nye dokumentaren som ligger, er det Apple? Jeg husker ikke helt, samme en av de strømmetjenestene.
0: Man Hva heter plattselskapet til Beatles?
1: Apple.
0: Ja,
1: de gjør det faktisk det. jo, A Man on the Run handler om perioden hans etter The Beatles. Han var dypt deprimert, syntes at ting var ordentlig tungt og leit, og så lager ny musikk, og The Wings blir etablert og alt mulig. En ordentlig fin dokumentar, anbefaler alle å se den. Jeg anbefaler også alle å høre den nye musikken hans. Kommer med plate for ikke så alt for lenge siden. Vi har funnet fram en låt der, Knut.
0: Days We Left Behind. Litt sliten i stemmen, Paul McCartney, men han er såkalt umisskjennelig. Ja.

0: ikke det en nydelig låt om tida før The Beatles, da gutta tuslet rundt I Liverpool med gitaren på ryggen og ja, alt, ingenting hadde skjedd. Mm. Og det var jo selvfølgelig dagene de left behind. Jeg ble litt stresset I sted, Knut, da jeg skulle scrolle og sjekke ut Bergens Walk of Fame. Så jeg dundret forbi Vegard Ylvisåker. Han har selvsagt en stein han også, sammen med brorsin.
1: Men Bjarte Ylvisåker, tredje bror, han har ikke noen stein. Du får fortsette å scrolle og se om vi har utelatt noen viktige Wall of Fame-steiner I Bergen. Vi skal til Brosteins belagte gater I Oslo, der du, reporter Øyvind Bekkevold, ute og trør, eller du på asfalt?
2: Du, jeg på blandingen mellom heller og brostein, og vi ble akkurat angrepet, Sjån og Knut, av vannsprutere og vannfunktener og så videre her. Det var, de automatisk, og de står på plenen, og vi hadde tenkt at nå sto vi trygt, men det gjorde vi ikke. Johanne, nå var jeg øvd meg på navnet ditt, men nå forsvant det. Eli Johanne. Det gjorde det ikke, og du jo nydelig her I hvitt brudeskjørt, jeg sier det, jeg bare for å få det litt ekstra svung. Fortell hvordan du ser ut og alt sammen.
3: Åh, tusen takk, tusen takk. Nei, jeg kjører et luftig skjørt I dag, og det blåser jo, så det jo helt nydelig.
2: Ja, du litt Marilyn.
3: Litt Marilyn Monroe, bare litt for langt til at du får helt den effekten. Så jeg en kul, stripa skjorte, og jeg har kjørt på mørk levesift. Jeg føler meg faktisk ganske kul I dag.
2: Ganske kul, 32 år, ja. Vunnet budrunde på I Oppegård for et fint hus, Tinder, ekteskap, barn på 3 og 6. Jeg tar de tingene der, og så du en reser I klatrestativ.
3: Oh yes. Det jeg legger stor ære I å være kjappest opp. Det ungene kan stå igjen nede, det jo ingenting. Jeg skal være opp I det klatrestativet.
2: Ja, du, ja ikke sant? Du vinner, ja. Dette veldig bra. Og så det språket, fordi at du kommer jo fra Østerdalen. Østerdalen. Ja. Og, men du har studert noe på universitet som kan forklare hvorfor du prater litt sånn som meg.
3: Ja, det jo ikke en veldig utpreget tynsedialekt I bunnen her. Med mindre man da har nerdet seg hardt inn på dialekter og kan plassere sykehuset og jentene I dialekten min. For det at da det... Da det en tynsedialekt der og lurer, men nivellert mot standard østnorsk.
2: Ja, hva heter det du var så interessert I? Det på universitetet?
3: Og faget, det var psykososiolingvistikk, 10 studiepoeng I det.
2: Ja.
3: Ja, det var en bra greie.
2: Vi ser om vi rekker det til slutt og tar litt av det, men vi må snakke først om de nye, ikke sant? For at du har jo da barn på 3 og 6 år, så liksom den perioden I livet, men du har startet opp eget firma, og det har din svenske mann også. og fortell om hva du har tatt sjansen på.
3: Jeg har gøtsa på å starte mitt eget bitte lille designfirma som lager veldig fysisk design, Borgos Designs, på Instagram, veldig lett å finne. Så jeg jobber veldig mye med henna og med papir og lim og lager rett og slett taktil design som...
2: Altså bryllupsinvitasjoner?
3: Ja.
2: Ja, så hvis folk skal ha bryllup og sånn, da det deg. Så nå for eksempel altså denne uka her, hva det som kan skje da når man har startet opp et sånt firma?
3: Nei, da kan det jo skje at man plutselig står og prater med NRK når man egentlig på vei bort til en restaurant med bordkort og menykort, fordi at der skal være en sånn influencer-lunch, og så skal man også planlegge antrekk for neste uke, så er det content-filming med en bryllupsplanleggings-app som heter Wedmind. Det var name-drop jeg har hørt
2: der. Ja. Men jeg møter jo en del folk som har startet opp med ting, så tenker jeg så spennende, så gøy, så mye opplevelser, og litt skummelt.
3: Ja, det jo det. Det veldig spennende, og så tror jeg banken blir glad hvis jeg begynner å tjene penger etter hvert.
2: Ja.
3: Men enn så lenge så lever jeg på god stemning og ja, erfaringer.
2: Ja, for det noe etableringsstøn. Ikke sant? NAV kan være med på sånne ting for å bygge opp Norge.
3: Ja, lenge leve NAV altså.
2: Men det spenning da I heimen sammen? Hva heter han, svenske mannen?
3: Hampus.
2: Hampus. Ja, Hampus og du. Det liksom litt spenning rundt disse tingene? Eller det bare guts og stemning og kjøre på? Han driver for seg selv innen IT, og du da med disse bryllupsinvitasjonene.
3: Ja, det er jo spenning. Vi har det først og fremst veldig hyggelig. Folk spør jo, det ikke litt slitsomt å være for å jobbe hjemmefra begge to? Men vi har det så hyggelig. Han har vært lurt å sette på kaffen.
2: Hvor sitter dere
3: da? Han sitter oppe på Hemsen på hjemmekontoret der, og jeg flyr litt mellom verksted og... Ja, verksted nede også I kjelleren, så vi har 2-3 etasjer mellom oss.
2: Og dere jo så heldige, altså drømmehuset vant dere budrunden, da jeg der igjen.
3: Ja, ja, ja, det sånn har vi bodd der I 3 år, og nå det får virkelig komme til sin rett nå, det huset.
2: Så dermed, nå føler jeg at det bare var en 3- og 6-åring, jeg kan jo huske at det kunne være litt slitsomt å ha det, men hvordan det 2 jenter på 3 og 6?
3: Å, det så hyggelig. Det så gøy å se seg selv I dem. Og eldste jenta som veldig kreativ og glad I å tegne og klippe og lime hun også. Og
2: har du fått dem I middelalderkostymer enda?
3: Oh yes.
2: Ja, for at du syr middelalderkostymer?
3: Ja, det klart man holder på med det. Så vi tok opp boksen og sjekket nå hva vi har som passer til helga, for da skal vi jo være på Oslo Middelalderfestival ut på festningen her.
2: Og hva skal barna, hvordan skal de se ut?
3: Nei, da det jo lin innerst, og så det ullkjortler over. Har de fått velge ullfarge selv, da, så går de rundt og vanvittig søte.
2: Og hva det med middelalderen som fascinerer deg?
3: Det jo liksom både det historiske og det håndverksmessige, men også den stemningen når man der og bare kan senke pulsen, være der sammen, slappe av, og alt tar jo kjempelang tid, for du skal jo bære det vannet og fyre opp I den, på det bålet, og ting tar tid, og det veldig koselig.
2: Og hvordan blir Hampus?
3: Da får jeg også hvilepuls, og sitter da og syr sko. Ja, han kjempeflink.
2: Du, da jeg nysgjerrig på Tinder når man sitter og chatter. Tar dere da opp dette her? Jeg forresten veldig glad I middelalderen og sying og sånne ting. Hva tenker du om det, Hampus? Send, ikke sant, I det man møter før man skal komme og møte hverandre.
3: Nei, det fant vi jo ut etterhvert da, at vi likte. Vi møttes jo ved fontena der. Hva blir det da? 12 år og nesten en måned siden.
2: Godt fundament.
3: Ja, det tok en halvtime fra vi matchet til vi møttes her, og så det funket det bare.
2: En halvtime? Ja. Dere hadde ikke sittet og skrevet det hele tatt, det bare en halvtime, og spontane begge to?
3: Ja, vi var jo det. Han mente at det er best å bare møtes.
2: Og det var du enig I?
3: Ja, jeg hadde nylakka negler, så jeg var klar. Hoppet på banen og ned hit, og så, the rest is history.
2: Og nå, hvis du har lyst på en dusj på din nylakkede, får se på neglene dine. Ja, hvilke farger skal vi si de så jeg slipper å si feil?
3: Burgunder. Matcher skjorta, tilfeldigvis.
2: Det gjør de. Og hvis du har lyst på en liten dusj, Marilyn, eller Johanne, så det bare å gå igjennom der, for den står fint. Vannspreder var egentlig det ordet jeg egentlig lett etter. Automatiske sådan som vanner vakkert her nede ved Nasjonalteatret. Tusen hjertelig takk for det, og lykke til både du og Hampus med å få en inntekt så banken blir glad, og ha det gøy.
3: Tusen takk skal du ha.
4: Vi har vært inne og sjekket litt, Knut. Jeg kan ikke skjønne at det skal bli vanskelig å få inntekt på de fantastiske taktile designverket hun holder på med.
1: Nei, vi gikk fra Eli Johanne og skjønte at det Borgos design, altså menykort og innbydelse her, som ja, det så forseggjort, så skjønner dere hun mente at det sånn taktil kunst, at du rett og slett kan ta på det hun lager veldig forseggjorte og fine kort, så det fikk hun litt velfortjent reklam.
4: Det

0: Joe, der, end of beginning.
1: Jeg hørte i går at du og Mari snakket om denne nye elbilen til Ferrari, ja. Til x antall millioner kroner, så den ble ikke så godt mottatt i det såkalte markedet. Aksjene til Ferrari gikk faktisk ned.
0: Gjorde de det?
1: Da den nye elbilen ble lansert, men det kan være andre ting som gjør det. Jeg føler ikke så nøye med i aksjemarkedet, men akkurat det fikk jeg med meg, og at dere snakket om den. Du sa vel spøkefullt at det kunne du ha kjøpt, men enn så lenge så kjører du rundt i en liten blå i-app.
0: Det er helt riktig. Jeg er glad for at du sier det, Knut, fordi i går så jeg en mann med verdens minste penis. Han hadde veldig, veldig, veldig liten tiss. Jeg har aldri sett så liten tiss i hele mitt liv. Vet du hvordan jeg så det?
1: Jeg regner med at han kompenserte ifølge det med noe annet.
0: Apropos Ferrari, jeg kjørte hjem fra jobb i går i denne lille blå i-øppen min, jeg lå bak en Ferrari, svart Ferrari, jeg har ikke sett makene, jeg har ikke noe greie på sånne biler, men det så nesten ut som en Formel 1-bil, den så veldig vass ut, cabriolet, og han vrum, vrum med den der Ferrari-lyden liksom, og så kjørte vi en litt sånn køaktig, vi var i en køaktig situasjon, men så skulle jeg svinge til høyre, rett ned i gata der, og så fant jeg en liten åpning, så jeg svingte ut og kjørte forbi denne Ferrarien. Tenkte ikke noe mer på det før etter et par minutter, vil jeg si, da vi kom oss ut på motorveien. Da hører jeg sånn... Så kjører denne Ferrarien forbi meg, og i det han kjører forbi meg, så gir han meg den største fingeren jeg har sett.
1: Liten penis med stor lang finger.
0: Liten penis med stor lang finger. Han ga meg fingeren, og det må jeg si, jeg synes var veldig, veldig morsomt, fordi han ble åpenbart veldig krenka, da jeg smatt forbi en i køen litt lenger opp i gata, og jeg tenkte, hvor liten tiss er det mulig å ha? For vi vet jo hvorfor folk kjører rundt i sånne biler, det er fordi de har mikropenis. Og for all del, liksom, jeg kunne galt med det, sånn er bare, men skulle tro at han da ikke kjente noe behov for å gi meg og min lille blå elbil fingeren.
1: Men det må ha gjort inntrykk da, for det å kjenne igjen en liten blå i-up i såpass tett trafikkbil. Ja, det var han som tok den lille luka der. Ja. Nå skal han få se på fingeren min her, og så dundrer han forbi.
0: Ja, fader, kanskje han også hadde sett at aksjene gikk ned og alt mulig. Vet du, han hadde en tung dag på jobben, og så synes han sikkert den elbilen var støgg også.
1: Ja, jeg liker at det å vise fingeren faktisk at det gjøres i 2026, det såkalte herrens år. 2026.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette Nitimen. Med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson. På NRK P1.

0: opplever en viss dissing av min elsk for Wet Wet Wet her, og det av Nitimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Velkommen inn I studio.
1: Tusen takk for det.
0: Ikke noe feil med Wet Wet Wet, Øystein?
1: Neida, denne låta veldig fin.
2: Apropos låt, hadde ikke du, Jean-Henrik Mathesson, gjort klar en kjenningsmelodi til Nitimens senior ice hockey correspondent?

0: Alright, Norge er i kvartfinal i ishockey-VM, yeah. Skal møte Latvia, slo Danmark i går. Jeg fikk en liten sånn vekker der, ville si at man skal ikke slippe seg for mye ned på i hockeyskøytene før det går galt. Men Øystein Haglund jobber til daglig i 9-timen, og er soleklart den av oss som har mest og best greie på hockey. Hvordan vil du beskrive det som nu faktisk skjer i hockey-VM?
1: Jeg så glad du spør. Da vi slo Sverige her om dagen, ja. Så det å sammenligne med da Norge slo Brasil Sankthansaften 1998 i fotball-VM.
2: Ja, det.
1: Fordi hvis vi setter det litt i perspektiv, så har Stockholm by flere ishaller enn hele Norge til sammen.
2: Ja.
1: Så det helt naturstridig at vi skulle slå Sverige, og det var fortjent. Og vi spilte uavgjort mot Kanada, vi slo Tsjekkia, rundspilte dem 4-1. Nei, dette så moro, og jeg må si det så hyggelig å kunne komme hit og snakke litt. Jeg jo ikke den korrespondenten som mest på jobb. Jeg må jo si Aida Korami kanskje litt mer på jobb der, men jeg er kvalifisert på den måten at jeg elsker den idretten.
2: Ja. Du er jo gammel hockeyspiller selv, Øystein, og spilte på Storhamar.
1: Ja, men ikke A-lag, frem til junioralder, og så spilte jeg litt 3.-4. divisjon i Oslo, og så det litt old boys. Og så sitter jeg en sånn minibuss gjerne opp til Hamar, når det hjemmekampen for Storhamar, da, hvor vi en gjeng på 8-9 gubber som kjører opp for å se de største matchene. Så det veldig hyggelig. Og dette jo Norges nest største publikumsidrett etter fotballen. Det må vi ikke glemme.
2: Jeg husker, ble litt sånn overrasket over hvor lite dekning av hockey-VM det var sånn til å begynne med, før det tok av selvfølgelig. Ja. Vi ble helt sjokkert egentlig over hvor lite media her brydde seg.
1: Ja, det sant. Og jeg tror det skjedde jo litt, og nå ikke til forkleinelse for TV3 og sånn, men de tok jo over rettighetene fra NRK. Og da, det var hockeyfeber på slutten av 80-tallet. Vi kommer tilbake til mot slutten her i dag også. Men så, og da var det Jon Hervik Karlsen, legendarisk kommentator, ikke sant? Han eide jo liksom hockeyen, og det var lange reportasjer både på Sportsrevyen og i Dagsrevyen, alt sånn. Og så tok TV3 over rettighetene, og så ble det jo da automatisk, for det en mindre kanal, så det ble litt mer bortgjemt sånn i media.
0: Ja. Men stemmer det at landslaget omtrent ble lagt ned for noen år siden?
1: Det helt riktig. Det bare 3 år siden, så hadde Norges ishockeyforbund 10 millioner i gjeld. Det høres ikke kjempemye ut, men for hockeyforbundet var det kjempemye. Da la de ned all aktivitet for landslaget, sa det blir ikke noe samling før VM. Vi deltar i VM, men det så vidt vi har råd til. Vi må smøre matpakkene selv. Der var vi. Og da når du spoler frem, da, 3 år frem i tid, så vi i kvartfinalen.
2: Men hvordan har det skjedd? Hvordan har de klart å plukke seg opp igjen på den måten de har gjort nå?
1: Nei, altså det underskuddet ble jo kjapt dekket inn, og så ble det en ny giv. Og så kommer det jo nå, altså nå komposisjonen av den troppen helt perfekt, som nå. Du har noen gamle veteraner, sånn som Martin Rønni, Andreas Martinsen, Jakob Berglund, sånne. Og så kommer det en ny generasjon, sånn som Tinus Koblar. Han 18 år. Han var 4 år sist Norge var i kvartfinalen. Han har nå 8 målpoeng. Det helt uhørt for en så ung spiller. Helt uredd. Du har Noah Sten, du har Mikael Brandsig Nygård. Altså det en sånn nydelig mix. Du har en god keeper, Henrik Haukeland. Alt dette til sammen, og ikke minst i trenerboksen nå, så har du vikaren Petter Thoresen, som jo en trenerlegende. Mm. Det skal ingen lure på. Nå vet jeg ikke om han vinner 14. NM-guld eller noe sånt. Det helt konge. Mm. Og han vikar for Sjur Robert Nilsen, som også skal ha sin del av æren selvfølgelig. Han sykemeldt, men vi håper han kommer tilbake. Og så har du Patrick Thoresen, som sportssjef. Altså alt dette the perfect storm på en positiv måte. Mm.
0: Men de spillene du nevnte, hvor spiller de til daglig?
1: Ja, de spiller jo mange i utlandet. Det en del i Storhamar, som Norges beste lag, selvfølgelig. Yes. Vinner NM-guld 3 år på rad nå, så det noe greit. Men det Sverige, de har noen jo, og det må også sies, Zuccarello jo ikke med. Han vil jo ha fri nå, og det forstår jeg godt, med den litt slitne kroppen etter hvert. Og så har du noen gutter borte i AHL, som liksom nivået under NHL, men som eies av NHL-klubber, og flere kommer det til å bli.
2: Ja, for det sånn nå at denne gyllene generasjonen som vi nå ser, Øystein, kommer alle til å havne i NHL nå, siden de spiller så godt? Det speidere som plukker seg ut spillere nå?
1: Ja. Det mange av dem som sitter på tribunen under et VM, altså. Men hvor mange, altså Nåløyet trangt, men jeg helt overbevist om at flere av disse kommer til å havne i NHL. Ikke alle, men flere.
0: Du også vår senior Junior Ice Hockey Correspondent, vil du også være spåkone og se inn i kristallkula di eller i kaffegruten din og lese ut hvor langt du tror Norge kan nå?
1: Absolutt. Nå møter vi Latvia i kvartfinalen i morgen klokka 20.20. Den ser du på Viaplay. Den vinner vi fordi Rudolf Balzers, som toppskåreren hos Latvia, han har blitt trent av Petter Thoresen, da Petter Thoresen var trener i Stavanger Oilers. Og jeg vet jo at Petter vet at Balzers har litt svake knehaser, så da tar vi en liten en der. Så møter vi Finland i semifinalen. Fryktelig overraskende at vi tar dem i sudden day.
2: Okay, fett.
1: Og så i Canada i finalen. Tror du ikke at vi slår dem? Hæ? Så da, nei da, vi gjør ikke det. Men vinner vi i morgen, så må vi være veldig, veldig fornøyd, og da er vi garantert enten finale eller bransjefinale.
2: Ja, det nydelig. Du har med en ønskelåt.
1: Jeg har med en ønskelåt. Dette en klassiker fra 1989 med hockeyfatteren. En liten digresjon.
2: Ja.
1: Jeg jobbet som produsent i Popquiz i mange år med Finn Bjelke her på P1. Da ringte din en fyr som spurte, hva heter du? Ja, Kjetil Kjelle. Og da sa jeg, er det du som er hockeyfatteren fra 1989s store hit Heia Norge og det kunne bekrefte, da ble jeg starstruck. Han skulle være med på popquiz. Og nå får vi da endelig spille denne låta. Den er jo, jeg vet at det er mange der, men som nå kommer til å klappe og hoppe og synge med.

0: mulig det var et lett musikalsk bytte i 1989 da denne låta kom, men for en som satt og så på sportsrevyen og sportsrunden og hele pakken der med Jon Hervik Karlsen som kommentator, hører han også rope og sønge med her i denne enorme hockeylønnslagslåta. Godt gjenhør.
1: Ja, det var koselig å høre, og jeg elsker trommelyden der. Ordentlig deilige synt trommer. Øyvind Bekkevold, vår reporter, du ute i gatene. Jeg hører rykter om at du trodde det var en fotballsang vi akkurat hørte, Øyvind.
2: Ja, jaså, ja. Det står og lytter. Ja, nei, det var ikke det, nei. Ole, ole, ole, hørte jeg sånn.
1: Ja, men det synger man både i hockey og fotball.
2: Ja, ja, ja, vet du hva? Det er jo hockeysangen selveste, selvfølgelig, med Jon Hervik Karlsen og det hele. Ja, jeg er jo fra Lillehammer, og jeg følger med og heia Norge. Ja, selvfølgelig, nå ser jeg Jon Hervik for meg.
1: Ja.
2: Naturligvis, ja, men dette her, altså, dere lurer jo fælt på hva vi står og snakker om, Emin og Tyra. Men det er hockey, jeg vet ikke om dere har fått med dere det, at vi er Østeuropa, som dere studerer, holdt jeg på å si. Det, hva heter studiet?
3: Østeuropa-studier, heter det.
2: Ja, og det, Østeuropa har tradisjonelt vært veldig gode i hockey. Ikke sant? Og Slovakia er vel eneste laget som har slått Norge i VM så langt. De er ute nå. Hør hvor inne i det jeg er. Norge er med, skjønner du, å komme til kvartfinalen og slipper å møte de største lagene der, så Finland blant annet. Så dette her blir kjempespennende. Følger du med på hockey?
3: Gjør ikke det, dessverre.
2: Gjør du det, Tyra?
3: Nei, beklager.
2: Ja, men nå er det fokus over på dere. To spennende navn, Tyra. Hva slags navn er dette?
3: Jeg tror det er norrønt, at det kommer fra Thor med hammeren.
2: Ja, hvordan er mamma og pappa som har valgt Tyra? Hvis du skal fortelle litt om mamma og pappaen din.
3: Jeg har en litt kunstnerisk mamma og en litt mer sånn akademisk pappa.
2: Ja, men det blir Tyra. Ja. Det kan bli det. Og du, Emine?
4: Ja, mitt navn er da tyrkisk. Stod vel mellom Emine og Selin eller sånt da.
2: Ja, ja, ja.
4: Men da ble det Emine.
2: Og hvem er det? Hvem av besteforeldrene er, siden du er kvart?
4: Det er morfaren min da.
2: Morfaren din. Kan du skryte litt eller fortelle litt om morfar? Bor han eller lever han?
4: Han lever i beste velgående. Han bor i Oslo.
2: Skryt litt.
4: Har det godt. Vet du hva? Han har hele livet sitt vært et arbeidsjern. Jeg elsker morfaren min. Det gjør jeg virkelig. Han er en god kar og med godt mot i livet. Positiv er han også.
2: Det er så spennende, for dere ante ikke har stått liksom to spørsmålstegn. Hva er det i all verden er dette her det han skal snakke med oss om? Og så plutselig så står du og skryter og så nydelig om morfaren din og tar deg en god slurk av hva?
4: Dette er en slurk av en matcha kaffe.
2: Matcha kaffe, og du drikker, Tyra?
3: En yellow latte, tror jeg det var. Sånn pepperkakekaffe.
2: Og så for å fortsette beskrivelsen mens vi i gang. Rød, i sted var det burgunder neglelakk. Nå er det knallrød og fine smykker som holder rundt denne drinken.
4: Ja, det er det. Litt ringer som jeg har kjøpt på diverse markeder fra rundt om i verden, og neglelakk fra Normal.
2: Og hva vil du signalisere med denne røde neglelakken, Emine?
4: At det er, jeg vet ikke, at det er vår kanskje, sommer, at litt positive farger rundt nå.
2: Hvordan går det med kjærligheten?
4: Perioden. Det går bra.
2: Ja. Hvor lenge er det siden du møtte han?
4: Du, vi har ikke møttes siden april, midten av april faktisk.
2: Hvor bor han da?
4: Han bor i Trondheim, så han tar og studerer statsvitenskap der, master der.
2: Ah, så da er det samme for dere vurderer, det er jo et veivalg i livet, Tyra.
4: Ja.
2: Veiskille?
4: Ja, det stemmer. Vi vet ikke helt hvor vi skal ta master etter sommeren.
2: Jeg prøvde å få den latteren, skjønner du? Det er derfor jeg sa sånn veiskille, for jeg hørte den latteren i sted. Vi kan jo ikke fremprovosere den.
4: Nei.
2: Det var der den kom, ved veiskille. Ja, nettopp spennende. Men vi tar litt oppdatering på Østeuropa. Vi tok jo det når det gjelder hockey i sted. Litt fra Slovakia og flere der. Armenia. Vi tar Armenia. Fordi dere har nettopp vært på et event om Armenia. Hvordan står det til i Armenia?
4: Nei, det er jo veldig spennende for Armenia. Det er valg i Armenia i neste uke. Det er jo kanskje noe som ikke veldig mange vet om. Men det er et spennende valg. Det er det.
2: Fordi mange av disse landene heller både litt mot, og skal de gå i vestlig retning litt mot EU? Altså en som kanskje står for det, og en som står...
4: Ja, og så har du de som kanskje hakker mer mot Russland, for eksempel. Så litt sånn... Spennende tider.
2: Spennende tider i Armenia, altså. Da har du fått lov til å prøve deg litt, Emine, som ja, du står og selvfølgelig tripper du også. Er det noe du vil si? Jeg bare tuller, Tyra. Det kommer så brått på når reporteren driver på sånn. Men prøv deg litt som ekspert om Armenia. Da har dere fått vært med på dette her. Hvordan var det?
3: Nei, det var veldig greit, det.
2: Skjedde mye i hjernen når dette kommer så brått?
3: Ja...
2: Nei, det har det ikke. Dette. Hva tenker du, Emine?
4: Jeg synes det var nytt, og det var litt rart og litt gøy på samme tid. Det var noe spontant og ja, noe spennende ved det.
2: Det kan stå på min gravstøtte akkurat det der. Rart, gøy, spontant. Skjedde ikke så veldig mye. Nei, det var tullet. Det synes jeg skulle jeg kutta ut. Ha en nydelig dag og nyd drinkene videre.
3: Takk.
2: Ha det bra.
0: Og nydelig prat med Tyra og Emine fra vår reporter Øyvind Bekkevold. Jeg har fremdeles Heia Norge og på hjernen, men her kommer en annen låt som også har en tendens til å sette seg godt fast.

0: Klokka er 11, det er klart for nyheter. Bane Nord får kritikk, Tone Nordahl.
1: Og kritikken kommer fra Havarikommisjonen. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nord etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde i oktober 2024. Da kjørte et lokaltog inn i skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg to vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet, og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen i Bane Nord ikke var god nok. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndighetene i Gaza by bekrefter at de har mottatt tre drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gaza-stripen, og det israelske militæret rykker stadig lenger inn, trass i at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning.
2: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådd i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
1: Nordmenn som bor i store byer med høy innvandrerandel er mer positive enn andre til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos dem og nasjonalt, forteller Brekke.
3: Generelt sett er folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor enn hvis man spør om på nasjonalt nivå hvordan går det med integreringen i Norge. Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
1: Politiet i Gjesdal kommune i Rogaland ber alle i området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Brannvesenet sier røyken er giftig og helseskadelig, og nødvarsel er sendt ut til folk i området. De ber alle holde vinduer og ventilasjon lukket så godt det lar seg gjøre. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Både brannvesenet og politiet jobber på stedet, og ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brann. Neste ut her i NRK P1 er landsmøte, og dere blir på lesestoff i dag.
4: Ja, det gjør vi. Det skal handle om både bruksanvisning og litteraturklassikere, og ikke minst, Lady Gaga.

0: kjære landsmøte. Fra et søkkvått Trondheim så føles det jo litt rart å si, men gratulerer med solkremdagen, folkens. Om det nå er sol der du måtte befinne deg i dag, så håper jeg du har smurt deg godt. Det er jo en liten, litt avansert måte å forebygge både ubehag og ikke minst langt verre ting på. Hilsen frøken Tomatrød på tur, alltid i faktor 50. Og du, solkremen din beskytter jo også mot både rynker og sånne pigmentflekker og andre ting som i hvert fall, jeg vet, mange av mine veninner ikke er så alt for interessert i å oppsøke.
1: Ja, de hevder det, men skygge er bedre, sier noe.
0: Åh, skygge er jo helt fantastisk å se litt av efte.
1: Efte.
0: Ja, her i sekretariatet er det mer regnhyr det går i om dagen, men vi er ikke noe i dårlig humør av den grunnen. Nei. Produsent i dag er Eli Bergman, alltid full kontroll på oss. Reporter Mai Reppen har også full kontroll, og det på Hverdagklubben. På 100-dagers jubileumsdagen og alt, som det vel er i dag. Oppdatering av hvordan det går der, får du om en drøy times tid. Og så er det også i studio da, Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus.
1: God aften!
0: Klar for nye sprell, inkludert bokklubben 52 og Fifi Fakta. Men hvor vi starter i dag, Torfinn?
2: Vi må begynne med bruksanvisninger.
0: Skal vi begynne å bruke den?
2: Vi har ikke lest bruksanvisningen for landet som møter den. Vi må jo gjøre det snart. Den ligger bare her i hylla.
0: Ja. Hei, det er Elin Ondal Herseth, og du når oss i NRK radioappen. Velkommen til møtet.

0: det var på en måte Iggy Pop dere fikk høre nå. Noe greier han lagde i Frankrike før han flyttet til Berlin.
1: Ja. Ja.
0: Veldig rart, men det var China Girl av David Bowie også, hvis du en sånn type som sier det på den måten.
2: Ja, for at det der Iggy Pop som har logget, og så han gjedde den til David Bowie.
0: De har skrevet låter sammen, tror jeg.
2: Ja.
0: I Frankrike.
2: Ja.
0: Før Berlin-perioden til Bowie.
1: Ja, men ingenting om, så nå blir jeg veldig, veldig mye smartere på kort tid, jeg.
0: Ja, ja, så bra.
1: Ja.
0: Så bra.
1: Ja,
0: men da er min jobb her gjort.
1: Ja, takk.
2: Fantastisk.
1: Takk
2: skal du ha, Sven.
0: Og hyggelig.
2: Her om dagen så skal jeg ut og kjøpe en pakke Paracet. Ja. Når du har folk i overgangsalderen og tenårene i sommerhus, da hender det seg at du må dele ut en Paracet eller to.
0: Ja, da går Paracet-budsjettet.
1: Smart.
2: Og da jeg kom til kassa, så spurte apotekeren meg om jeg hadde brukt Paracet før.
1: Du er voksen.
2: Ja, jeg tenkte, jeg ser ut som jeg akkurat kom til denne planeten her. Ser jeg så ung og uerfaren ut?
1: Ja.
2: Nei. Når jeg kom hjem da, så lufta jeg den her... Jeg løftet det her for fruen. Så sier hun at, nei, men du, de må spørre om den slags. De er pålagt å spørre.
0: Ah, det står i hos i bruksanvisning at hun må.
2: Ja, apotekernes bruksanvisning. Der står det, du må spørre dem selv om det kommer inn en gammel fyr som skal ha en helt vanlig smertestillende, som du spør, har du brukt det her før?
0: Ja, ikke sant.
2: Har du, vet du hvor mye du skal ta?
0: Ja, hvilken kroppsåpning du skal inn i?
1: Kanskje det faktisk har blitt litt døtt av, at de har blitt litt døtt av på at de skal gjøre det her mer nå, fordi at jeg var og hentet min helt vanlige astmamedisin som jeg sikkert har brukt i 20 år.
2: Ja.
1: Vet du hvordan du bruker den her?
2: Sier du det altså?
1: Ja.
2: Nei,
1: ja. Når du, jeg kom på det akkurat nå, hver gang jeg har vært og hentet noe, så har de spurt nå.
2: Mm. Da måtte jeg lese bruksanvisningen til Paracet på nytt, ja, der sto det jo lite nytt, vil jeg si. Men for at jeg har nemlig begynt å lese bruksanvisninger, for moros skyld, for det jeg oppdaget at A, det står veldig smarte ting der iblant, eller B, det står veldig kuriøse ting der. Det kan dukke opp noen ting som du aldri hadde tenkt på, som, oi, ja, det var nytt for meg.
0: Ja.
2: Men nylig hørte jeg nemlig om en person som hadde etterlatt seg en bruksanvisning på et helt nytt nivå. En huseier, la oss kalle henne Ebba, hun opplevde nemlig, hun hadde kjøpt seg hus, egget i 7 måneder, og så plutselig sluttet varmen å funke på soverommet. Det var ingenting på termostaten, det var ingen åpenbar grunn. Og Ebba, hun var allerede mentalt forberedt på å bestille en klimaanleggereparatør og betale de sure pengene det måtte være. Da hun kom på at det lå jo en perm i garasjen som følte med huset. En ganske stor perm, denne hadde aldri vært åpnet, fordi Ebba bare antok at det var bruksanvisninger til hvitevarer eller møbler eller et eller annet. Men når Ebba åpnet den her, da så hun at den førre eieren hadde dokumentert bokstavlig talt alt. Hvert eneste apparat var listet opp med kjøpsdato og garantiinformasjon. Wow. Det var et håndtegnet diagram over vannsprederanlegget i hagen som visste hva for en ventil som styrte hva for noen. Og fargekodene for hvert eneste rum i huset var notert med nøyaktig merke og glansgrad på fargen.
0: Og takk i himmelen for et system.
2: Og der på side 4 fann Ebba et notat om at hovedsoverommet ligger i egen zone med egen spjell i teknisk rom i kjelleren, og at det spjellet her av og til må nullstilles manuelt etter strømbrudd eller overspenning. Og Ebba fann spjellet, hun nullstilte det, og varmen var at den løpte av 10 minutter.
0: Wow!
2: Tidenes huseier, den tidligere huseieren, tenk for en innsats å legge ned.
0: For en legende.
2: Og nå da, ansvaret på Ebba. Hun må følge opp det her. Hun må oppdatere det hvis hun gjør noen endringer, og hun må tilføye.
0: Altså, jeg har lyst til å gi en pris til denne forrige eieren.
2: Ja. Les døkkbruksanvisninger, Elin og Sven.
1: Ja.
0: Nei! Altså, alle vet jo at ikke jeg leser bruksanvisninger etter den såkalte trampolinefadesen. Eller jeg prøver jo å lese, men jeg får det ikke til.
2: Nei. Det er ikke alltid det er så lett å lese. Det skal han på. Det er
0: vanskelig å lese. Jeg husker jeg leste, jeg har faktisk lest når jeg fikk denne her, den voldsomt sterke medisinen man får når man får flåttbitt. Antibiotisk medisin. Så den leste. Og der, det var egentlig ganske fornøyelig, for der stod det, pass opp for bieffekten at du kan dø av medisin.
1: Ja. Det er noen sånne medisintillegg som er litt sånn, kanskje bare la være å lese det.
0: Ja. Ikke les bieffektene på antibiotika i hvert fall, for da, det kan være litt meget.
1: Kan jeg komme med et tips? Jeg håper ingen blir støtt av dette, men mormoren min, hun brukte altså å lese bruksanvisningen på svensk.
2: Ja.
1: Hvis svenskene forstod det, så skulle jo sørte meg hun også få det.
2: Det er jo en slags forvansking, for hun var vel ikke svensk da?
1: Nei. Hun var jo ikke det, hun var bodøværing.
2: Kanskje hun tenkte at bruksanvisningen på svensk var enklere?
1: Ja, hun tenkte at svenskene var kanskje litt mindre smart.
2: Ja, ja, leste bruksanvisning, kjære delegat. Det er 50-50. Lov å melde oss i NRK Radio-appen.
1: Åja, det er litt det avstemmingen, det var den jeg ble sagt. Ja, ja.

0: Der var Zimmermann der, Reaper i lakken, og hvilket år kom den ut, lurer dere sikkert på nå. 2026.
1: Og den
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, som ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Det gjør du, og du hører på bokklubben 52, som et utrolig smart og kult prosjekt. Banebrytende, helt rått opplegg. Hvem kan ha funnet på dette? Sinnssykt kule prosjekt.
1: Hvem kan det være?
0: Bokklubben 52, det et boklesningsprosjekt, hvor jeg prøver å lese 52 bøker i år, og så prøver jeg å få det der ute til å lese en bok eller 52. Hvis du vil, helt, helt valgfritt. Elin, du i superslag for tida.
1: Akkurat ferdig med bok nummer to. På, det vel en drøy måned. Det sterkt meg å være.
0: Det veldig bra, for du hadde ikke noe sånn, du satt deg ikke noe sånn skyhøye mål, gjorde du det?
1: Ingen.
0: Ingen, ikke sant?
1: Nei.
0: Torfinn, jeg regner med du er godt i gang med noe.
4: Nå jeg ferdig med Ingo Svann-boka ESP. Nå jeg i gang med Ingo Svann-boka Penetration.
0: Oi! Yep. Ingo Svann, da det...
4: Altså, det helt sykt. Han blir hyret inn til et topphemmelig greie i USA til å se hva som finnes på overflata til månen.
0: I virkeligheten? Eller?
4: I virkeligheten.
0: Ok.
4: Og det så mye hemmelighetskremmeri, det hett over huet og fly med helikopter og inn i en heis og ned i et underjordisk opplegg. Og der blir en sittende og bare, hva som skjer? To tvillinger som driver å håndtere en underveis. Og så må han liksom se overflata på månen, så får han koordinater. Hva ser du her? Og så sier han, det her ikke månen. Og så sier andre fyren, hvorfor tror du det? Det er ting her som, det kan ikke være månen. Og så sier han andre, ja, men hva som gjør at du tror at det ikke er månen? Det er jo ingen som har bygd noe sånn på månen, sier Ingo. Ja, kanskje ikke, sier han andre fyren da, som kaller seg for Axelrod, som da et sånn pseudonym i den verden der, som ingen vet hvem Men det viser å være noe heftige greier. Okay. Men det skal komme til ende til konspirasjonskroken, tror jeg.
0: Fantastisk. Vi jo nå inne i uke 22, og det her en stor 2026. Det betyr at hvis man har som mål å lese 52 bøker, så bør man jo da være i gang med bok 22.
4: Ja.
0: Og jeg dessverre bare i bok 21 for tida.
1: Men altså, det kommer jo en ferie snart.
0: Ja. Akkurat det de gjør. Og nå koser vi altså nå helt inne i granskauen med boka Once Upon a Time in Hollywood. Hvis du drar kjensel på den titlen, så er det fordi at det jo en veldig kjent film av Quentin Tarantino. Og denne boka er jo da også skrevet av Quentin Tarantino.
4: Ja.
0: Kjempebok! Og den, spesielt hvis du elsker å ha sett den filmen, for her er det på en måte det historien, akkurat samme som historien som i filmen, bare at det mer greier, blant annet, jeg vet ikke om dere husker Brad Pitt sin rolle i den filmen.
4: Stuntman!
0: Ja, han stuntman og hjelper, men det viser seg at han også er leimorder, har drept, han har drept ekskona si.
4: Ja, det hintes jo om det i filmen.
0: Og da han har slippet unna med det. Og han har, det står det heller ingenting om i filmen, men han er visst nok den som har drept flest under 2. verdenskrig av alle amerikanere. Det er han, Brad Pitt. Og dette er jo litt gøy, for dette, nå kommer der visst nok en ny film bare om Brad Pitt sin karakter. Så det, nå her kan man liksom glede seg til en ny film i denne serien.
1: Da bør jeg kanskje se den her Once Upon a Time først da.
0: Så den, ja, det trenger du ikke.
1: Okay.
0: Du kan, det her kan du, jeg har ikke noe å si hvor du begynner.
4: Det er jo litt snedig, for at det er jo en annen Tarantino-film der Brad Pitt er soldat i 2. verdenskrig. Det henger de ihop,
0: så. Aldo Rain.
4: Ja.
0: Inglourious Basterds. Nei, det tror jeg ikke henger sammen.
4: Okay.
0: Det tror jeg ikke. Så det, den anbefales, herved.
4: Ja.
1: Okay.
0: Og så er det, som du sier, snart sommerferie. Og da har jeg bestemt for at jeg skal lese en klassiker.
4: Ja.
0: Ikke så god til å lese klassikere.
1: Nei.
0: Jeg har gjort det, jeg prøvde en gang å lese Ulysses.
1: Oi,
4: det er hukse.
0: Det er jo en uleselig bok, så det fikk jeg ikke til.
1: Ja, okay.
0: Men vi tar gjerne imot noen tips i innboksen. Hvis du har noen klassikertips som er litt mer lettlest enn Ulysses, så skal jeg, kanskje jeg skal rett og slett bare skal lese noe som dere anbefaler.
4: Du har jo den American Psycho-boka som jeg fant i gisporthylla i går, da. Ja. Den kan du, hvis du ikke har lest den...
0: Ja, takk Torfinn.
4: Kan du få lånt av meg da?
0: Ja, hvis du... Det er kanskje den som blir neste bok ut. Nå, popmusikk på P1.

0: Isak, The Sun på pen.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
3: Ja, velkommen til Fifi fakta.
1: Takk.
4: I dag forsvunnet idrettslag.
0: Forsvunnet idrettslag.
4: Ja, og ikke bare slik at de har bare vært oppløst og ikke finnes lenger, så Drøbak 79 og sånn.
0: Ja.
4: Neida. Siden 1993 så har nemlig massevis av idrettsutøvere fra Sri Lanka forsvunnet sporløst i utlandet.
1: Oi.
4: Den første hendelsen var under et sportsarrangement i 93 i Kanada, hvor 10 til 11 sri lankiske utøvere forsvann. Den siste for hjem for seg selv. Den mest kjente forsvinningen skjedde i 2004, når det sri lankiske nasjonale håndballlaget møtte opp til det tysk-asiatiske sportsutvekslingsprogrammet i Bayern. 23 utøvere i tale, stort og smått, dukket opp, og etter å ha spilt en del kamper og tapt alle, så det sang, forsvann dem. Alle 23. Det tyske lagene som spilte mot dem sa at de så ikke ut til å kunne noen ting om håndball.
0: Mm.
4: Etter at tyske og franske etterforskere hadde undersøkt saken, så fant de ut at en taxisjåfør hadde, eller flere taxisjåfører faktisk, hadde kjørt dem til sentralstasjonen i München, og der ble sporet kalt. Og de fant dessuten ut at Sri Lanka ikke engang hadde noen nasjonalt håndballag.
0: Okay.
4: Siden fenomenet er såpass utbredt, så har det fått et eget navn i Sri Lanka, nemlig decamping, altså oppbrudd, eller det å forlate leirplassen raskt.
0: Ja.
4: I 2007 var det et treningsstevne i Italia arrangert av IOC, hvor 6 sri lankiske utøvere, blant annet en trestegstrener, forsvant sporløst fra hotellet sitt. Og i 2014 så var det Asialeker i Sør-Korea, hvor Sri Lanka stilte med blant annet landhockeyspillere og en strandvolleyballspiller. Gjett hva som skjedde med dem?
1: Forsvann!
4: Sri Lanka har nok ikke vært noe paradis på 90- og 2000-tallet. Borgerkrig, matrasjonering, drivstoff og medisinmangel, skolenedstenginger og voldelige reaksjoner fra myndighetene når folk har protestert, så at folk søker lykken andre plasser, er ikke så overraskende. Men det er det her med sportslag eller idrettsutøvere, nemlig. Heimlige trakter i 2021 var det bryte-VM i Oslo. Og Sri Lankas bryterlandslag stilte så klart opp. Men hva tror du skjedde med treneren Donald Indrawansa?
1: Han forsvann.
0: Jeg tipper han møtte Fritz Ånes. Ble han med hjem for å trene?
4: Han forsvann.
0: Han forsvann.
4: Ja da, resten til laget returnerte til Sri Lanka. Men Donald forsvann ut av et spor, og han var til ham med meg for å passe på at de andre ikke skulle forsvinne.
1: Det var smart.
4: Ja. Den seneste hendelsen med sri lankiske sportsutøvere er nok muligens det britiske samveldets leker i Birmingham i 2022.
0: Commonwealth Games.
4: Her stilte Sri Lanka med en plass mellom 160 og 177 utøvere. Vil dere gjette hvor mange som forsvann?
0: Å ja, gjerne. 11.
4: Ja, det er faen meg! Det er riktig.
0: Wow.
4: Ja, 11 til 160-177, det kunne mange. Ha vært verre.
0: Det er mange.
4: Men hendelsen i Bayern, der hele håndballlaget forsvann, det har vært til film. Og det har vært en av de beste sri lankiske filmene noensinne, visst nok. Så den kan sjekkes ut hvis den vil lære mer om landet og omstendighetene. Den heter Mahan. M-A-C-H-A-N.
0: Mahan.
4: Mahan. Uansett, livet i Sri Lanka har vist vært litt bedre de senere årene. Det har ikke vært noe særlig avhopping siden 2022. Det heier jo jeg på da, så klart.
0: Ja.
4: Fifi fakta, ut. Lykke til videre.
0: Vær så god.
4: Vær obs.
0: Avhopping, ja. De burde jo altså, nå som hopping har blitt så litt... Ja. Det er så vanskelig å følge med på.
4: Ja.
0: Kanskje de kan begynne med avhopping i stedet for?
4: Ja, kan de hoppe lella, så kan de få det hjemme etterpå.
0: Velkommen til avhoppingsuka i... Oberst.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi har avslutning!
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i vårt hei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P1.

0: aldri feil med litt akustisk gitar.
1: Det blir ikke feil, nei.
0: Det blir ikke feil. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, ja da.
2: Ja.
1: Han Kjell skriver at kjæringen altså har vært på Sri Lanka, og hun sier at det heter Lankeser. Så vet oss, det en person fra Sri Lanka heter Lankeser.
2: Okay, okay. Ah, så det kommer til et forslag til bok som kan gå inn i bokklubben 52.
1: Ja!
2: Finn en ulv, utropstegn. Boka har 200 sider, 128.000 bokstaver og ett ord. Ulv.
0: Nei.
2: Resten av boka består av de tre bokstavene U, L og V i vilkårlig rekkefølge. Det blir som å lete etter nåla i høystakken når høystakken består av bare nåla.
0: Ja.
2: Når du skal altså finne ulv.
1: Ja. Ja. Wow, det var en sprek bok.
2: Ja.
0: Vi har jo fått veldig mange tips om hvordan smøres på ryggen.
1: Ja, jeg ser slikkepotten har jo fått et helt nytt liv
0: ja.
1: På grunn av solkremen.
2: Ja.
1: Og så pratet vi i sted om, det kom en melding om en stakkars som ikke fikk det å smøre seg, eller som hadde smurt seg på ryggen selv.
0: Ja.
1: Resultatet ble vel deretter. Men da har vi jo også fått ganske mye gode tips.
0: Ja.
2: Ja, altså, jeg kan ta det fra Kristin da.
0: Ja.
2: Etter året med stadig dårligere bevegelighet på de øvre ekstremitetene, så har slikkepotten fått nytt bruksområde. Nå ligger den side om side i skuffa med solkremen.
0: Slikkepott. Det er veldig bra. Og så har vi fått en helt utrolig fin her fra Tore. Det blir litt sånn grisetips, men jeg tenker, Tore, her er du målbevisst og løsningsorientert. Tore skriver, smurte solkrem på dørkarmen, som av metall.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Gnikka ryggen som en bjørn for å få på solkrem. Funka som bare rakkeren.
1: Ja, ja, ja.
0: Så har du noe metall som kan rengjøres etterpå. Det er bare å smøre det på der.
2: Ja, ja, ja.
1: Nina har en gammel kløpinn i bambus. Den har fått nytt liv. Hun har trekt på en engangshandske og knytt fast med fingrene så den sitter godt fast, skriver hun. Tatt krem på baksiden av kløpinnen der det et sånn flatt område. Det jo ikke stort hvis det sånn kløpinn som jeg tror det. Så det bare å smøre i vei der den ikke rekker, fungerer hver gang, skriver Nina.
2: Fantastisk. Vi har jo også fått litt meldinger om det her med bruksanvisninger.
1: Ja.
2: For det var jo der vi startet i dag. Kan med hånda på hjertet si at jeg aldri leste bruksanvisninger før, men det var inntil fruen begynte å handle flatpakker fra IKEA og Jysk etc.
1: Ja, ja, ja.
2: Da måtte jeg lese de for å unngå nerveklikk, hjerteinfarkt, samlivs og Armageddon. Takk Gud for bruksanvisninger. God helg, solbrille ansikt og sånne rockefingre.
1: Nettopp.
0: Rock emoji.
1: Ja. Hvis det, men hvis den har, ja, for at har den tommeren ut?
2: Nei.
1: Nei, hvis det er bare pekefingeren og lillefingeren, ja, da er det rock.
2: Er det det? Ok, tommeren ut da.
1: Da er jeg elsker deg på tegnspråk.
2: Ja, da har du rett i. Ja. Og den er så søt. Nå. Så mange som har bommet på den da.
1: Ja, det er mange som har bommet på den.

0: Det var Camilla Wigestrand som falt på P1 rett før 12. Klokka er altså 12.00, og nyhetene starter i Rogaland. Tone Nordahl.
1: Brenner det i en fabrikk i Gjesdal. 140 ansatte der evakuert på grunn av brannen hos vindusprodusenten Gilje 3. Det ikke meldt om at noen skadd. Brannen startet trolig i taket på bygningen, og brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland i politiet.
2: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
3: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
2: Spredningsfaren utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken, men det lite spredningsfare ut over det.
1: Reporter Adrian Fosse Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som satt i karantene. Med det det til sammen 13 smittetilfeller fra skipet. 3 av dem som ble smittet ombord døde. India opplever nå en brutal hetebølge. Samtidig ble det satt nye varmerekorder både i Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgene har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
4: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
1: Fjellklatrer Kristin Harela har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Harela forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Denne gangen har hun altså lykkes. Og i landsmøtet forsøker dere også å sette en slags rekord nå, men spørsmålet da om de med eller uten ekstra oksygen.
5: Vi har vel ikke noe ekstra tilførsel og sånt her. Og så har vi jo en hel gjeng som med i egentlig et pågående rekordforsøk.
0: Ja, det jo, det ikke Everest, men vi har fått 10-11 stykk til å ringe inn her. 100 dager på rad snart. Mm-hmm. Det ganske ekstremt.
5: Ja, jeg lurer på om alle mener.
0: Så kommer om ikke så fryktelig lenge på NRK 1.

0: Aften.
1: Det var en periode at folk tenkte at John Mayer, han er jo, han må jo være sånn statsminister i England eller sånt. Og så etter hvert, så nå har folk liksom glemt at det var en statsminister i England som heter John Major.
2: Ja,
1: så det kan være litt sånn fiffig å opplyse om at dette var ikke den tidligere statsministeren, litt sånn glemte statsministeren, John Major, men altså den ganske begavede gitaristen, John Mayer.
2: Takk.
1: Ja, vær så god.
3: Hjerte. Hjerte.
1: Gjett søvngjengeren.
2: Ja. Det er helt forferdelig.
1: Det er smittsomt. Nå er det sånn at tre av fire i landsmøtet, redaksjonen, sitter nå og gjesper. Men det biter ikke på Torfinn Borkhus. Han er ugjespelig. Han kan ikke gjespes. Du lar deg ikke smitte av gjesping, Torfinn?
0: Nei.
2: Aldri.
0: Men, jeg nys hvis jeg ser på sola. Og det er jo overtro på akkurat samme måten. Det har jo ikke noe med sola å gjøre. Det er bare jeg som har programmert meg selv.
1: Ja. Men jeg skal ta lagen, jeg skal gjøre noen forskning på dette om en kvarterstid.
0: Okay.
1: Så det, hvis du begynte å gjespe nå, så kan du gå inn snart og stemme på om du blir smittet av gjesping.
0: Ja, bra å endelig få et svar der.
1: Veldig bra på det. Du som hører på dette programmet får nå snart høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren av denne konkurransen, som heter Gjettsøvnengeren, den får en oransje og svært populær
0: kopp.
1: Veskebærer.
0: Åja,
1: vi kaller det veskebærer.
0: Ja, hva skal det?
1: Ok, ørene på stilk. Klarer du å høre hvem dette er?
4: Det med leggetid har alltid vært sånn, nærmest sånn hellig stund for meg.
2: Oi.
0: Ok, var det alt?
1: Dette var alt dere fikk til nå. Jeg kan komme med et hint. Jeg hørte denne personen i NRK-programmet 9-timen. Det var et utrolig bra intervju. Altså, helt topp. Men så tenkte jeg, denne legenden er jo utrolig trøtt, tenkte jeg. Og da tenkte jeg, perfekt! Dette er jo noe vi kan ta med i et søvngjengeren.
0: Altså, det her, jeg gikk jo rett til Sørlandet nå.
2: Ja.
0: Jeg, altså, men det er jo ikke kronprinsessa der. Hun har jo ikke vært med i 9-timen nylig, hun.
1: Nei, det har ikke vært nylig.
0: Det er ikke nødvendigvis nylig.
1: Jeg bare hørte et veldig godt intervju i 9-timen, så tenkte jeg, denne personen var veldig trøtt. Jeg skal få høre et litt lengre klipp hvis det er veldig tvil.
4: Ja. Det går jo ikke. Så jeg måtte, jeg var helt egentlig ganske fortvilt, for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylter denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
2: Jeg har så lyst til å rest personen.
1: Ja.
0: Oi, den her er vrien.
1: Den er vrien.
2: Det ras inn med tips, hvertfall i innboksen vår, ser jeg.
1: Ja, så bra.
2: Men husk noen navn og adresse hvis du har lyst til å vinne noe også.
1: Det er ikke Gabrielle, det er hint.

0: Gabrielle, fem fine frøkner, og det var den første av en... Jeg har en litt sånn Bergens trippel på gang her nå.
1: Åja, okay. Det var det.
0: Bare følg med.
1: Nå tenkte jeg vi skulle gå tilbake til 26. mai 1828. I går var... Ja, 1828. I går var det altså nøyaktig 190 år siden. Da vaklet en tenåringsgutt rundt på gatene i Nürnberg i Tyskland. Det gikk litt rart. Verket det som man den gang da kalte for åndsvak, og han var også ekstremt overfølsom for lys og lyder. Med seg så hadde han to brev adressert til kapteinen for den fjerde eskadronen av det sjette kavalleriregimentet.
0: Jesus.
1: Ja, han reier altså hest på jobb, skulle du si. Det første brevet var angivelig fra en fattig dagleder. Jeg tror kanskje i dag så ville denne personen vært en tilkallingsvikar eller noe sånt. Jobber altså kun dag til dag på jobb. Han hevde da at han hadde tatt til seg denne gutten som spedbarn i 1812, opprådde han i all hemmelighet og lærte han å lese og skrive litt grann. Det andre brevet ga seg ut fra mora til denne gutten, og mora skrev at faren var en av ryttersoldatene, en kavalerist altså, og i brevet så ba mora regimentet om å ta imot gutten når han fylte 17 år. Det tok imidlertid ikke lang tid før eksperter fattet mistanke om at begge disse brevene var skrevet av en og samme person. Mm-hmm. Fordi da han Kaspar lærte seg å snakke ordentlig, så fortalte han en rystende historie. Så lenge han kunne huske, så hadde han levd innesperret i et lite mørkt rom, i et slags celle eller et fangehull, 2 meter langt, 1 meter bredt, og 1,5 meter høyt. Han hadde da aldri sett dagslys, eller et annet menneske.
2: Nei.
1: Før han ramlet rundt på gata her i Nürnberg altså. Han sov på en seng av halm og overlevde på kun brød og vatten. Og maten ble satt inn til han mens han sov av en mystisk mann som han aldri så ansiktet til. Den samme mannen hadde etter hvert lært han å skrive navnet sitt, Kaspar Hauser altså, og gå rett før han ble sluppet da ut i dagslyset og forlatt i Nürnberg. Og når historien blir kjent, blir han Kaspar Rast en internasjonal kjendis. Folk strømmer til for å se dette naturens barn, hva dager er dette. Han ble tatt under vingene til lærere og til adelsmenn, spesielt den britiske adelsmann Lord Stanhope. Og det er kanskje flere av meg som tenker, oi, Stanhope, det er jo Vera. Grimm-serien, men jeg vet ikke om de har noe til felles.
0: Tenker bare på komikerne.
1: Åja, Stanhope.
0: Doug.
1: Åja, ok. Men i hvert fall, denne Lord Stanhope brukte store summer på dette guttebarnet her. Kaspar, han visste nemlig en enorm intellektuell utvikling. Han lærte seg å snakke flytende, han spilte sjakk, han kunne ri og tegne på oppsiktsvektene. Kort tid lærte han alt dette. Og ganske raskt så oppstod det et rykte om at han Kaspar Hauser egentlig var den rettmessige arveprinsen av Baden. Teorien gikk ut på at han hadde blitt byttet ut med et døende spedbarn i 1812. Historien om han Kaspar Hauser, den slutt da like mystisk som den begynte. Det ble gjort flere forsøk på å ta livet av han, eller i det minste var det det han selv hevda skjedde. Den 14. desember 1833 så kom han Kaspar hjem med et djupt knivstikk i brystet. Han hevda at en fremmed mann hadde lokket han til slottshagen i Ansbach, med løfte om å avsløre hans sanne identitet for verden, og så hadde han deretter stukket han ned. 3 dager senere så døde han av skadene, bare 21 år gammel. På åstedet så fant man en lærvaske som inneholdt en lapp skrevet i speilskrift. Lappen ga ingen klare svar, men hinta til at drapsmannen kom fra den bayerske grensa. Så hvem var han egentlig? Han har faktisk vært ganske nysgjerrig på det her, frem til ny tid. Det er en teori om at han var adelig offer for et politisk spill. Og moderne DNA-analyser av klærne hans fra 2002 viste en viss likhet med Badens slekta. Noe som da ville liksom bekrefte at han var prinsen som ble gjemt vekk. Mm-hmm. En annen teori sier at han Kasper var en mytoman. Jeg vet ikke om dere kjente til det uttrykket.
2: At han utgjør seg for å være noen han ikke er da.
1: Ja, og en sykelig løgner. Ja, ja. Som skadet seg selv for å få oppmerksomhet og sympati, og at han da feilberegnet det siste knivstikket og ved et uheld tok livet av seg selv.
2: Ja.
1: Mm. Enda nyere DNA-analyser fra 2024.
2: Aha, nå begynner vi å snakke.
1: Ja, nå i 2024, det svekket teorien om at han kom fra Baden-slekta.
2: Aha.
1: Så svaret på hvem han Kaspar Hauser egentlig var, det har vi i hvert fall ikke klart å... Vi har ikke klart nok svart at det kan bankes på dette møtet. Mm. Men jeg synes det var utrolig fascinerende historie. Som handlet da, egentlig om dagen i går, da, det var da han ramlet ut på gata i Nürnberg.
2: En av våre mest snedige dokumentarfilmskapere, Werner Herzog, ja, har logget en film om Kaspar Hauser, ja, for den som har lyst til å se for det. Werner Herzog logger jo spesielle filmer,
1: ja, ja,
2: og det er Kaspar Hauser-filmen nå.
1: Ja, det kan jeg se for meg. Det var den korte historien. Den lange historien du hadde kort.
0: Det var nydelig. Og nå skal vi få en musikk som jeg tror Werner Herzog hadde likt. Det er helt rart. Veldig rar tekst i hvert fall.
2: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Holm sang den svært så sympatiske popsnekkeren Jo Sverre. Hopp igjen! Nå ligger det en avstemming ute, en veldig viktig gjespeforskning i appen NRK Radio. Og så er det nevnt
1: meg. Endelig kommer gjespeforskning,
0: ja. Ja, endelig litt gjespeforskning i appen. Og det som alle gleder seg til, Mai Reppen!
2: Ja, det er vel hverdaglig. Yeah! Og i dag så trenger vi jo en ekstra applaus, for det er jo da 100 dager med innringing.
0: Det er mulig.
3: I de offisielle dokumentene.
2: Vi sliter jo litt med den helt sånn fin beregningen, fordi at det er noen som regner fra dag 1, og noen som regner fra dag 2. Men ja, vi er oppe i 100 dager nå i hvert fall. Det. Fra med i dag er 100 dager.
0: I dag er det dag 100 fra ringing, så men de som ringte, det ringte jo inn i går, de som vi på en måte snakker om i dag.
2: Ja,
0: ringte de da inn for 99. gang, eller ringte de inn for 100. gang?
2: De ringte for 99. gang det som var i går, og så 100. gang det som er i dag.
0: Okay,
2: så vi bare hører litt fra i går. Det er jo veldig hverdag da, hverdagklubben. Vi får høre.
0: Ja, vi hører hverdagklubben, dag 99.
4: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marian melder seg i kveld og tjeneste. Jeg koser meg med sjakk på TV. Oddrun
5: her. Da har jeg kjørt datteren min på skolen, og nå skal jeg på jobb selv.
6: Og det
5: er det samme
6: med gredelige
5: arbeider
6: vi har. Hei, det er Vigdis. Er vi også kommet hjem til Helgeland? Ja. I regn og SKIT-vær.
3: Ja.
6: Men det er jo fint syvær og strekkevær.
7: God morgen, Ingrid her, som bare ringer en kort telefon for å sikre medlemskapet mitt i Hverdagklubben.
8: Hverdagklubben, dag 100. Jeg må jo nesten si som han tidligere medlemmer sa, vet dere hva dere egentlig har startet nå? Anyway. At ende jeg gikk med elskugsvoner, var rent fra samling og sans. Trudde jeg da, så tryggleg eige hele hugen til meg.
9: Ja, god morgen. Det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport. Kjell Årdagsklubben i dansmøte. Det er ikke fint vei da nå, ute i skjøkken på joggetur som vanlig.
10: Ja, det blir et kort hverdag klubbmøte for Arne Kristian i dag. Ny robotklipper skal installeres og kalibreres,
0: oi, oi, oi.
10: Og det kommer sikkert til å kreve både tålmodighet og tid og litt til.
11: Hei, det er Gunn som ringer til hverdagsklubben.
0: Ja.
11: På vei til fjøs i dag, skru opp lyset. Men ellers er det fint vei, da skal hun begynne å slå grass.
12: Sigurd Kjærvann. God morgen.
0: God morgen.
12: Klokka passert 5. Nede i Espedal i dag. 12 grader. Regn. Litt skutt dag. Ha en fin dag.
13: Nei, god morgen. God morgen, landsmøte. Delegat Pålsson sjekker inn i hverdagsklubben. I dag har jeg bare en sånn kort distanse. Det er vel en, ja, noen av 40 mil tror jeg skulle kjøre i dag.
3: Ja.
13: Til Larvik. Jeg har jo lydutstyr i hjelmen, sånn at jeg ser jo frem til å høre landsmøte i dag. Kjøre motorsykkel og høre landsmøte, det blir sjaker. Skipp og hei da, vi hørs.
2: Jeg har klart akkurat å telle hvor mange det var her.
1: Det var ti!
2: Nei! Hvem var så?
1: Arnold!
0: Nei!
2: Ja,
1: nei! Arnold mangler! Arnold for Kolsås?
2: Ja, så han ringte ikke i går.
1: Oi, oi, oi!
2: Arnold
1: har ramlet også. Ja. Nå er det ti.
2: Og hva er det som har skjedd?
1: Ja, nei.
2: Jeg har laget et lite potpuri. Han er jo ikke den som sier mest.
1: Nei, Arnold har vært korte, litt knapp i meldingen, ja.
2: Korte, konsise meldinger.
1: Ja, ja.
3: Men har du laget en sånn, dette er ditt liv i hverdagsklubben?
2: Ja, ikke så langt. Ikke så langt unna. Det er så koselig.
14: Klinkeklubben dag 2. Tett snøvær, skal ut og måke snø. Vente på dag 3. Hei.
15: Ja, hei, Arnold på Kolsås. Fortsatt dag 11. Så jeg er selv ikke sikker på om jeg har ringt før i dag, så jeg tar en sjanse. Nå ringer jeg i hvert fall. Å, for en strålande dag. Strålande glad kan jeg kjenne, lykka og jeg er i lag, og for en strålande dag.
16: Hei, ja, jeg har kommet igjen fra Korøring, og så ligger det en lapp på kjøkkenbordet som står. Du må ringe 23 04 11 18, og det har jeg gjort.
17: Ja, det er Arnold på Kolsås på tiden Malaga. Nyter deilige dager, sol, varme og bad. Deilig øl.
18: Ja, nå ble jeg veldig utvikker Arnold på Kolsås der i Malaga. Men så lurer jeg på, kanskje jeg har ringt før i dag, husker jeg ikke, men nå har jeg gjort det.
19: Ja, hei, det er Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
1: Ja, og det der var det siste.
3: Oh.
1: Hørte den.
19: Men er ni i Malaga fortsatt, tror du?
1: Det vet jeg ikke, det siste beskjed bare, da var det bare Kolsås.
3: For det, men, det er det jeg har sett før, men om han begynner å reise på ferie, så kan det ryke.
1: Ja. Det er fort gjort, kan bli sene kvelder.
19: Men oss må sende en hyggelig gave til en Arnold. Det må vi gjøre, ja. Han har vært med i 99 dager nå.
1: Eller? 99 dager.
3: Han kan jo være med i Anna Hver Dag-klubben.
1: Ja, det var en god idé.
19: Ja. Ja,
3: for den finnes jo fortsatt, gjør den ikke det?
1: Ja, det gjør den.
3: Ja.
1: Med
0: og for alle dette ute, bruke hashtaggen Arnold på Kolsås i Malaga, som jeg synes er veldig fin.
1: Ja.
0: Og takk for alt, Arnold på Kolsås i Malaga.
19: Ja,
0: vi har faktisk fått YouTube til å lage en låt om din mystiske exit.
3: Aha, ja, ja.
0: Fra Hver Dag-klubben.
3: Ja.
0: Sånn er det bare. Boom!

0: YouTube, og det er klart for dagens Toyota-vits. Jeg vet dere har ventet på den, folkens. Ja. Er klare?
1: Ja.
0: Hvordan får du en Toyota til å forsvinne?
2: Oi.
0: Fra jordens overflate.
2: Vet ikke.
0: Du bare setter den på parkeringsplassen.
2: Ok. For det er fint. Ja, ja.
0: Altså, den er så fin, ikke sant? Noen kommer til å stjele den.
1: Jeg tror det var det du mente,
0: ja.
2: Jeg tenkte bare for at det var så mange like.
0: Nei. Bare sett dem på parkeringsplassen.
2: Han Kujon har sendt oss melding der han skriver: Hei, fant en gammel bruksanvisning / oppskrift på vafler. Artig at det var klar beskjed om å steke vaffelen likt på begge sider. Måtte bare få sagt det til alle som skal lage vafler i dag, viktig.
1: Det var jo veldig søtt da. Hei, landsmøte. Jeg sitter og hører på gårsdagens sending og fikk løst å dele mitt russenavn også, selv om dere strengt tatt er ferdig med tema. Meldingen kommer fra Nikolai. Jeg fikk russenavnet Mr. Rubiks, siden jeg ofte satt med en Rubiks kube i timen. Det som er litt artig, det er at jeg nettopp har tatt opp hobbyen igjen og kjøpt inn en høy kuba for å lage store bilder med rutene på kubene som piksler. Så langt så har jeg 49 kuba, 5x5x5, og så har jeg muligheten til å lage bilder på 35x35 piksler per nu.
2: Jaha.
1: Et enormt prosjekt det her, altså.
0: Wow.
2: Skjønner at da hadde Rubiks som russnavn.
1: Ja, passer godt det.
2: Tore, ja, kan du si?
1: Nei, jeg tenker fortsetter på den forskjellen på monteringsanvisning og bruksanvisning som noen har spilt inn til oss.
2: Ja, men i dag så er det er flisespikker i dag.
1: Ja, ja,
2: monteringsanvisning og bruksanvisning, det er litt, prates om litt på samme måte.
1: Ja, for meg så går det helt over i hverandre.
2: Ja.
1: Men monteringsanvisningen viser altså hvordan du setter sammen et produkt, mens bruksanvisningen viser hvordan du skal bruke og vedlikeholde det etter at det er ferdig montert. Jeg har sagt det høyt i hvert fall. Ja, det var faktisk litt
2: sånn. Tore kjøpte makuleringsmaskin. Det som lå nærmest for test var bruksanvisningen. Etter at denne ble puttet inn, stoppet maskinen. Søkte opp bruksanvisningen på nett. Der sto det: husk å fjerne stifter.
0: Jesper Forsking er fortsatt i appen. Så noen vil ha det.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Dette NRK PN.
0: Og det finnes noe mer enn landsmøte, hvertfall her på NRK PN. For eksempel det du får servert hos meg den neste timen her på kanalen i dag. Viser kalenderen onsdag 27. mai. Vi skal blant annet snakke om nordmenns holdninger til innvandring og sånn. En ny undersøkelse viser økt skepsis, det har du kanskje sett overskriften om. Vi skal dykke lenger ned i tallmaterialet på jakt etter forklaringer og nyanser. Og så skal vi direkte til Bergen, der selveste festspillene starter i dag. Lars Vaular preger årets program. Lars Vaular min gjest i dag. Dette og mer hos meg den onsdagen du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. En nyhetsoversikt aller først som starter med brannen i Gjesdal, Tone Nordahl.
2: Ja, der det full fyr i en fabrikkbygning nå. Altså vindusprodusenten Gilje 3 Gjesdal i Rogaland det brenner hos, og det blir brukt helikopter i slukningsarbeidet nå. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen, og det ennå ikke kontroll på brannen. Ingen skadd, og alle de ansatte som var på jobb evakuert. Tonje Gilje fra Fjord jobber ved fabrikken.
3: Det er helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm, som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt. Det betyr jo alt for bygda. Gilje trevaren, og trevaren Gilje. Sånn det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den uten trevaren.
2: Og politiet advarer om at røyken fra brannen kan være helseskadelig, og har sendt ut nødvarsel til folk i området. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke av. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan blant annet føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos riksmeklerne i dag og i morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. I Tyskland et medlem av den venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon dømt til 13 års fengsel etter nær 30 år på rømmen. 67 år gamle Daniela Klette ble dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen, som også ble kalt Bader-Meinhof-gruppen. Hun ble pågrepet i Berlin for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon stod bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 70-årene til tidlig på 1990-tallet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet, det opplyser soknepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet ikke kan gå inn i kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser, og nå han altså hentet ut av kirkeasyl. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk for det, Tone. Dagens står klare her nå, og skal direkte til Torgallmenningen i Bergen, hvor åpningsseremonien av årets festspill i gang. Først Level 42 på P1, Running in the Family.

0: Level 42 på NRK P1, du fikk Running in the Family her i dagens hvor vi starter sendingen i Bergen, der det masse som skal skje de neste par ukene. Festspillene starter nemlig i dag. Den høytidlige åpningsseremonien godt I gang, og reporter Leif Rune Lulland, du på plass på Torgallmenningen. Hva skjer?
1: Ja, her en stappfull Torgallmenning som følger åpningsseremonien, som har vært en halvtimmes tid og skal være en halvtimme til. Det en veldig ungdommelig åpningssamling I år. Det stort sett det ungdomssymfonikerne som sitter på scenen sammen med tre hotshot unge musikere fra Oslo-området som har dominert åpningsforestillingen I dag. Ja. Det veldig klassisk program, kan man si det. Jeg tror det bare en komponist her som levde på 1900-tallet. Resten eldre musikk. Så det ikke noe sirkus og jøgling eller eksperimentell samtidsmusikk på scenen akkurat nå, men Nei. Det blir det jo selvfølgelig veldig mye av det også I løpet av de neste to vekene.
0: Et variert program, men ganske prominent folk som sitter og følger med her nå da.
1: Ja. Du har kronprins Håkon, statsminister Støre og andre prominente. Kulturministeren her og så videre.
0: Festspillene legges til mai I Bergen, fordi da sjansen størst for å unngå regn. Hvordan går det?
1: Ja, det var sol I det Håkon gikk ut av bilen, så kom det en liten dråpe, så var opphold igjen, og nå for et minutt siden så var det litt vått igjen, men bare bitt litt, så vi veldig fornøyde. Det stort sett, det det vi kaller opplett I Bergen.
0: Opplett I Bergen akkurat nå. Vi skal høre fra festspilldirektør Lars Petter Hagen, som sier det viktig at alle som I Bergen de neste to ukene skal få oppleve festspillene.
2: Vi har vært veldig opptatt av at så mye som mulig skal være tilgjengelig økonomisk. Vi har nesten halvparten av arrangementene våre gratis, enten ute på Torgallmenningen eller andre steder. I tillegg så gjennomfører vi det som vi har kalt for omsorgskonserter, hvor festspillartister gjør konserter ute på sykehjem, I barnehager og andre steder. For oss så det viktig at kunsten skal bety mer for flere, og det tar vi på alvor.
0: Det sier festivalsjef Lars Petter Hagen, Leif Rune Løland med oss fra Torgallmenningen. Hva kan du si om det som kan skje I byen I de neste par ukene?
1: Ja, det I hvert fall veldig mange som skal på konsert, sånn som han ønsker, for forhåndssalget har vært rekordhøyt I år. 27 000 billetter, det 20% mer enn I fjor, så det vel all time high, tenker jeg, på festspillene. Så der får han I hvert fall ønsket sitt oppfylt, og så det jo da, ja, skal jeg rekne opp her. Lise Davidsen og et av de aller største trekspillene som har vært utsolgt konsert for veldig lenge siden. Et annet trekspill det var nok. Trekkplasser siste I helt andre enden av musikklivet. Det Lars Vaular som skal opptre sammen med Bergen Filharmoniske Orkester på avslutningskonserten. Den også veldig, veldig utsolgt, for å si det sånn. Og så har vi da Marie Boine, en scene full av topp jazzmusikere skal spille Miles Davis konsert I forbindelse med at han hadde fylt 100 år sammen med Kringkastingsorkestret. Det blir urpremiere på familieoperaen Nattfolket. Og festspillkunstner I år den sambisk norske Anavana Haloba. For å nevne noe, og så må vi jo også nevne at parallelt med festspillene så foregår nattjazz. Ja. Så det blir heftige saker. Jeg har kjøpt 10 billetter på festspill, pluss at jeg har festivalpass for hele nattjazz. Så hvis det noen som har noen ledige timer I løpet av døgnet, så tar jeg hjertet imot deg da.
0: Du blir å se, Leif Rundrøland, blant både trekkplaster og trekkspill I Bergen. Takk for rapporten direkte fra Torgallmenningen, reporter Leif Rundrøland. Og det var jo et navn da, som gikk igjen når du nevnte det som skulle skje her, Leif Rune, og det var jo ditt navn, Lars Vaular. Hei, Lars!
3: Hei, hei!
0: Du skal altså gjøre din største konsert noensinne I Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester I ryggen, I tillegg til en stor performance på Torgallmenningen. Hvordan går det med forberedelsene?
3: Du, det går veldig fint. Det nærmer seg nå, så vi kjenner på nervene.
0: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett I. Det en slags forestilling, kan vi si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke rap. Musikk da, eller rapptekster.
0: Du har skrevet en poetisk

0: roman leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om, om den, den poetiske romanen din?
1: Ja, jeg jo bare en glad amatør, så det, at det, om det en poetisk roman, eller om det en novellesamling, eller en diktsamling, jeg slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om, om tre personer, en stefar, og så de to stesønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da.
0: Ja. Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
1: Ja, altså, det, vi kontrasterer på en måte. Det, det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon, i en annen tid. Okay. Der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay, som tekstene mine tar utgangspunkt i.
0: Og det dansere og koreografi, så det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
1: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, holdt på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, så litt grann street smarts, det kommer fra.
0: Du er altså helt sentral for festspillen i Bergen, Lars Vaular. Festspillen åpner i dag, ikke bare med den forestillingen der på Torgallmenningen den 6. juni, men du skal også få avslutte hele greia. Det skal vi snakke mer om etter litt musikk på P1 fra deg. Vi spiller legender, vi. Signert Lars Vaular.
1: Tusen hjertelig.

min 12. fødselsdag. På dagens første klokkeslag så tråkket jeg over en grense. For første gang så skulle tørre å bli forelsket. For første gang så skulle prøve å bli elsket.

0: Du fikk vakker musikk faktisk. Nydelige legender signert Lars Vaular her i PN. Og det passer jo fint, for du fortsatt med meg, Lars. Hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Etter å altså ha preget norsk musikk i årevis, så du i ferd med å sette et solid stempel på festspillene i Bergen. Du jo derfra, Lars, men har bodd i Oslo i årevis. Hvordan blir det å være en del av festspillene i den gamle hjembyen din? Det en litt sånn endelig voksenfølelse?
1: Ja, det vel kanskje det. Jeg hadde ikke helt sett på meg at det var der jeg skulle ende opp, men det er jo veldig stas.
0: Hvordan husker du festspillene fra da du var ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, alt det på å si. Men det jeg husker det som er jo bare fri flyt av kultur ute i gatene. Så det mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer inn i en tradisjon.
0: Ja, og Bergen jo, altså Bergen har alltid vært en del av universet ditt, da. Vi hørte jo det i legender her også, du tar oss tilbake til oppveksten i byen der, Brandvann, Køppen, synger du om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
1: Jo, den jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Men det jo alltid noe som kommer tilbake, og det jo også en veldig sentral del av det å rappe, føler jeg. At du må skrive om det du kjenner til.
0: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo for musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi i sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne i Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene i orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå er det vel oppimot over 60 stykk i orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner i 2006. Og nå i 2026 å kunne høre noen av de i sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for du har med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene her. Har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt den, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Vaular, du har, som du sier selv, ikke sant, holdt på med rap i 20 år. Nå du tilbake i Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester i Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg pluss Vaular da, inne på festspillene.
1: Ja, det er svært plakat, ja. Med meg og Edvard Grieg skulder til skulder, så det jo påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Men, liten selvtillitsbust, det der.
1: Men det noe mye å leve opp til. Det noe store sko å fylle, da.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldig de som kan dra til festspillene i Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen, og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne i Grieghallen. Lars Vaular, du skal prege festspillene i Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.

0: Ja, det har gått 30 år siden Anneli Drecker og resten av den gjengen her som kaller seg Belcanto ga ut den her. Rumor var en stor hit I 1996. Du fikk den 30 år senere på P1. Klokken har blitt 13:55. Dette dagens, så hvis du klikker deg inn på NRK.no nå, så ser du video altså av tykk sort røyk og flammer som stiger fra et tak. Det brenner nemlig I dør- og vinduesfabrikken Gilje 3 I Gjesdal kommune I Rogaland. Ingen skadd, men over 140 ansatte evakuert. Tonje Gilje Frafjord jobber der det brenner.
1: Det helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt.
0: Ja, det sier en av de som jobber på fabrikken, der det nå har brent I snart 5 timer. Det sendt ut nødvarsel til folk I området om giftig røyk, og reporter Johan Mille Laugaland, du på plass I Dirdal og Gilje 3. Hva kan du se og lukte, ikke minst, der du nå?
2: Jeg ser jo masse røyk som fortsatt driver vekk fra bygningen her. Du kjenner røyklukten. Jeg har vært her I 3 kvarter nå, og heldigvis røyken litt lysere enn han var. Den svarte røyken som velta opp tettet det jo fullstendig igjen her I dalen. Store brandmannskaper jobber på, så det ser ut som at det går rette veien, men det brenner fortsatt.
0: Brannvesene fikk melding om brannen klokken 08:39. Vi kan høre hva innsatsleder Eirik Andreasen I brannvesenet sa for en drøy time siden.
3: Akkurat nå så jobber vi iherdig med å begrense brannen sånn at det ikke den som kommer inn I produksjonslokalene. Så der har vi røykdykkere inne som prøver å holde der, og så har vi da høyde på taget som slukker fra taget.
0: Ja, det sa innsatslederen for litt siden. Johan, hva mer sier de nå om slukningsarbeidet og ikke minst skadeomfanget her?
2: Ja, fortsatt litt uvisst hvor stort skadeomfang men vi kan jo se med egne øyne at taget har kollapset på ene delen av denne store fabrikken, og det fortsatt så spyles det på med vatten, og det har, altså det der alt ser av tilgjengelige brandmannskaper I hele regionen, vi jo cirka 6 mil fra Stavanger her, altså den har kommet til fra nabokommuner, der har vært brandhelikopter med på slokkingen, og de 140 ansatte som var på jobb I morges, de jo sendt ut, evakuert og står bare og ser på nå at arbeidsplassen fortsatt, at det ryker av den. Her blir det ikke, altså kveldsskiftet som skal på jobb I kveld har fått beskjed om at de trenger ikke å møte opp. Så skadene, en ting hva flammene har tatt, men det spilt på så store mengder vatten at en ser for seg at også fabrikklokalet bærer preg av vannskader. Ja. Det var blant annet andre tak her, der var det rett en kontorfløy som skulle åpnes I løpet av de kommende ukene, og den har nå gått med I brann.
0: Men var det ikke noe trøbbel med vannet, med vanntilførselen?
2: Jo, altså når brannvesenet, altså alarmen gikk jo 8:50 omtrent, så koblet han seg på det lokale vatten, og det gjorde at alle som bor her I dalen, de mistet vattnet sitt. Men så har en da ved hjelp av sivilforsvaret fått koblet seg til Dirdalselva, og så renner gjennom dalen her. Så nå skal det være I orden, og det ser ut som at brannmannskapene har det vattnet de trenger. De står og spyler på fabrikken her, altså som landets nest største vindusfabrikk, en kjempestor arbeidsplass, og nå det jo uvisst hva fremtiden vil bringe.
0: Og altså, helt vanvittige røykemengder, altså helt ødeleggende brann, og man lurer jo på hvorfor det begynte å brenne. Vet de noe om årsaken her, Johan?
2: Ja, de vil jo ikke si det på så tidlig tidspunkt, men det vi vet det at der foregikk arbeid på taget I dag, men hva som grunnen til at det begynte å brenne der, det konkluderer han ikke med, men at brannen startet der, det virker nok så sannsynlig, og vi ser også at det jo I de øvre delene av bygget at flammene har gjort de store skadene.
0: Men altså, når det så mye røyk som velter ut og de sier at den røyken kan være helseskadelig, da begynner man å lure på om de må evakuere større områder rundt her også.
2: Ja, nå det sånn at det jo nok så spredt bebyggelse her, men det var når jeg kom kjørende her til i dag, så tikket det jo umiddelbart inn på telefonen min i det jeg passerte siste tunnelen, fikk jeg melding om denne giftige røyken. Den meldingen har jo gått da ut til alle som oppholder seg her i dalen. Folk har fått beskjed om å lukke igjen vinduer og sånn, men det er klart at den tetteste røyken rett rundt fabrikken, og så driver det av gårde, men jeg ser jo det, en del driftsbygninger og en del spredt bebyggelse litt lenger opp i dalen her er innhullet i røyk, og vi som er til stede rundt fabrikken blir jo passet på at vi holder oss på den siden hvor røyken ikke går.
0: Til slutt litt om posisjonen denne fabrikken har i lokalsamfunnet, altså inne på Stavanger Aftenblad sin nettside, så ser jeg jo bilder av ansatte som løper med slanger og kjemper sammen med brannvesenet for å rett og slett redde arbeidsplassen sin. 140 ansatte sier litt om viktigheten av Gilje 3 for lokalsamfunnet.
2: Ja, det nesten helt uvirkelig at det ligger en så stor vindusfabrikk på en så liten plass. Altså 200 ansatte på denne fabrikken. Det bor nesten ikke folk her. Man snakker om at det er 600 innbyggere totalt med stort og smått i bygda her. Masse folk som pendler inn for å jobbe på vindusfabrikken som ble etablert i 1948. Altså Norden er jo landets største vindusfabrikk, ligger også her i Rogaland. Men Gilje 3 er en god nummer 2. De leverer vinduer til hele landet, og akkurat nå så har de stor etterspørsel. Det var snakk om at de skulle jobbe på kommende lørdag, for at det var ekstra travelt. De kjører doble skift. Så hvis det noe som kan kalles for hjørnesteinsbedrift lenger i Norge, så definitivt Gilje 3 det her i Dirdal og på Gilja.
0: En grusom dag, sier en ansatt i NRK. Du kan lese mer og se film av slukningsarbeidet i Gilje, hvor du reporter Johan Mile Laugaland. Tusen takk for rapporten derfra. Det vil bli mer om storbrannen i Gilje i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramon.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger der over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: to dying.
1: Mai, der med Close to Dying.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
3: På tide å snakke litt om været. Høyeste temperatur i går var 21,9 grader som ble målt på Landvik i Agder. Også i dag kommer de varmeste stedene i Agder og på Østlandet opp i litt over 20 grader. Mens det bare blir noen få varmegrader på kysten øst i Finnmark, så forskjellene store akkurat nå. Vi tar varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen omkring Longyearbyen ventes det for det meste skyet vær, men det blir også litt sol innimellom. Øst i Finnmark blir det skyet og stort sett oppholdsvær, men sent i kveld kan det komme litt regn eller sludd lengst i øst. Lenger vest i Finnmark blir det oppholdsvær og en del sol, men i kveld mer skyet, nordlig opp i liten kuling på kysten i øst. Troms får varierende skydekke og enkelte regnbyger, og det blir flest byger i sør. I Nordland og Trøndelag blir det vest til nordvest opp i frisk bris, regnbyger og for det meste skyet vær. Møre og Romsdal får enkelte regnbyger, men det blir stadig flere byger og etter hvert noe lettere skydekke der. Mens bygene gir seg i Vestland fylke, og det blir etter hvert perioder med sol. Rogaland, oppholdsvær og perioder med sol. På kysten blir det nordvestlig liten kuling. Agder får oppholdsvær og perioder med sol. På kysten i vest blir det nordvest liten og kortvarig stiv kuling. Og Østlandet da, oppholdsvær og perioder med sol. Mest skyer nord i innlandet, minst skyer nær kysten. Og fjelltraktene, hvis vi avslutter der, nordvestlig liten kuling utsatte steder, men det minker i kveld. Det blir spredte byger lengst i nord, ellers oppholdsvær, og så blir det perioder med sol, særlig i sørlige og østlige områder. Så hvis du glad i dårlig vær, ikke dra til Sør- og Østlandet, vel konklusjonen. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Så skal det straks handle om nordmenns holdninger til innvandring, som i endring, viser nye tall. Først Madrugada og Ane Brun.

0: Madrugada og Ane Bruns moderne klassiker Lift Me når klokken nærmer seg kvart på to I dagens på NRK P1. Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive I synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
1: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
2: Det kan jo være god arbeidskraft. Men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
3: Det blir større mangfold.
4: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
0: Ja, noen tanker fra gata I Bergen der, som spriker for så vidt I alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
5: Takk.
0: Du presenterte dette integreringsbarometer I dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva hovedbildet I denne undersøkelsen?
5: Hovedbildet at vi ser en dreining I retning av at befolkningen blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man blitt noe mer restriktiv I forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere det flere som positive til.
0: Men nesten halvparten av de som deltok undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være forklaringen på det?
5: Ja, dette jo tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, så var det en veldig positiv bølge av holdninger I Norge, og den nå gitt seg litt, så vi tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og folk jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor enn på nasjonalt nivå, faktisk.
0: Ok, litt sånn, her I gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
5: Nei, nettopp, så det tenker vi at har med at mange leser om hvordan dette og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og hører at det utfordringer, mens I området der man bor så man kanskje ikke så berørt av det.
0: For at jeg så et antall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Det liksom forklaringen der?
5: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det.
0: Ja.
5: Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet først og fremst I Oslo, men også flere steder I landet.
0: Mm. Ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det som forventet? Eller?
5: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, gjennom de siste fire målingene, så 6-8 år I den perioden, men også nå I det siste. Og vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder I Europa, i Storbritannia, I Tyskland, I Frankrike, så ser man at det snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter opp på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger, 85 000 I landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det litt større knapphet, så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje dempet av det.
0: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere.
5: Ja, så det de to ene at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad I det norske samfunnet rundt det.
0: Mm.
5: Og så I tillegg så har man hatt utfordring knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært I et integreringsløp I en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det noe med myndighetene I gang å jobbe med, og som det man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
0: For der har det jo vært lokaldebatt, og så det nasjonaldebatt også i dag tidlig, da Fremskrittspartiets ungdom og AUF møttes til debatt i NRKs politisk kvarter i forbindelse med den undersøkelsen.
6: I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening.
7: Det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar.
0: Ja, du hørte først Lars Løvold i FPU, deretter Nimra Ramzan i AUF, som for så vidt heller ikke fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette i gang?
5: Den gir et faktagrunnlag for denne typen debatter, og i den sendingen som det viste noe, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Så mens rapporten også viser at norske befolkningen mener at innvandring er bra for landet, ja. Så det er ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere, alt det er bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det er innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje, mer enn en selve innvandringsbildet eller en mangfoldige samfunnet vi har i dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så er det et klart flertall i befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, ja. Man ønsker arbeidsinnvandring. Folk er nyanserte på dette. De ønsker liksom en kontroll med innvandringen. De ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det er for den norske velferden og økonomien og arbeidslivet. Og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det er et nyansert syn befolkningen har på dette feltet.
0: Du har jobbet med undersøkelsen og så danner dette integreringsbarometret. Du kan lese mer om inne på NRK.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
5: Tusen takk.

0: Maja det på NRK P1 og låta Duostat. Kalenderen viser 27. mai. Det snart fotball-VM, altså. Mange som gleder seg veldig. I dag det faktisk bare 15 dager til avspark, og over hele Norge forbereder jo store og små aktører ulike arrangementer da, hvor ikke minst Norge sine kamper blir vist på storskjerm, og da blir stemningen god, det kan jeg garantere, kanskje for god for enkelte, og kanskje litt for høy også, for de som ikke har tenkt å sitte oppe sent og se på TV.
1: Jeg har ingenting imot fotball, og ingenting imot at folk får se fotball i fellesskap, så lenge jeg får ha nattesøvnen min i fred.
0: Christer Skog bor på Jørpeland i Ryfylke, og der blir han nærmeste nabo til en svær VM-fest.
1: Jeg ser et stort telt som omtrent 20 meter fra der vi står nå. Jeg mer bekymret enn sint.
2: Bekymret for?
1: Mye støy og bråk og herverk.
0: Ja, for med storskjerm, elleville fotballfans og ølservering kan det jo kanskje gå litt vilt for seg det her. Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet i Jørpeland, og han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy, og har helt andre forventninger.
3: Det blir bord og benker og øl og ja, hele i taget tror jeg. Ja, fan, når det blir skåringer og Norge gjør det godt.
0: Og det blir altså hundrevis av sånne arrangementer rundt om i landet i sommer. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene. Der det rett og slett flest folk og størst arrangementer, sier Katrine Seland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
4: Vi forventer jo at det vil være en økning av klager på støy, men tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
2: Hvis jeg ikke får sove, for eksempel?
4: Ja, det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under hvertfall Norge sine kamper, så vi forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så det jo greit å være litt tolerant akkurat i den perioden.
0: Ja, for tålegrensen for støy relativt høy, sier politiet. Og også organisasjonen Huseierne forbereder seg på flere støyklager under VM. Det sier advokat Espen Keradmandi.
5: Det jo det at det foregår på natta og at det sommer, det gjør jo kanskje at forholdene rundt det blir mer generende for folk.
0: Ja, det blir jo spennende å se hvordan det her går. Naboen til VM-teltet på Jørpeland vil ikke være festbrems, men
1: det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Nei, det går kanskje an å juble og skåle litt sånn rolig og stille når Norge sånn, yay, yippie, skål.
6: Vi får ta hensyn til naboene, og så får vi se hvor enkelt det egentlig blir.
0: Vi får håpe på at det blir noe å juble for da, når Norge skal spille fotball for første gang på 18 år. Inn mot nyhetene på PN, og spiller vi har vært mye i Bergen i dag, og vi avslutter passet nok i Bergen også med Annies tilbakeskuende Bergens oppvekst popperle The Streets Where I Belong.

0: lurer sånn på hvem han der Johnny ja. Så han sikkert ingen. Finn Solo der fikk runde av denne lille nyhetstimen på NRK P1 som var ved Kari Stenhjem, Siri Narverud Moen og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena. Og hva pleier jeg å si? Jo, vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Russ og laser tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Ja, enda en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter at hun var på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo Universitetssykehus Ingar Stene Johansen mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
2: Termiske lasere gir et brennmerke I netthinnen, de kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn I laserlyset, og det kan skje I løpet av et millisekund, noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt I synsfeltet, det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet. Bevart.
1: Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Sul Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten I Herøy kirke I Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste tre årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt I flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn I kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig I Norge. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene I Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det stor bredde I årets program.
3: Hvis vi skal tenke spredning I trekkplasterne, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og I andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 20% mer enn bare I fjor.
1: Leif Rune Løland på plass I Bergen. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke. Om det blir streik I staten, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren I dag og I morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1. NRK
5: P1. Ja, det helt riktig det, og det Marte Irene Noreng Trøn og Mari Ranheim som selskapet ditt I Eftan I dag. Vi skal blant annet til fylkesmesterskapet I elevbedrift her I Innlandet, der elevbedriftet da, fra flere plasser I Innlandet har deltatt I dag.
6: Og så skal vi prate med en jubilant, nemlig Alvdals bedrift Synnøve Finden. Og så får vi litt fersk musikk fra innlandet I dag med Gitt.
5: Og før det litt mindre lokal musikk, Madonna og Justin Timberlake med 4 Minutes.

0: Madonna og Justin Timberlake var det først ut i Eftan med 4 Minutes. Og det kollega Victoria Hellem Hansen som har ført nyhetene for oss i formiddag.
1: 10 motorsykler ble avskiltet ved Ringsaker videregående etter at utrykningspolitiet hadde kontroll i

Fylkeskommunen anslår at reparasjonene av bare denne brua vil koste over 1 million kroner, skriver avisen. Politiet i Gjøvik har hatt kontroll utenfor en ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 22 elsparkesykler ble testet for fart og bremser. De fikk ingen reaksjoner fra politiet eller Statens vegvesen som følge av dette. Men politiet skriver at 5 av elsparkesyklene som ble sjekket kunne man se i åpne apper, og at man lett kunne endre hastighet. Elsparkesyklene var ikke hastighetsmanipulert under kontrollen, men politiet skriver at det uansett er verdt å legge merke til hvor enkelt de kan manipuleres, og hvor stor risiko man løper i forbindelse med dette.

0: vestlandstoner der, skår med I Could Miss You Forever. I eftan I dag så skal vi litt senere høre ifra en jubilant I fylket, nemlig Synnøve Finden, en viktig bedrift I Alvdal som fyller 30 år. Og I den sammenheng så spør vi rett og slett I appen NRK Radio I dag om du foretrekker kvitost eller brunost.
1: Ja, jeg tenkte, det vel på tide at vi har denne her duellen, og jeg tror kanskje innlandet, fylket og våre lyttere, det et potensial her for at dette kan bli ganske jamt. Mm. Duellen altså, det kvitøst eller det brunøst som det foretrykkende for folk som hører på oss I dag?
0: Ja. Og så slanger vi inn alternativet ingen til å dele den da, nederst, ja. Bare fordi

0: kan som ikke et ost, for eksempel.
1: Ja. Mm. Hvor, hvor stiller du hen i denne duellen?
0: Hvor jeg stiller med? Jeg synes jo denne her var litt vanskelig. Fordi det er det her avhengig av dagsform. Det her avhengig av hvor jeg skal drikke te, for eksempel når det på døgnet. Ja. Men hvis jeg skulle vært det en ost resten av livet, så hadde det gått for hvitosten.
1: Du hadde det?
0: Ja. Du da?
1: Den jo anvendelig, fordi han bruker den til mer enn bare brødskiva si. Men så har vi jo sett kineserne for eksempel da, bruker det på brunost på pizzaen sin. Nei.
0: Ja, sant.
1: Så den jo nok så anvendelig den med.
0: Ja, men du går før.
1: Altså, jeg et nok mest kvitost.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke om det greit å leve ut av brunnesten heller, altså.
0: Hadde ikke greit å leve.
1: Det vanskelig.
0: Ja. Ja. Nei, men det her et res som jeg skal følge helt fram til klokka blir 5 i efter.
1: Du som hører på må gå inn i appen din av Koradio da, og være med å avgjøre osteduellen en gang for alle. Hva den beste? Mm. Det kvitost eller det brunost?
0: Og gå gjerne inn og sende seg en melding med da, hvis du vil utdype begrunnene hvorfor du valgte det ene eller andre. Da kan du sende seg en melding i appen NRK Radio.

Renta var 17 og lånet var stort. Far kjøpte pellets og dukser på krita da dyra var tjort.

0: lokal musikk der. Caroline Amb ifra Ringsaker med låta Sitt klar.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Mari, hva det som ikke vil se det gå, See You Go heter låta. Nå har vi med oss statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan været I innlandet I dag?
1: Ja, det blåser en del nord for Lillehammer. Det gjør at det litt, ja, det en grunn til at det akkurat nå 14,7 grader I Lillehammer, men Skran lenger sør har 18,3. Så I dag blir det nok vindfullt I nordlige områder, en nordvestlig liten kuling I utsatte steder, men det blir mindre og mindre utover ettermiddagen og kvelden. Det også mer overskyet I nord og litt nedbør, men det vil også gi seg, mens resten av innlandet fylket kommer til å få en veldig fin ettermiddag og kveld, og temperaturen vil klare å komme opp I 18 grader flere steder rundt Mjøsa og sørlige deler av innlandet fylket. Ja. Så ja, egentlig mye sol da, og så litt vind som sagt, ja.
0: Mm. Hvordan ser det ut utover kvelden og mørkodagen da?
1: Ja, så I kveld roer vinden seg og ser ganske skyfritt ut, men kan bli kjølig I mange plasser når himmelen klarner opp. Men I morgen så det I hvert fall en mye roligere dag når det gjelder vinden. Det blir en vestlig bris. Igjen vil det nok regne litt og skye til nord. Hovedsakelig nord for Lillehammer, men likevel skal vi klare å få det varmere I morgen opp mot 20-22 grader I lavlandet. Så litt mer skyer I morgen over hele fylket, men varmere.
0: Mm. Tusen takk til deg, Haralampos Sarkosidis.

0: Slager fra Admiral P vil jeg kalle det der, og låta den heter Kallenavn.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
2: Jeg slenger med en liten melding fra trafikken før vi går videre, Mari, fordi det har skjedd en trafikkelykke I Tynset. Dette på Riksveg 3. Politiet melder om at det en bil med to personer som har kjørt over vegen. Det skal gå bra med de to, og trafikken går greit forbi stedet, ser det ut som. Men han kan være litt obs på det hvis han ute og kjører på Riksveg 3.
0: Og I dag det fylkesmesterskap for elevbedrifter I Lillehammer, og ungdomsskoleelever fra hele innlandet har da taket med seg ideen og bedriften sin for å konkurrere om å bli den beste. Selina, reporter Selina Mosejeva tok turen innom for å se hva de har funnet på.
2: En guttegjeng ifra Skjåk hadde lagt opp til et spesielt stunt for å lokke folk til boden sin, og der fikk blant annet Lillehammer-ordfører Olav Sundfør gjennomgå.
3: Hva var det som skjedde her nå?
4: Det var visst en push-up-konkurranse, og jeg tror det var et markedsføringsstunt. Et litt kreativt markedsføringsstunt fra en veldig fin elevbedrift. Vi var vel ikke de beste push-up-erne noen av oss, men vi gjorde en innsats.
3: Ja, disse gutta fra Skjåk. Da dere fått ordføreren til å gjøre push-ups. Hvordan var det?
5: Nei, det var artig det. Nei, det var bare en artig ting for å prøve å få folk til standen og prøve å skape litt konkurranse her da.
3: Kan dere fortelle litt igjen hvem dere og hva det dere har her?
5: Ja, jeg heter Vetle, jeg daglig leder for Skjåk frukt- og proteinbar.
6: Ja, jeg heter Linus, jeg markedsfører.
7: Jeg heter Bendik, jeg økonomisk sjef.
8: Jeg Raf, og jeg personalansvarlig.
9: Og jeg heter Amund Sven Andreasen, og produksjonsansvarlig.
3: Kan dere fortelle litt om produktet deres?
5: Produktet vårt egentlig en fruktbar, så å si energibar da, som også lager til lokale råvarer fra Skjåk. For å skape et bedre og sunnere alternativ til en del butikkjøpte bare.
6: Oss har avtale med butikken at oss får frukter som ikke selgbare, men fortsatt fin. Og den turka oss for å, som oss har putt inn I baren vår for å beholde baren lengre. Og det ja, egentlig det. Og så lager vi dem til.
7: Ja.
9: Jeg økonomisjef.
3: Synes du det en vanskelig jobb?
7: Jeg har ikke akkurat fått så mange oppgaver, for oss har jo ikke engang bankkonto, men det jo litt artig å se på budsjettet, ikke? Så ja.
3: Hva det morsomste med å ha denne bedriften?
8: Ja, jobbe sammen med fener.
3: Jobbe med gutta?
8: Ja.
3: Samarbeide? Var det gøy å lage disse barna?
9: Ja, det jo litt artig når oss får jobbe I lag, da, og så har vi mye oss... Har du mye med som tull I mellom oss, mens oss logo, og det jo oss prøver å gjøre det artig.
3: Og så vet jeg at det har vært litt sånn konkurranse, for jeg fikk lov til å smake litt I sted, om hvilken som best. Det din favoritt? Var Dønfossbarn?
5: Nei, min Tundrabar.
3: Hvorfor heter de Tundrabar og Dønfossbar?
6: Det oppkalt etter plasset I Skjåk, der oss bor. Og Dønfossbarn da oppkalt for å bruke mango og jordbær, så må vi da tenke at det mer sommerfrukt. Og hvis du en plass på sommeren, så det på Dønfoss. Og Tundrabarn, det en jævla fin dal, som jeg kjenner godt til, så jeg bestemt oss for at I stedet for Tundradalen, så bytte oss ut dalen med bar, slik det var Tundrabarn.
8: Vi bruker sjokkbuk, men I dag har vi bare sjokkmyr, fordi vi vil vise logoet. De bruker oss klissemerker fra Skjåk.
3: Og det du som har designet dette. Kan du fortelle litt om hvordan du har designet det?
6: Ja, jeg satt og tenkte på logo, og da begynte jeg å bare tegne meg fram litt. Det kom til designet som da til all denne frukt og hånd og lik. Og så ikke jeg noe kjempetegner, det må jeg ærlig innrømme. Jeg har ingen ærlig fann oss ut, så da brukte oss litt AI til å gjøre det penere å se på da.
3: Både brukt litt forhånd og litt bruk av KI.
6: Ja, det stemmer.
3: Kjempebra. Dere får ha lykke til, gutta.
0: Det var en av flere elevbedrifter som reporter Selina Mosajeva møtte på Lillehammer I dag I forbindelse med fylkesmesterskapet. Vi hører det med Lillehammer-ordfører Hans Olav Sundfør, som vi skal høre mer ifra om litt.

0: absolutt dansbare rytmer fra Shakira der, whenever, wherever. Jeg merket at jeg begynte liksom å danse litt. Jeg har jo kjent for å liksom gode hoftebevegelser og sånn. Jeg vet ikke om jeg liker god, men jeg har vært litt drevet med.
1: Ja, jeg har flere ganger prøvd å kopiere deg hoften ja. Til Shakira ut av hell.
0: Ja.
1: Vi skal vel forså deg aksjonen under fotball-VM, som ikke har skjønt.
0: Ja, herregud, ja, det sant. Ja,
1: hun går ikke av moten, den dama
0: ja.
1: Der.
0: Ja, altså Shakira sine, ikke dine.
1: Ikke mine, nei. Nei, det heldigvis ikke.
0: Søren. Fra Shakira til fylkesmesterskap for elevbedrifter i innlandet. Reporter Selina Moseeva tok turen for å prate med ungdommer som har skapt sin egen bedrift, som de viste frem på Lillehammer i dag.
1: Ordfører Hans Olav Sundfør, han hørte meg fra i stad, og han ble utfordret til å ta push-ups. I dag så øvde han konkurranse og sa til juryen.
2: Så dette en fantastisk fin konkurranse, hvor man kan lære av hverandre, og hvor man kan lære å skape elevbedrift. Og det vi veldig glad for at mange ungdommer har lyst til å lære.
3: Du skal jo være blant juryen i dag.
2: Ja.
3: Hva de viktigste kriteriene for deg?
2: Det viktigste å se at elevene har lært noe om hvordan man skaper en bedrift. For det handler om ganske avanserte produksjonsprosesser, og så handler det om å forstå økonomien i en bedrift. All innsatsen man legger inn, alle varene man bruker, og hvordan man kan få de pengene tilbake og faktisk skape en merverdi. Når man har lært noe om det, så har man lært veldig mye om hvordan økonomien i samfunnet funker. Og det synes jeg veldig fint at ungdommer lærer på denne måten.
3: Så lurer jeg på, da du var ung, husker du om du gjorde noe lignende da?
2: Dette gjorde vi åpenbart ikke da jeg var ung. Det er veldig mange ting ungdommen i dag lærer om bedrifter som vi ikke lærte. Barna mine hadde jo egne bedrifter før de var i det de startet på studiene, begge to. Jeg var jo over 30 år før jeg startet min egen bedrift for første gang. Og det handler jo om at vi, altså det å ha sånne læringsarenaer, man lærer hva man må gjøre og få ufarlig gjort det, og få prøvd seg ut litt i en ganske ufarlig ramme, det tror jeg er en veldig viktig start for å kunne skape bedrifter og skape bedre samfunn senere.
1: En litt anpusten ordfører etter å take masse push-up rett før han var til intervjuet til vår reporter på Lillehammer i dag. Selina Moseeva, hun pratet med flere til ungdomsbedriften som var representerte ved mesterskapet, og vi får høre mer fra deg senere.

Oh, Blonde, eller Maren Holmgren, som hun egentlig heter, fra Nordfjordeid. Men jeg lå til å slappe litt tidligere i år, Hot Air Balloon.

0: Seal det med låta Kiss from a Rose, som tek oss med til fylkesmesterskap I elevbedriftet, der reporter Selina Mosaeva har vært I dag.
1: Ungdomsskoleelever fra hele innlandet representerte med si bedrift, og noen skilte seg ut med et litt større produkt.
2: Ja, her var alle standene inne, trodde jeg, men så var det en. Det sto en lapp på at vi har stand ute. Så jeg gikk ut for å se, og her står det en svær tønne med, oi, det var varmt vann oppi her. Hvem dere da? Hvor dere fra?
3: Nei, oss fra Vinstra, oss elevbedrift som kaller oss for Stamp AB.
2: Ja.
3: Og så lagde han stamp ut fra gamle kabeltromler da, og konstruerte den her selv da.
2: Oi, hvordan det dere har gjort dette?
4: Nei, vi har nå til gjenbruk en gammel kabeltrommel da.
2: Så oppi her kan man hoppe I den og så...
4: Plaske litt, ja.
2: Plaske litt. Har dere badet her I dag?
4: Ja, jeg har vært oppe I Partos. Det var ikke det kjempevarmt da, men... Nå det godt med godt vatten, ja. Det opp mot 35-40 cirka nå.
2: Har dere drasset med dere den hele veien fra Vinstra?
4: Ja, oss la ut på Facebook om det var noen som ville ta på seg og kjøre noe til Lillehammer da, på IMS-satos. Og da var det betongfirma, RFG, som ville ta på seg og kjøre ned stampen da. Så da kom man I går kveld, så oss lastet opp på stampen da, og var klar. Så reiste oss klokka 7 I dag tidlig, vi kom hit. Og da skulle oss parkere nå, fikk oss en brandbil da, til å komme og fylle vatnet til oss.
2: Ja, kunne dere fortalt litt mer om denne bedriften deres, og hvordan dere tjener på dette?
5: Ja, oss leier nå ut da, og tytt folk og forskjellige arrangement. Så oss tjener nå på leieinntekter.
2: Dere I pluss eller minus nå da, for det jo utgifter?
4: Nei, nå jeg også I pluss, vil jeg si, for nå har vi tjent inn 5-6 tusen for å leie den ut allerede. Så jeg har brukt cirka...
2: Hvor mye?
4: 2364 kroner har jeg brukt.
2: Ja, ja, det står litt informasjon på denne tønna også, men ja. Du husket det I hodet ditt.
4: Ja. Ja,
2: det viktig å regne hver eneste krone, det vel det man lærer litt av.
4: I økonomi, for jeg vet det.
2: Ja. Dette noe dere kunne tenkt dere å drive med senere?
4: Ja, oss fortsetter sikkert litt annet dette her også, hvis det marked for det, Olik. Dere står på.
2: Dere fire gutta som ja. Har gjort dette.
4: Stamt gutta.
2: Hva var det morsomste med, den, med å gjøre dette her?
4: Nei, det artigaste var noe å bygge den da, egentlig. For det var mye nytt, så jeg har ikke aldri gjort det før. Og så var det noe spenter om det kom til å bli tett. Og hva som måtte gjøre for å få en titt. Må skulle trutne den eller bruke presenningen eller hva skulle gjøre. Og da kom vi sånn frem til presenningen at det var det enkleste da.
2: Så dere har lært masse av dette her, høres det ut som.
4: Ja.
2: Både økonomisk og hvordan man bygger og dette, hvordan man jobber I lag. Og...
4: Hvor er lærerikt på alle måter dette her.
2: Ja. Men dere får ha masse lykke til. Og hvordan det dere skal frakte dette tilbake?
4: Nei, det han karen med fra RFG Bitum som kommer og hekter på hengeren at å kjøre en tur til. Det has henger også.
2: Lykke til, gutter.
4: Ja, takk. Tusen takk.
0: God hjelp, kjekt å ha. Det var Stamp-gutta fra Vinstra, det, som ble intervjuet av reporter Selina på Lillehammer I dag.
1: Hun pratet med flere bedrifter og har selvsagt fått en prat med deg som for ikke så lenge siden ble kåret som vinnere, og altså årets elevbedrift. Det får du mer om etter klokka tre.

0: Solør-gruppa Spelloppmaker som synger på solung-dialekt der alt på spill. Snart får du nyheter her på kanalen, og frem til det det Sabrina Carpenter som tekes med.
1: Oh boy.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. I Rogaland brenner det fremdeles i fabrikken Gilje 3 i Dirdal i Gjesdal kommune. Det begynte å brenne litt før klokka 9 i dag tidlig, og mannskaper fra 3 brannstasjoner rykket ut. Rundt 120 ansatte ble evakuert, og ingen har blitt skadd i brannen. Både sivilforsvaret og de ansatte bidrar i slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere i nærheten fordi røyken er giftig. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk i Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
1: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det? Men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: Festspillene i Bergen er i gang. Dette er de 74. i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der trakk han frem at Nystemten, som er Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
2: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi er i Bergen, og bergenser synger den ofte, og der er det jo noe om at han ser etter baune, og det er bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det er på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå er totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen er en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det er viktig for beredskapen i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
4: Ja, det er riktig. Du hører på Eftan i Innlandet med Mari Ranheim og Martin Noreng Trønn. Og vi skal straks tilbake til fylkesmesterskap i elevbedrift med, for vi skal høre fra bedriften som ble kåret til den beste.
5: Og så skal vi til Alvdal, der bedriften Synnøve Finden feiret rundt år i år.
4: Før det, Eagle Eye Cherry med Save Tonight.

0: Eagle Eye Cherry, først ut denne timen her, to Eftan I innlandet Save Tonight var det. Du hører på Eftan, ja, med Mari Ranheim og Martirén Noreng Trønn, og du, Martirén, følger med I trafikken.
1: Ja, det kom en melding for litt over en halvtime siden om en ulykke som hadde skjedd på Riksveg 3 I Kvikne. En bil med to personer som kjørte til vegen. Der har vi ikke fått noen melding om at det rydda enda, så der kan det hende det lurt å være litt obs hvis en kjører forbi Kvikne kirke med tanke på at trafikken kanskje er

0: appa, der en lett kunne endre og manipulere hastigheten på disse elsparkesyklene, noe politiet da advarer imot å gjøre.
1: Taus kommer her, tror jeg feller.

0: Det var Taus, det, artisten ifra Voss, med låta Trur eg fell. NRK P1. Som vi har vært innpå, så det fylkesmesterskap for elevbedrifter I dag.
1: Selina Mosajeva, hun tok turen til Lillehammer for å prate med ungdommer som har skapt sin egen bedrift, og noen kom ganske langvegs fra.
2: Vi seks jenter fra Åsnes. Vi lager bordbrikker med solungssitater, og vi har fokus på bærekraft, produksjon og effektivitering.
3: Vi merker jo nå at dialekten I Solør dør mer og mer ut, spesielt blant oss ungdommen, og da vil vi jo bevare det med å skrive solungssitater på våre bordbrikker.
1: Hva det morsomste med det, å jobbe med dette her?
4: Jeg synes det veldig gøy å liksom jobbe med alle sammen I lag, og at vi tjener våre egne penger og finner en måte vi kan jobbe sammen på bra.
1: Og med deg? Dette noe du kunne tenkt deg å gjøre I fremtiden?
5: Vi har jo lært hvordan man lager en bedrift, hvordan man samarbeider og lager disse kaffebrikkene. Men gruppa litt usikre på om vi skal, hvor lenge dette kommer til å fortsette.
1: Hva tror du, hvor lenge tror du dette kommer til å fortsette?
3: Jeg usikker, fordi vi jo, selv om vi innmari gode veninner på den gruppa her, så har vi jo innmari mange forskjellige hobbyer, og det gjør jo at vi ganske opptatte I forskjellige dager da. Så vi skal jo fortsette så lenge vi klarer, men jeg usikker på hvor lenge vi klarer å fortsette da, I og med hvor god tid vi har og slik da.
1: Hva synes du da det beste med dette prosjektet?
5: Det jeg synes best med dette prosjektet at vi får lært hvordan man lager en bedrift og jobber sammen som en gruppe. Og jobber på fritiden og lærer hvordan man kan jobbe for penger da.
1: Dere får ha lykke til, jenter.
5: Tusen takk.

0: Og litt før klokka to I dag ble prisen delt ut, og vinneren til årets bedrift ble kåret, og de seks jentene fra Åsnes fikk seg en stor overraskelse.
1: Ja, her det litt jubel når det har vært flere bedrifter som har vunnet flere priser I ulike kategorier. Og her står jeg med noen jenter som har vunnet to, og dere vant den siste prisen også for beste elevbedrift.
2: Ja,
1: beste elevbedrift. Og trodde dere at dere kom til å vinne dette her?
2: Når jeg satt der, egentlig nei. Jeg tenkte sånn, ja, nå har mange andre vunnet mange priser, og da tenkte jeg sånn, ja, ok, det sånn det. Men så leser jeg opp navnet, og da jeg ble overrasket, rett og slett.
1: Hvor tror dere dere vant?
3: Jeg tror det på grunn av alle de tingene vi nevnte når de var rundt, med at vi har samarbeidet, hatt bra utvikling og har bra produkter.
2: Og så tror jeg markedsføringen vår hjalp oss veldig, og det at vi la oss på et så høyt nivå at vi lagde vår egen nettside, og det tror jeg hjalp veldig med å trekke opp elevbedriften vår.
1: Hvordan føles det nå å ha vunnet to priser?
4: Det veldig gøy, og jeg trodde ikke vi hadde kommet til å vinne. Jeg trodde vi skulle vinne én, men ikke to. Og I hvert fall ikke beste elevbedrift.
1: Så dette noe dere kommer til å ta med dere videre?
2: Ja, ja, ja. Jeg kommer til å huske det her lenge.
1: Ja. Dere ser veldig påvirket ut, veldig glade. Og litt skjelven du også.
2: Ja, det overrasket selvfølgelig. Og når vi gikk opp der og skulle ta et godt håndtrykk med ordføreren, da kjente jeg at jeg skjelvet litt, ja.
0: Det var jentene fra Åsnes, det som ble kåret til årets elevbedrift på fylkesmesterskapet for elevbedriftet I Lillehammer I dag. Reporter her, det var Selina Mosaeva.

0: Bævre folk og visesangeren fra Gjøvik med låta Fast grunn.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Elektronisk pop der, Lauv og Lani var det med låta Minit.
1: Det har skjedd en trafikkulykke på E136 vest for Lesja Verk. En bil har kjørt til vegen og har treffet et tre. Der føreren oppegående og ute til bilen, men ifølge statens vegvesen så det noen trafikale problem der og et stengt kjørefelt akkurat nå. Nødetatene melder at de på veg til plassen.

0: One var det med Every Time, og Every Time vi har Eftan har sending Eftan I innlandet, så har vi med oss en meteorolog. I dag var det Harald Lampos Sarkosides som kunne melde om en vindfull dag I innlandet I dag.
1: Det blåser en del nord for Lillehammer, det gjør at det litt, ja det en grunn til at det akkurat nå 14,7 grader I Lillehammer, men Skran lenge sør har 18,3, så I dag blir det nok vindfullt I nordlige områder, nordvestlig liten kuling I utsatte steder, men det blir mindre og mindre utover ettermiddagen og kvelden. Det også mer overskyet I nord og litt nedbør, men det vil også gi seg, mens resten av innlandet fylket kommer til å få en veldig fin ettermiddag og kveld, og temperaturen vil klare å komme opp I 18 grader flere steder rundt Mjøsa og sørlige deler av innlandet fylket. Så ja, egentlig mye sol da, hvis, og så litt vind som sagt, ja.
0: Mm. Hvordan ser det ut over kvelden og mørkodagen da?
1: Ja, så I kveld roer vinden seg og ser ganske skyfritt ut, men det kan bli kjølig I mange plasser når himmelen klarner opp. Men I morgen så det I hvert fall en mye roligere dag når det gjelder vinden. Det blir en vestlig bris. Igjen vil det nok regne litt og skye til nord. Hovedsakelig nord for Lillehammer, men likevel skal vi klare å få det varmere I morgen opp mot 20-22 grader I lavlandet.
0: Det sa meteorolog Harald Lampos Sarkosides litt tidligere I Eftan. Nå Donkey Boy med Crazy Something Normal før vi skal ha en konkurranse her I Eftan.

0: Det var Donkey Boy, popgruppa ifra Drammen det, med Crazy Something Normal.
1: For litt over en time siden så skjedde det en trafikkulykke på Riksveg 3 i Kvikne. Nå melder politiet om at den bilen som kjørte til vegen berget, og vegen öppna dermed så det ikke lenger redusert framkommelighet der.
0: Og fra trafikken så skal vi til en konkurranse som vi har i Eftan i dag.
1: I dag så skal du som hører på få høre en historie som har ganske mange detaljer. Og for å klare å vinne premien i dag, så gjelder det å følge nøye med nå. I vekesvis hadde Karianne stelt og pleia grønnsaksplantene sine. Og det følte nøye med fra frøa som spira så smått til å vørte robuste høye planter. Det var tidlig i februar at hun sådde frøa en og en i små pøtter, og nå skulle hun sette dem ut i pallekarmene sine. Det var vørte 5 nok så store tomatplanter, 7 med agurk som allerede hadde begynt å blomstre, 4 chiliplanter, 6 med paprika. Settelauken med stod klar for å komme ned i jorda, og skulle sette både rødløk og gule løk i tillegg til salat og grønkål. Nattefrosten hadde endelig gitt seg. Det var søndag og 17 grader i lufta. Karianne dro på seg de røde gummistøvlene sine og de lysegrå arbeidshanskene, klar for å stikke hendene i jorda. Ute på den vesle hageflekken hennes var kassuden klare, ferdig fylte med såjord og gjødsel. Hun grov passe store høl med hendene og sette ei og ei plante ned i, som hun støtte opp med pinna og hyssing. Etter omtrent 1 time og 40 minutter så var det gjort. Karianne tørka noen svetteperler og sette seg på plenen for å nyte sola, mens hun tenkte på hvor mye hun gledde seg til den første grønnsaken begynte å dukke opp i hagen. Fikk du med deg hvor mange grader det var da Karianne var ute for å plante? Send svaret ditt på en melding i appen NRK Radio og husk navn og adresse.
0: Ja, det var mange detaljer der i denne detaljerte historien, Marte Rehn.
1: Ja, snappet du opp fasiten her da?
0: Jeg skal være helt ærlig, det gjorde jeg ikke.
1: Oi.
0: Jeg må høre bare etter. Vi skal jo ha en reprise.
1: For så om lytterne våre skarpere, Mari. Jeg håper at det dukket opp noen rette svar i appen NRK Radio nå.

0: Emilie Hollode med neste stasjon. Synnøve Finden var bondejenta som ble Norges første kvinnelige ostegründer og fabrikkeier, født I 1882 I en liten grend I Sogn, tok meieriskole som 18-åring og startet ostefabrikk på Grünerløkka I Oslo I 1928 sammen med sin livspartner Pernille Holmen. Hun eksperimenterte seg fram til nye produksjonsmetoder og utviklet blant annet en helt egen smeltost.
1: På midten av 1990-tallet så havna Synnøve sitt osteventyr I Alvedal. Nå feirer de 30 års jubileum for at den aller første Synnøve gulosten rullet ut av fabrikken I Nord-Østerdalen.
2: Vi tok jo over det meiriet her I Alvedal I 95, og da var jo hele anlegget strippet for utstyr. Det sto igjen ei brunostmaskin som var delt I to. Som vi da monterte sammen og tok I bruk etter mye om og men da.
3: I dag forteller fabrikksjef Erik Brekstad at en halv ostemaskine erstattet med toppmoderne produksjonsutstyr. Suksessbedriften Synnøve Finden har kjempet mot både meierimonopol og samvirke. Daglig kommer det 30 tonn osteprodukt på løpende bånd fra meieri I Alvedal.
2: Vi startet jo med en 8-10 ansatte. I dag vi 125 ansatte og har skapt en veldig, veldig stor og viktig arbeidsplass for Nord-Østerdalen og regionen. Men også ikke minst at vi har klart å få til en arbeidsplass og en bedrift som også veldig viktig I forhold til landbruket og fjellandbruket, der vi tar imot melka fra hele regionen og langt utenfor grensene her.
3: Henning Løkken var den aller første som ble ansett da Synnøve Finden startet opp med meieridrift I Alvedal.
4: Det har jo vært en rivende utvikling da. Det har jo vært stort sett bygging I hvert fall de første 15 årene, og så... Har roet seg litt, men det jo fortsatt I utvikling. Så jeg trives veldig godt og håper for å høre at jeg blir pensjonist.
3: Skal de fremtiden dampe til ystgrytene I Alvedal og de nye generasjoner inn I produksjon? Med et begrenset fagmiljø medfører det utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft.
2: Ja, det jo en utfordring, det å på en måte rekruttere folk inn til type matproduksjon og industrialisert matproduksjon. Bedriften her satser jo veldig på å utdanne folk I bedrift. Så vi har jo en 80-90 medarbeidere som har tatt fagbrev her siden meieriet startet I 96.
3: Og selv om mjølket blir levert av konkurrenten, har fabrikksjefen klare ambisjoner også for de neste 30 årene.
2: Vi skal sørge for at det blir fortsatt stor konkurranse innenfor meierisektoren I Norge, og skal være en garantist for det, og sørge for at forbrukerne får et mer mangfold av meieriprodukter å velge I butikkhyllene I Norge.
0: Og reporter her, det var Geir Olav Slåen, og dette jubileet her jo bakgrunn rett og slett for at vi har startet en osteduell, Martin Ren. Mm.
1: På tide å finne ut hva som favoritten blant deg som hører på Eftan I dag. Det kvitost eller det brunost?
0: Mm. Inn I appen NRK Radio med det, og stemme gjerne der, og send oss en melding.

0: Nå har vi med oss kunstner og artist Veronica Akselsen. Du har jo nettopp sluppet eget, altså i dag sluppet eget soloalbum, og det jo hele 16 år siden sist. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Først og fremst, hva slags album det her?
1: Titlen jo Arven, og på mange måter så dette et bidrag til kulturbevaring. Og på en måte min vei tilbake som soloartist og et veldig tydelig preg av at jeg en formidler av taternes helt spesielle og rike kulturarv.
0: Og så det jo, du plukker jo opp arven etter din far på en måte, artist og kulturformidler Elias Akselsen.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg har jo gått hånd i hånd ved siden av pappa i årsvis. Han har vært en mentor og en fantastisk person å lære av. Og jeg ble veldig tidlig utpekt som den musikalske arvingen, for at når pappa slo igjennom, så fant jeg jo fort ut at han hadde en musikalsk datter også. Så jeg debuterte jo for, ja, det et par og 20 år siden, i begynnelsen av 2000-tallet. Og begynte da med en juleplate, og så tok det noen år, så kom jeg med en plate som hadde taterviser i 2010, og altså nå 16 år senere, så jeg tilbake igjen med et nytt solo-comeback. Og det føles veldig riktig.
0: Hva det du har gjort de 16 årene her da?
1: Ja, livet skjer jo. Jeg har rukket å bli voksen, jeg har blitt 40 år. Jeg har blitt mor, jeg har giftet meg. Og jeg har etablert meg som kunstner. Jeg driver med tradisjonelt ståltrådarbeid, og akkurat nå har blitt en del av Nasjonalmuseets samling. Så livet har skjedd, og jeg har jobbet mye i kulissene. Og jeg gleder meg veldig nå å komme tilbake igjen som soloartist.
0: Hvor mye arbeid ligger bak det albumet her?
1: Veldig mye. Jeg har jo vært produsent. Jeg har hatt ansvar for hele prosessen. Så jeg ikke bare artist i dette tilfellet. Men jeg har hatt veldig god hjelp i fantastiske musikere og min medprodusent Anders Hofstad Sørås. Vi har sammen da skapt et veldig nært og vakkert album som viser da et mangfold og noe ekte. Vi i en verden hvor det har blitt veldig mye AI-generert, og ting skal være ferdig på 3 minutter, og alt skal liksom være en oppskrift. Men når man synger tradisjonelle viser, så det noe helt annet.
0: Mm. Og du tar jo liksom kultur, eller arven etter taterne og tatervisene med altså, i dette albumet her. Da. Hvorfor det liksom noe, hvorfor det viktig å bevare?
1: Det jo en kulturarv. Denne arven her jo ikke noe håndfast. Det ikke noe som har direkte verdi i form av kroner og øre. Men det en muntlig arv som har blitt overført gjennom generasjoner. Og disse sangene, de står i fare å forsvinne hvis man ikke tar vare på dem. For det jo, livet skjer, verden skjer, det kulturen endrer seg på veldig mange måter. Taterkulturen, det nomadiske livet, eksisterer jo ikke lenger. Så vi må på en måte ta ansvar og ta vare på kulturarven vår, for hvis man ikke gjør det, forsvinner den.
0: Planlegger du å spille låtene fra albumet i nærmeste fremtid da?
1: Ja, jeg skal ha release-konsert her hjemme i Elverum, der hvor jeg bor, på Glomdalsmuseet den 6. juni. Og det gleder jeg meg helt sinnssykt til, for jeg får lov til å ha med meg alle musikerne som på albumet, og vi skal gjenskape albumet live. Så det blir veldig stas, og etter alle disse årene så håper jeg at mitt publikum kommer og hører på hva jeg har et stort ønske om å vise dem.
0: Tusen takk for at du var med oss i Eftan, artist og kunstner Veronica Akselsen.
1: Tusen takk for meg.
0: Og her den første låta fra det nye albumet Arven. Den heter Et minne dyp.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys i bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg blunke sånn en og en og en, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
0: Det israelske militæret IDF beordrer hele befolkningen Libanons fjerde største by til å evakuere. Alle de anslagsvis 200 000 innbyggerne i byen Tyr må reise nord for Sarani-elven i påvente angrep etter en melding fra det israelske militæret. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser i landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit, fordi han liker presidenten i landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
2: Og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
0: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskevic. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften i Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Ja, du hører på Eftan i Innlandet med Martirén Noreng Trøn og Mari Ranheim. Vi skal være selskapet ditt frem til klokka blir fem. Først ut denne timen, Big Bang med Girl in Oslo.

0: Og Big Bang, det med Girl in Oslo.
1: Vi tenk med en melding fra trafikken. Det en times tid siden det ble meldt om en ulykke som skjedde på E136 vest for Lesjaberg. En personbil som kjørte på veggen og treffte et tre. Og fremdeles ser det ut som at et kjørefelt stengt der, slik at det påvirker trafikken forbi, så vær litt obs på det om du kjører gjennom Lesja i dag.

0: Det var Gracie Abrams, det I love you, I'm sorry, som tek oss med inn I konkurransen, vi skal gjenta konkurransen da, for deg som kanskje ikke hører det like godt etter som det jeg hørte ikke så godt etter I stad. Tydeligvis.
1: Nei, det gikk ikke så bra det, Marie.
0: Det gikk ikke så bra det, Martin. Nei. Det gjorde det ikke. Men her får jeg og alle de kan andre en ny mulighet til å høre etter. Det altså en detaljert historie. Da gjelder det egentlig bare å få med de kan detaljuden her.
2: I vekesvis hadde Karianne stelt og pleia grønnsaksplantuden sine. Og det følte nøye med fra frøa som spira så smått, Det har vært det robuste høye planter. Det var tidlig I februar at hun sådde frøa en og en I små pøtter, og nå skulle hun sette dem ut I pallekarmene sine. Det var vært det 5 nok så store tomatplanter, 7 med agurk som allerede hadde begynt å blomstre, 4 chiliplanter, 6 med paprika. Settelauken med stod klar for å komme ned I jorda, og skulle sette både rødløk og gule løk I tillegg til salat og grønnkål. Nattefrosten hadde endelig gitt seg. Det var søndag og 17 grader I lufta. Karianne dro på seg de røde gummistøvlene sine, og de lysegrå arbeidshandskene, klar for å stikke hendene I jorda. Ute på den vesle hageflekken hennes var kassuden klare, ferdig fylte med såjord og gjødsel. Hun grov passe store høl med hendene og sette ei og ei plante ned I, som hun støtte opp med pinna og hyssing. Etter omtrent 1 time og 40 minutter så var det gjort. Karianne tørka noen svetteperler og sette seg på plenen for å nyte sola, mens hun tenkte på hvor mye hun gledde seg til den første grønnsaken begynte å dukke opp I hagen. Fikk du med deg hvor mange grader det var da Karianne var ute for å plante? Send svaret ditt på en melding I appen NRK Radio, og husk navn og adresse.
0: Mange detaljer der. Nå hører det litt bære etter, Martin Redd. Nå har jeg det, skal ikke si det, men jeg fikk det med meg. Og hvis du gjorde det som meg, da, og fikk dette med deg, så skal du da gjøre som, som Martin Redd oppfordret til I innslaget. Gå inn I appen NRK Radio, og skriv svaret til oss, og husk navnet ditt og din adresse.

0: Riksrud, det med låta som heter De Umulige. I vår lokal musikalske spalte Musikknytt skal vi i dag til et band som gjorde comeback for nokre år siden.
1: Jo Bjørnars fra Valset var tilbake igjen i 2023 etter 14 års pause og ga ut plate. Jo Bjørnars består av Bjørnar Syvrinsen, Jo Melby, Lars Frode Engen, Jan Robert Menkrok, Anders Kirkeby og Kjell Haugaland. De kjent for sine muntre tekster, og det kan vi høre i deres nye låt, Dæven så skjæra.

0: Jo Bjørnars ifra Valsete med sin nye låt Dæven så skjæra.
1: Vi har ventet i år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: var Beyoncé det med en tå flere. En av mange store, store hits hun har kommet med I løpet av sin karriere, Irreplaceable. Som med vår egen Synnevo fra Lesja har sluppet et fint cover til, uerstattelig. Ja. I forbindelse med hver gang vi møtes.
1: Mm. Få det vekk, få det vekk.
0: Ja.
1: Det var vel fordi han Espen Linn har med å skrive denne låta da.
0: Ja.
1: Som jo stort I seg selv at en nordmann har med på å lage denne slageren her.
0: Ja, det imponerende. Men jeg synes uerstattelig, den med fengende, altså akkurat slik som Beyoncé sin original. Mm.

0: Det var The Connells det med 74-75 her i Eftan I Innlandet med Martin Ren og Mari. Vi pratet en god del om ost I dag, Martin Ren.
1: Vi har jo en duell gående I appen NRK Radio. Brunost versus kvitosten. Vi skal kåre vinneren, altså favoritten blant deg som hører på I dag. Og inboxen vår, den fylles jo opp til brunostentusiasten, kan man si.
0: Mm. Og alle ostebanuden, dikkas. Vi har blant annet fått en melding fra Kirsten som skriver at brunost spennende til mye, til vafler og pannekake og I rullekake som saus og til is. Men det jeg vokste opp med risgrøt med smørauga, sukker og kanel og noen skiver med brunost oppå der at nam nam. Mm.
1: Jeg har ikke prøvd på risgrøt, men jeg eter veldig ofte på havregrøt.
0: Ja, det litt vanlig.
1: Det en veldig god kombo. Ja.
0: Rullekake var nytt. For meg.
1: Ja.
0: Nytenkende.
1: En brunostkombinasjon som jeg aldri har hørt om, og som jeg må innrømme at jeg ikke har spesielt lyst til å prøve, det Anne Ragnhild sin variant. Brunost over makrell I tomat.
0: Ja, det...
1: har du trua, du?
0: Det har jeg aldri prøvd før, I hvert fall. Men det salt og søtt, på en måte.
1: Ja, kanskje det en slager, men tomat og brunost, ja, ja. Mm. Ja, kanskje. Ja. Hun skriver for øvrig at hun veldig glad I brunost sammen med syltetøy med, og alle slags varianter. Bringebær, jordbær, solbær, ripsgelé og så videre. Enig der da, Anne Ragnhild, men den der makrell I tomaten jeg litt usikker på om jeg kommer til å teste.
0: Så har vi fått påpekning at det heter faktisk I Nord-Gudbrandsdalen rauost. Det har vi fått fra ja. Mairis her, og det helt, helt rettikt det. Mm. Og jeg har fått en melding fra Kari. Synet de kan ikke ha det med ekte geitost. Yes, geitost, det den beste. Da trenger du ikke mer enn skiva med geitost og te. Ja. Skriv opp. Tusen.
1: Det favoritten til Kari.
0: Ja. Den mest oppsiktsvekkende til nå brunost over makrelle I tomat. Det, men jeg åpen.
1: Finns det andre rare kombinasjoner med brunost der, så vil mene høyere om det de siste 20 minutter til den sendingen vi har hatt her.
0: Ja. Nå kommer jeg på at jeg har noen venninne som et agurk på brunosten.
1: Ja,
0: på brødskivet.
1: Den har jeg hørt om. Sett, observert. Ikke testet.
0: Nei.
1: Synes det virker som en rar kombinasjon, men...
0: Ja, altså, ja. Da blir jo osten litt blaut til den agurken.
1: Ja. Det da en får den der at den setter seg fast I gommen, vet du, som ja. Han litt ja. Der nevnte som problematikk.
0: Ja, ja. Det unngår du hvis du... Eller kanskje da, hvis du ikke har på den agurkskiva. Mm. Ja, men fortsett gjennom å sende oss meldinger og stemme I vår spørrings I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen var det med hjem igjen tok oss med til konkurransen der med om bitte litt skal kåre eller avsløre hvem har trøkket som vinner I konkurransen, men aller først så skal vi få høre den I høyre reprise, ta den og dagens konkurranse innebar rett og slett at du skulle høre gøtt etter her
1: I vekesvis hadde Karianne stelt og pleiet grønnsaksplantene sine. Og det følte nøye med fra frøa som spira så smått til å ha vært det robuste høye planter. Det var tidlig I februar at hun sådde frøa en og en I små pøtter, og nå skulle hun sette dem ut I pallekarmene sine. Det var vært 5 nok så store tomatplanter, 7 med agurk som allerede hadde begynt å blomstre, 4 chiliplanter, 6 med paprika. Settelauken med stod klar for å komme ned I jorda, og skulle sette både rødløk og gule løk I tillegg til salat og grønnkål. Nattefrosten hadde endelig gitt seg. Det var søndag og 17 grader I lufta. Karianne dro på seg de røde gummistøvlene sine, og de lysegrå arbeidshandskene, klar for å stikke hendene I jorda. Ute på den varsle hageflekken hennes var kassuden klare, ferdig fylte med såjord og gjødsel. Hun grov passe store høl med hendene og sette ei og ei plante ned I, som hun støtte opp med pinne og hyssing. Etter omtrent 1 time og 40 minutter så var det gjort. Karianne tørka noen svetteperler og sette seg på plenen for å nyte sola, mens hun tenkte på hvor mye hun gledde seg til den første grønnsaken begynte å dukke opp I hagen. Fikk du med deg hvor mange grader det var da Karianne var ute for å plante?
0: Ja,
2: det var det mange som gjorde.
0: Det var det, ja.
2: Altså, det rant inn med rettige svar her I dag, Mari, så det var vanskelig å finne frem til en vinner, men en ble trekt. Og I dag så det Britt Barmo I Elverum som kommer til å få et flunkende nytt, blått og flott handlenett med NRK Innlandet logo på.

0: R.E.M. med The Great Beyond. Take us med til kveldens TV-programleder Jonas Odin Ølseth, som har kommet I studio nå. Hva det vi skal se på TV-sendingen I kveld?
1: Åh, mye bra, ja. Veldig mye bra. Og så markerer jo blant annet at Synnøve Finden 30 år. Dette jo en stor bedrift I Alvdal, og I den forbindelse så skal vi også prate med Ann som vet veldig godt kan prate om, Ann som skal fortelle litt om hva det egentlig og drive store bedrifter ute I distriktet, som ikke så uvanlig her I Norge. Og så skal vi ut I det fri stolpejakta ha akkurat startet, og skal rett og slett markere starten på sesongen. Det hele startet jo på Gjøvik I 2013, så dit skal reporter Terje Gording Hong I kveld.
0: Ja, og det får vi se kvart på åtte.
1: Helt riktig, Marie.
0: Med Gleaus.

0: Det var Tonje det med låta Loyal. Vi hadde med statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosides litt tidligere I eftan, og han kan meddele at vinden med hatt I store delt av fylket I dag, den løyer litt utover kvelden.
1: Så I kveld roer vinden seg og ser ganske skyfritt ut, men det kan bli kjølig I mange plasser når himmelen klarner opp. Men I morgen så det I hvert fall en mye roligere dag når det gjelder vinden. Det blir en vestlig bris. Igjen vil det nok regne litt og skye til nord, hovedsakelig nord for Lillehammer. Men likevel skal vi klare å få det varmere I morgen opp mot 20-22 grader I lavlandet. Så litt mer skyer I morgen over hele fylket, men varmere.

0: Det var Sondre fra Øyer, det med Vagabond. Og vi skal få siste oppdatering fra osteduellen vi har gående i Eftan.
1: Det ikke overraskende Kvitosten som går til med seieren i duellen mellom Kvitost og Brunost, men overraskende jamt, må jeg si. 57% til stemmen var det Kvitosten fikk.
0: Ja, 40% på Brunost, og 3% har gått for alternativet ingen til å dele den. Så, nei, da har folket talt, I hvert fall de som hører på EFTA. Takk for at du har hørt på oss. Nå det nyheter på kanalen. Før det, Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer i et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette er kritisk for Ukraina, som er avhengig av amerikanskproduserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre er hardt presset på grunn av krigen i Midtøsten. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det sier utenriksminister Espen Barth Eide fra Brussel.
1: Men det er jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet. Og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi i fellesskap kan håndtere en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi fram til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebola. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser er det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde i ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset er også bekreftet da i nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter i studio nå, Arild Svalbjørg.
2: NRK P1.
3: Og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi er midtuke allerede.
5: Og hva passer vel bedre da enn å sparke i gang hverdagsfesten?
4: Ingenting, så vi setter i gang med Bad Boys. Her kommer Inner Circle.

0: Kristiansen. Det ikke sikkert det hadde blitt en suksess Nei. Hvis det ikke hadde vært for den sangen.
1: Nei, det skal du ikke se bort fra.
0: Man måtte de brukte noe annet.
1: Ja.
0: Det går ikke det, vet du.
1: Tenk om de brukte Mikkel Rev.
0: Det hadde vært veldig rart.
2: Ja, det hadde vært fryktelig rart. Mm.
1: Går det an å nyte stort?
0: Ja, man kan jo nyte i større og mindre grad. Ja, hvis man sant. Nyter lite, så er det kanskje fort gjort sånn.
1: Ja. Men hvis du nyter stort, så er det sånn... Wow,
0: ja, dette, vi fikk den låta
1: mm. Ei, ei, ei
0: Det vil jeg si
1: Da nyter jeg det denne onsdagen er Ikke preget av, men tilegnet
0: Ok
1: Noe jeg egentlig ikke har forhold til i det hele tatt Men når jeg leste om det tidligere i dag Så synes jeg det var veldig gøy at det er verdens oterdag i dag
0: Åh, gratulerer med dagen, alle otere
1: Ja,
0: Nært som hører på
1: Den internasjonale oterdagen inntreffer nemlig den siste onsdagen i mai hvert år.
0: Lever det otere i Norge?
1: Det gjør det i aller høyeste grad.
0: Ja, det gjør det.
1: Og jo, det er flere og flere jo lenger nord du kommer, har jeg lært det.
0: Jaha.
1: Ja, og de kan bli opp til 10 år gamle, og de lever delvis i vann, delvis på land. De kan bli en meter lange omtrent og veie opp til 15 kilo.
0: De er nesten perverst søte.
1: Ja, de er veldig flotte. Mm. De har en lidenskap som til slutt kan koste dem livet.
0: Å nei.
1: Jo da, for de elsker fisk.
0: Ja.
1: Ja, andreplass krabbe, tredjeplass kreps, og så frosk. Og de kan faktisk også spise småfugl. Ja,
0: men hvorfor kan det koste dem livet?
1: Jo, fordi at siden de er så glad i fisk og litt late, så finner de fisken sin i fiskeredskap, som garn, teiner og andre.
0: Jo.
1: Så da setter de seg fast der, og så drukner de, for de kan ikke være under vann i noe særlig mer enn 30-60 sekunder.
0: Dette er en hverdagsfest, min venn.
1: Ja, jeg vet, men det er noe sånn det er. Dessuten så har menneskeheten...
0: tatt livet av mange otere.
1: Ja, vi har det. Påkjørsler altså en stor trussel.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Jeg vet ikke hvordan de får til det.
0: Uff, vet du hva? Jeg synes det er utrolig mange grevlinger og pinnsvin langs veien nå. Jeg synes det er fælt.
1: Ja.
0: Liker ikke å se på det?
1: Nei. Hva skal vi gjøre med det?
0: Nei, jeg vet ikke. Slutt å kjøre bil, kanskje?
1: Oi, ja. Radikalt, men...
0: Ja. Noe må gjøres.
1: Noe må gjøres, ja. Lykke til med den.
0: Takk.
1: Hjertelig velkommen til hverdags.

0: Bendik har sunget for oss, og sangen heter Alle tårer uten grunn.
1: Det jo det beste.
0: Ja, det jo det. 80% av det du bekymrer deg for skjer jo aldri.
1: Mm.
0: Det noen som har sagt?
1: Det sant, og så sier de at det du bekymrer deg for, det skjer når du minst venter det.
0: Ja, ikke sant? Og så det noen som mener at hvis du går og tenker at noen kommer til å skje, så manifesterer du det så hardt at det faktisk skjer. Men da vi litt ute.
1: Ja, litt ute der.
0: Litt forbi hva jeg ønsker å være.
1: Og alt for langt forbi hva vi snakker om i dag.
0: For i dag det bare kos.
1: Vi snakker om sommerord. Ord som smaker sommer. Kan jo være fordi at det noe du forholder deg til kun om sommeren,
0: ja.
1: Men også bare noe som gir deg den deilige sommerfølelsen.
0: Plastduk.
1: Ja, det kjente jeg at var ikke så deilig for meg.
0: Nei, ok, greit.
1: Men det viktig at du trives sånn.
0: Ja, nei, jeg var litt i tvil.
1: Skal være godt for oss begge.
0: Sandaler.
1: Jeg tenker at det folket som skal fortelle oss om disse tingene.
0: I appen NRK Radio Finn, HC og Andrea, trykk på knappen, send inn og fortell oss hva som ditt favoritt sommerord, for nå må vi øve oss.
1: Ja, altså det finnes jo faktisk ord man ikke bruker i det hele tatt på en halv side av året.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det, og vi håper at du sitter på slike ord og vil dele dem med oss. Og ord jo en ting. Språk, altså hele vokabularet og uttrykksmåten din,
1: ja.
0: Endrer den seg om sommeren, tror du?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Gjør den det?
0: Ja, jeg visste ikke jeg heller, men jeg har jo prøvd å sjekke det i dag, og forskning fra verdens største land, nemlig utlandet,
1: det, ja.
0: Tilsier at det mange ting ved sommeren som gjør at det endrer seg,
1: ja.
0: Hvordan du uttrykker det.
1: Mm.
0: Blant annet temperaturen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ok.

0: Så når det høyere temperatur, så snakker jeg annerledes.
1: Da har en del mennesker en tendens til å endre den såkalte pitchen, eller toneleie i stemmen sin.
0: Jaha.
1: Ja. De har sågar funnet ut, for språkforskerne, at i varmere strøk av verden, så er det flere vokaler i språket. Det høres rart ut, men de mener at det kan være fordi det er varmt.
0: Ok, så ja. I Spania så har de flere vokaler enn oss.
1: Ja, nå har ikke jeg telt det, men teorien er at fordi det er så varmt, så har de munnen mer åpen for å få inn mer. Jeg vet, det høres rart ut.
0: Ja, som en hund.
1: Ja.
0: Er det derfor de gaper og skriker sånn?
1: Ja, muligens.
0: Vi sitter her på, må holde den litt inni oss, for man orker ikke å bli så kald i munnen.
1: Ja, nei. Vokabularet ditt endrer seg også.
0: Jaha.
1: Ja, spesielt på engelsk, for der er det sånn hit the beach, take a break, soak up some sun, som er visst nok da begreper ifølge disse bøkene som er særegne. Altså ikke bare at det betyr sommer.
0: Jeg skjønner at du ikke sier
1: sommer.
0: Det på vinteren.
1: Ja, det skjønner jeg også, men du sier liksom ikke
0: hit the skating rink,
1: ja,
0: kan du vel si?
1: Hit the library.
0: Okay.
1: In the winter,
0: nei,
1: som da betyr gå på slakteren. Og så er det noen sosiolinguistikere som sier at folk i varmere strøk ofte legger til lyder og justerer tempo når de snakker om sommeren, også på grunn av at det er varmt.
0: Ja,
1: ja.
0: Litt må kjappe seg litt.
1: Okking og sånn. Så er det norske forskere som sier at nordmenn er ikke bare et annet språk... Førende folk, det er et helt annet folkeslag.
0: Om sommeren,
1: ja.
0: Ja, det stjeler jeg meg bak.
1: Ja. Intimgrenser, for eksempel.
0: Finns ikke.
1: Nei, om sommeren så ligger vi nesten nakne rett ved siden av hverandre.
0: Noen ganger ligger vi oppe hverandre også.
1: Ja, snakk for deg selv. Men det jo ingen som gjør det om vinteren, hvis ikke det hjemme på soverommet.
0: Nei.
1: En gang iblant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det sant.
1: Eller på trikken. Har du lagt merke til hvor mange som snakker med hverandre på trikken om sommeren i forhold til om vinteren?
0: Jeg så sjelden på trikken.
1: Bussen da?
0: Men jeg ikke på den heller.
1: Nei. Og så har de samme forskerne sagt at det skadelig å snakke om godt vær.
0: Åja.
1: Fordi at da setter vi ikke pris på regnværsdagene, og det kan slå negativt ut på humøret, og det skjer jo også om sommeren, og da kan vi liksom...
0: Vi skal ikke snakke om godt vær.
1: Nei.
0: Men hva skal nordmenn snakke om da?
1: Sosialpsykolog Arnulf Kolstad er opptatt av at man ikke skal la humøret påvirkes av været. Det er viktig at vi klarer å nyte regnvær også, for vi har mye av det. Så ikke kom her og si at det bare er solskinn som er godt vær.
0: Nei, det kan jeg være enig.
1: Så godt vær, bare dropp det tema.
0: Ja, den er grei. Fortell oss heller om ditt favoritt sommerord. Du kan godt ha flere altså. I appen NRK Radio, søk opp hos Andre og klikk på send inn.

0: Torgeir og kjendisene har skjønt det og limt inn en liten tuba I bakgrunnen der.
1: Ja.
0: Dette var svever.
1: Svever jo et sommerlig ord.
0: Det jeg enig med deg.
1: Det det vi snakker om I dag. Vi prøver å lage en slags liten sommerordbok. Så hvilke ord det som får deg til å tenke på sommer?
0: Monica har fortalt det I appen NRK Radio, der hun fant Håse og Andrea og trykket på send inn.
1: Ja.
0: Og så skriver hun, hei, mine sommerord Mini Cooper Cabriolet.
1: Wow.
0: Ja, jeg forstår det, Monica.
1: Ja, det lett å se for seg.
0: Ja.
1: Marianne sier smultron. Det hennes sommerord. Alle somre ble tilbrakt I Sverige da hun var barn, og det å lete etter smultron I grøftekantene og tre dem på strå, det var jo alltid det mest sommerlige som fantes. Så markjordbær vil alltid være smultron for meg, sier Marianne.
0: Ja.
1: Og markjordbær har det kommet inn sikkert 100 meldinger.
0: Ja, det ikke så rart det.
1: Nei, det sommerlig.
0: Tor Inge skriver, det kanskje ikke et favorittord for meg, men terrassebeis. Det sommer,
1: ja.
0: Og Tor Inge holder på med det akkurat nå.
1: Beis generelt, det liksom ingen som snakker om det ellers,
0: Nei, det
1: ellers
0: det.
1: I året.
0: Lykke til med malinga,
1: ja,
0: Tor Inge.
1: Lykke til. Ja. Utepils, sier Aril, og også 100 andre.
0: Ja.
1: Utepils, ja.
0: Ja, som vi vel alene om.
1: Ja, vel altså, man kan jo drikke pils ute andre steder I verden, men... De har vel ikke et eget ord for det?
0: Nei. Inger sier blomstereng.
1: Wow.
0: Det umulig å si nei til det.
1: Ja, det det. Ola I Bodø sier at sommerordet nordpå, det må jo være midnattssol da. For det kan jo ikke søringene skryte av.
0: Nei.
1: Men vi har mye annet vi kan skryte av, Ola. Ikke begynn, ikke begynn.
0: Ikke begynn. Ikke noe sånn polariserende greier
1: nei,
0: her nå.
1: Nei, nei, nei.
0: Margrete sier softis.
1: Mhm. Og Laila sier iskall mylsa,
0: ja.
1: Og det måtte vi søke opp.
0: Ja, vi måtte det. Og det var altså et melkeprodukt.
1: En slags grøt, eller?
0: Det sto forskjellig. Noen ganger, eller noen steder, så det ut som det var et veldig sånn, grunnleggende produkt med veldig få bestanddeler.
1: Ja.
0: Og så skulle det være brunaktig konsistens. Noen steder så var det på grunn av sukker og kanel. Og, jeg skjønte det ikke helt, jeg har ikke smakt det, tror jeg.
1: Nei.
0: Men det høres...
1: Først det blir sommerens prosjekt.
0: Det kan godt hende. Kenneth skriver Svaberg.
1: Mm. Reiseradion, sier Tove. Det da det sommer.
0: Jarl har to favorittsommerord.
1: Ok.
0: Midnattssol,
1: ja.
0: Han også. Og toppløs.
1: Toppløs, ja. Ja, det heller ikke så mye prat om ellers.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer om tidlig på sommeren.
1: Mm. Karpefiske, sier Thomas.
0: Ja.
1: Hva det for noe?
0: Nei, da fisker du etter karper da.
1: Ja.
0: Jeg slo
1: det
0: opp.
1: Er det lett å gjøre?
0: Nei, jeg tenkte at det må da foregå I sånne private dammer hos naboen, men det ikke sikkert det, for jeg leste det flere steder I Norge også. Det sannsynligvis... Verdens største sportsfiske foregår etter karper, men det ikke så utbredt I Norge, fordi det jo ikke så...
1: Ja. Og det måtte jo ikke være norsk heller, så...
0: Nei, nei, det absolutt ikke. Men man kan bedrive det I Norge også, blant annet I en stor dam. Et sted, en gammel dam, leste jeg, I farta.
1: Ja.
0: Alvil skriver dugg. Tenk å gå barbeint I duggvåt sommereng en tidlig morgen.
1: Åh, ja, dugg, ja!
0: Ja, eller ved midnattstid etter en varm sommerdag.
1: Åh, ja. Nei, det helt sant. Bergljot sier at rabarbra et godt sommerord.
0: På flere måter.
1: Ja, det gått litt tidlig på sesongen, kan det virke som for Bergljot, og for etter det så det svaberg som gjelder.
0: Ja. Eivor har gressklipping,
1: ja.
0: Myggestikk og hengekøye.
1: Ja. Ja, ikke alt som like...
0: Nei.
1: Det hører til.
0: Ja, det det. God sommer, Eivor.
1: Fløyelsnatt på natten og markjordbær på dagen, sier Heidi.
0: Ja, Mettes favoritt sommerord krabbefiske.
1: Ja.
0: Jeg blir med.
1: Jeg blir også med på Rubens favorittord som pigelin.
0: Ja, og Monas bryggedans.
1: Mm.
0: Og Line som en badenymfe.
1: Ja. Vet du hva pigelin Jeg synes du bare hoppet så veldig.
0: Nei, pigelin, det en svensk is.
1: Ja,
0: en pinneis.
1: Jeg tror ikke du var sånn is.
0: Barna mine skulle alltid ha pigelin når vi var på svenske kysten med båt.
1: Ja, det godt.
0: Så det godt. Ruben kan sin is, både den norske og den svenske, åpenbart. Vi rekker en runde til, eller?
1: Åh, ja. Dette var deilig.
0: Ja, det var veldig inspirerende. Sommerordet ditt til oss I appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea og trykk på knappen. Send inn.
1: Vi gleder oss.
0: Jeg gleder meg nå, ja, for her kommer Take That med Back for Good. Good.

0: Gary Barlow skrev den, og resten av gjengen hans var med og sang Take That Valletta Back For Good.
1: Vi snakker om sommerord i dag. Sånne ord som bare gir deg enormt følelse av sommer.
0: Og det har kommet enormt mange av dem.
1: Ja, Håkon sier at et av hans favorittsommerord er tropenatt. Da er det jo spesielt fint å sitte lenge ute, sier han.
0: Ja, Toril skriver morgenskaffe på høttrappa.
1: Ja, en litt lokalvri der.
0: Den er sikkert god, den kaffen.
1: Petrikor, sier Caroline. Også denne duften som oppstår når regn faller på tørr jord.
0: Ja. Mm. Mona har barbeint.
1: Ja!
0: Det er jo sommerlig som bare det. Det å rusle ut på terrassen en tidlig morgen uten sko og sokker, gjerne med en kaffekopp i hånden og pen på radioen. Reiseradioen, det er sommer, skriver Mona.
1: Det er jo det. Therese driver med noe jeg aldri har forbundet med sommer, men det er klart det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Gullerotslang.
0: Ja.
1: Eller type slang generelt, da kan vi åpne for det, Therese, eller må det være gullerot?
0: Ja, det virker som om for Therese.
1: Det er ikke så lett å drive med det da.
0: Nei,
1: krype inn til naboen og nappe opp av jorda.
0: Ja. Tale Marie skriver uteskuespill, hageparty, midnattssol og grilling.
1: Ja, det var mange fine.
0: Ja, takk.
1: Grete ønsker seg dette akkurat nå, duggfrisk. 33 grader i skyggen på den franske rivieraen akkurat nå, for Grete, som da altså ønsker seg noe duggfriskt.
0: Ja, da håper vi at det dukker opp innen rimelig tid.
1: Mm.
0: Berit skriver lukta av sol i håret på et barn om kvelden, akkurat i det man skal legge dem.
1: Ja.
0: Og så lukter det liksom den sommer- og sollukta i håret.
1: Ja.
0: Jeg kjenner igjen den.
1: Ja.
0: Veldig fin.
1: Gin tonic, sier Espen.
0: Ja.
1: Sommer.
0: Ja, det er sommer det også. Ja. Jannike, bølgeskvulp og solstrålefryd.
1: Åh, jeg får så enormt sommerstemning av dere.
0: Ja, solstrålefryd var fantastisk.
1: Smeigedag har kommet flere ganger, det var ikke noe jeg kjente til, men Vera har sendt ved en liten forklaring. Smeigedag, en dag der vinden er perfekt, temperaturen i sjøen er akkurat passe, og sola er akkurat passe varm.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det må jo bare være en perfekt sommerdag da.
0: Er vi på Sørlandet da? Smeigedag.
1: Det høres jo ut som det er sannsynlig at det kan skje der i hvert fall.
0: Arne skriver morgenbad.
1: Ja.
0: På en smeigedag kanskje.
1: Ja, kan jo passe. Marianne sier sommerkoteletter med sommerkål. Koteletter, altså. Ja. Norsk sommerord.
0: Anita, humlesurr og hengekøye. En perfekt kombo, da senkes skuldrene og verden er i vater.
1: Øystein sier nakenbading.
0: Ja, og Svein Kjetil foretrekker ikke nakenheten, men bringer frem sommerordet fra Sotra. Speedo!
1: Speedo, ja.
0: Ja.
1: Åh, det gleder jeg meg til å se.
0: Mm.
1: Sommerordene til Jens, det er selvfisket, stekt hvitting.
0: Ja.
1: Helst med familie og gode venner også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hanne har favoritt sommerordet skygge.
1: Ja, eller synes melon.
0: Ja, eller Turid, som har badestrand, tordenvær og humler.
1: Åh. Inger Elise har sprellfersk sei med lever.
0: Ja, glad i å fiske om sommeren også, ja. Det er mye mer av det da. Møyla skriver morill.
1: Ja.
0: Kveldsbad i sene augustkvelder er magisk, når morillen syns.
1: Ja, for det er den som lyser litt,
0: mm.
1: En slags alge eller noe sånt. Ja, sanking, sier Sunnøve. Mitt sommerord er sanking, jeg plukker løvetann og granskudd, og så lager jeg sirup.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme det, sanking er ikke bare om høsten.
1: Nei, det er klart ikke er det.
0: Nei. Tasle skriver medvindsseiling.
1: Ja.
0: Ja, da er livet lett.
1: Ja, skal vi gi oss passende nok hos Trond Martin da, kanskje?
0: Ja.
1: Som sier allergi.
0: Ja, der falt vi på plass. Ja. Jo, men sånn er det.
1: Ja.
0: Sommeren er alt dette og mye mer, og nå kan vi vel snart si at den er her for alvor.
1: Vi kan lukte den.
0: Ja.
1: På mandag er den her, 1. juni.
0: Ja, skal vi si det sånn.
1: Ja.
0: Ja. Den er grei.
1: Mm.
0: Nytt tema i morgen. Vi gleder oss, men det er mer hverdagsfest på gang, for det er kake igjen. Ella Lockert er det første kakestykket. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?»

0: La Lockhart, og hva om det finnes noe mer? Og det gjør det.
1: Ja, det finnes alltid noe mer.
0: Og her og nå er det mer et mulig vennskap.
1: Ja, og få flere venner.
0: Ja.
1: Det er jo en fin ting.
0: Ja, vi står bak rett nå, kan du få to i hvert fall. Og vi står her og gleder oss til å få en av dere. Etter klokka seks. Jeg er litt i usynk med meg selv i dag.
1: Jeg hører det.
0: Sånn et sekund etter.
1: Det er veldig morsomt.
0: Ja.
1: Jeg liker det godt.
0: Kan du si.
1: Har du noe å feire? Det er det vi pleier å spørre om da. Og det handler jo om at det er mye i et langt liv som man må trekke fram litt.
0: Ja, det kan være hva som helst. Ja. Stort eller smått.
1: Typisk bursdagen din.
0: Ja, eller har katten fått kattunger i dag?
1: Åh, kjempefin ting å feire.
0: Ja.
1: Hvis det ender godt da.
0: Ja, hvis du har katt.
1: Ja, det kan jo også hjelpe. Kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på Sandra og klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer i dag. Ta med telefonnummeret ditt sånn at vi får tak i deg. Og så skal jeg sende deg en premie når alt er overstått.
0: Vi er så glad for å få en venn etter nyhetene, og vi pleier å få det. Her er Naked, Mae Muller og Polo G med sangen Better Day.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Elinor synger for oss. Du Doji heter sangen. Mektige saker.
1: Og ja, det er klart det er det.
0: Det er flott.
1: En mektig venn kan jo hende vi får i dag.
0: Ja, det kan godt hende. Det forutsetter at minst en går inn og sender oss en melding i appen NRK Radio. Jeg har ikke oversikt, har noen gjort det ennå?
1: Ja da, men det er ikke for sent.
0: Nei, da er det fint. Da er det bare å gjøre det og fortelle oss hva du feirer i dag.
1: Ja, det må ikke være makta di altså. Det kan være noe helt smått og ubetydelig for mange, men som betyr noe for deg.
0: Kanskje du har kjøpt deg nye shorts i dag?
1: Ja, og startet shortsesongen.
0: Ja. Vi skal snakke med statsmeteorologen, og han heter John Smith, så han kommer her med været for morgendagen.
2: I morgen blir det oppholdsvær på Spitsbergen. Det er drevet inn en del skyer i dag, så har det vært periodevis ganske skyet, men i morgen så ser det ut som det sprekker litt mer opp igjen, altså periode med sol. I kveld er det nedbør som kommer østfra inn over den østligste delen av Finnmark, som regn, stedvis sludd, kanskje litt opp i høyden bare, og snø kanskje i de høyeste områdene, og det trekker seg gradvis litt vestover da, i løpet av natta, litt ut på dagen i morgen, så stopper det opp og begynner å trekke seg tilbake igjen, i hvert fall på kvelden i morgen. Så da ser det lettere ut igjen, men det skal vel sånn etter, nesten bort til Hammerfest, tenker jeg, før det stopper opp og begynner å trekke seg tilbake igjen. Det vil blåse nordlig opp i en liten kuling. Lenger vest i Finnmark så har det vært mye sol i dag, men det blir nok mer skyet i morgen med stort sett oppholdsvær. Så vil det nok kunne gå enkelte byger i Troms fortsatt, da, flest i de sørlige områdene. Det er ikke de store mengdene med nedbør, og det er vel sikkert litt åpninger i skydekket også mellom bygene. Mens i Nordland så er det vel kanskje mer gjennomført skyet antageligvis, og periode med regn eller regnbyger, og også Trøndelag får vel en overskyet dag i morgen med i hvert fall litt regn eller regnbyger av og til. Det kan være at det er noen åpninger i skydekket, i hvert fall indre strøk da, i Trøndelag. Møre og Romsdal, stort sett oppholdsvær i morgen, men også der en del skyer, men det kan være det sprekker litt opp, særlig de indre strøkene. Der det sprekker mer opp enn det har gjort i dag, det er på Vestland og sør for Stad. Der har det vært noen byger, i hvert fall på starten av dagen i dag, og så blir det oppholdsvær stort sett i morgen og perioder med sol. Og det samme gjelder egentlig både Agder og Østland og store deler av fjellområdene for oppholdsvær, perioder med sol i morgen, ganske skyet i de aller nordligste fjellområdene. Og temperaturene i morgen, ja, det går nok opp på Vestlandet, for der er det ikke så høyt i dag, så skal ikke kjempehøyt, eller det blir vel ikke 20 grader, tenker jeg, men så på Østlandet, hvor vi havner over 20 grader på de aller varmeste stedene i dag, der kryper det kanskje litt grann nedover til i morgen, men i fjelltraktene så virker det kanskje som at det er motsatt utvikling, at temperaturen blir litt høyere i morgen enn det som har vært i dag.

0: Ernhoft var det, og sangen heter Stay With Me.
1: Kan jeg vel?
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Jeg blir så glad hvis du gjør det.
1: Mm.
0: Til tross for at jeg nå skal snakke om noe som du kanskje ikke synes er så gøy.
1: Men hvorfor skal du snakke om noe jeg ikke synes er så gøy?
0: For du foreslo det.
1: Oh, ja, ok.
0: Ja. Nei, så da antar jeg at du synes det er gøy.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått helt oversikt over det.
1: Nei.
0: Ultrafiolett.
1: Mm.
0: Infrarødt.
1: Ja.
0: Hva er dette egentlig?
1: Ja, jeg har nok ingen fasit, men jeg har lært i overflaten at det dreier seg om lys.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lys som mennesker ikke kan se, ultrafiolett, eller altså at ja, lyset gjør at vi ikke kan se det, altså vi mennesker, mens noen arter kan se ultrafiolett.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Dette ble nok forskerne veldig imponert
0: over. Nå tenker jeg de sitter og vurderer å ta deg opp
1: i etterhånd. De sender meg bare en bachelorgrad.
0: Ja, bare å sende. UV-stråling, UV-ultrafiolett lys.
1: UV-ultrafiolett lys?
0: Ja, jeg sa feil.
1: Okay.
0: Ultrafiolett lys, anerkjent, svært effektivt verktøy mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. UV-lys kan også brukes mot skadelige mikroorganismer i vann, så det veldig mye fokus på å drepe virus med ultrafiolett lys. Det kan være greit, men hva det egentlig? Det usynlig elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn vanlig lys.
1: Ja.
0: Og hvor kommer mesteparten av den ultrafiolette strålingen fra?
1: Solen.
0: Ja, det helt riktig. Jeg trodde alt kom fra solen.
1: Ja.
0: Inntil jeg tenkte meg om.
1: Hva tenkte du da?
0: Da tenkte jeg solarier. Ja, de utgir
1: det
0: dette her.
1: Er det sånn man gjør det i flertall?
0: Ja. UV-lamper, som for eksempel hvis du har tatt på sånn...
1: Blacklight, ja.
0: Ja, eller du tar på sånn shellac på neglene dine.
1: Ja.
0: Da må du ha det for at det skal herde.
1: Ja, og sånne etterforskere skrur av lyset, bruker sånn lys for å se.
0: Ja, ikke sant? Etter spor.
1: Sprut og skitt.
0: Ja. Mm. Medisinsk lysbehandling, UV-lamper, hudleger for eksempel kan behandle sykdommer med det. Så det er ultrafiolett. Og så var det andre, infrarødt lys.
1: Ja.
0: Varmestråling.
1: Mm, det får jo sånn infrarød terrassevarmere nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Litt magisk.
0: Ja, og hvor kommer det fra hvis ikke det kommer fra terrassevarmeren? Halvparten av energien som sola sender til jorda kommer som infrarødt lys.
1: Ja.
0: Og det synes jeg rart, for jeg kan jo se at det rødt når jeg ser på den terrassevarmeren, kan jeg ikke det? Men jeg kan ikke det når jeg ser... Jeg skal jo ikke se på sola, men...
1: Men det er kanskje noe de gjør bare for at vi skal skjønne
0: det. Ja, det kan hende. Men vet du hvem ellers som avgir, og nå røper jeg det vel egentlig ved å si hvem, som avgir infrarødt lys?
1: Er det vårs?
0: Ja, mennesker og dyr.
1: Hvorfor gjør vi det da?
0: På grunn av kroppstemperaturen vår.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du elektronikk, trøkkerten.
1: Noen ganger så kan du se at folk er varme nå. Det går sånn...
0: Ja, sånn
1: rundt kroppen og hodet, sånn den rika.
0: Ja, da kan du si, oi, har du sånn eller
1: sånn,
0: innført lys, som de andre sier.
1: Ja.
0: Og så er det da spesialiserte lamper, som du sa, bruker, bastur og så videre. Ok.
1: Ja.
0: Det var vel egentlig det. Jeg husker ikke hvordan vi kom inn på det.
1: Men jeg husker det.
0: Ja.
1: Fordi det handlet om at bier kan se en helt spesiell lilla farge.
0: Aha.
1: Som er ultrafiolett.
0: Ja, Be purple. Ja.
1: Som er grunnen til at de kan lande på de riktige blomstene, og ikke lande på for eksempel blomsterbildet du har hjemme.
0: Og de er jo fryktelig mye gladere i lilla blomster.
1: Ja, og da synes jeg bare det var litt rart at ikke vi kan se ultrafiolett. Så det var derfor jeg spurte. Men takk vist, for dette andre også.
0: Det er vist fordi det er det flere eller færre fotoner i det lyset enn i det lyset vi kan se. Så da var det enda et ord å skrive opp på lista over ord man ikke kan fra før.
1: Ja.
0: Fotoner.
1: Kommer aldri til å bruke det.
0: Så flotte fotoner du har.
1: Jeg er så glad for å ikke være en bie.
0: Det er i grunn jeg er fornøyd med også.
1: Bie.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og Frankrike inngår en forsvarsavtale. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi er skuffet over dommen, sier Olav Perland, advokaten til Kristen Sveaas. For finansmannen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Forhandlingene mellom USA og Iran har en god utvikling, opplyser Det hvite hus i kveld. Talskvinne for Det hvite hus understreker samtidig at president Donald Trump har gjort sine røde linjer klar overfor motparten, ifølge Reuters. Uttalelsen kommer kort tid etter at Det hvite hus kalte iransk TVs rapportering av rammeverket rundt avtalen for fullstendig oppdikta, skriver NTB. Mannen og kvinnen som er sikta for drapet på Ragge Løkkeberg ble i dag varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. De ble pågrepet og sikta for drapet i går, begge nekter straffskyld. Løkkeberg har vært savna siden 10. oktober 2024, og politiet mener han er drept. Enda en russ kan ha fått skade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet, og nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Det var NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
3: En time vi har tenkt å sette av til kos og moro.
4: Først vi har fått en ny venn.
3: Og vi har hørt Mary J. Blige.

0: Fin, fin. Family Affair og Mary J. Blige fikk du her på NRK P1. Vennegjengen er samlet, hverdagsfesten fortsetter, og nå med enda en venn på luft da.
1: Ja, det er på tide å si god kveld, Bjørg.
2: Hei, hei.
1: Hei.
0: Hei, Bjørg.
1: Var det veldig lavt?
0: Ja, på telefonen din bare.
1: Ja, den står koblet inn den.
0: Ja, Bjørg, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan gjøre det med på. Jeg setter telefonen ikke på høytaler, men på... Sånn, da det kanskje bedre.
0: Nå har vi det. Helt topp. Helt topp.
1: Bjørge sa ikke at du en ny venn, for det du ikke. Vi kjenner hverandre fra før vi.
2: Ja.
1: Men takk for sist.
2: Jeg har konstatert at tida går fort.
1: Ja, den gjør det, for jeg tror det er 3 år siden. Ganske nøyaktig.
2: Ja, jeg regner med at dere har orden i papirene deres.
1: Ja, det er hyggelig at du tenker det. Men fortell da, Bjørge, hva feirer du for tiden?
2: Jo, jeg har fått så mye energi. Jeg vet ikke om det... Både fordi det er vår, og fordi jeg har fått mer overskudd hjemmefra. Jeg har blitt kvitt noe ansvar.
1: Ja.
2: Og da har energinivået plutselig gått rett i værs. Altså. Så, ja, nå sitter jeg og ser på... jeg sitter og ser rundt meg, hva kan jeg finne på nå? Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Lavere skuldre og høyere energinivå er jo deilig da, når det blir lysere og varmere ute.
2: Ja, det er kjempedeilig, og det er jo... ting som trengs å bli gjort da, som nå har jeg fått satt i gang med. Jeg drev og skrev inn at jeg har debutert som hekkesaksklipper med elektrisk hekkesaks. Det var kjempegøy.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk. Inntil jeg skulle ikke inn og klatre opp på gardintrappa, den du vet sånn, bakken og så er jeg ikke helt hjemme da.
1: Nei.
2: Så, nei da. Men heldigvis tok jeg ledningen før jeg tok noe annet.
1: Det var bra.
0: Og det
2: er egentlig veldig bra, for jeg er ikke noe særlig blodsterk, så det tror jeg kunne vært dumt.
0: Ja.
2: Så jeg gikk over til vanlig saks, og det ble kjempefint.
1: Ja,
0: men du må være forsiktig, Bjørg, for at sånn veldig plutselig enormt mye energi kan jo være litt utfordrende også.
1: Overmot.
2: Jeg har mye å ta igjen. Ja. Så det, om jeg bare sier at jeg hadde vernesko på meg, og jeg hadde hjelm med øreklokker, for det bråket så fælt, men sånn bukse med sånn netting i, det hadde jeg ikke hatt, jeg sier sånn, hva heter det, motorsagbukse? Nei da, men det var veldig moro.
0: Ja
1: så bra. Ja. Merker du denne nye energien din både på jobb og hjemme, eller er det mest hjemme?
2: Det er jo mest hjemme, eller det bør jeg kanskje ikke si høyt, at det er mest hjemme, men jeg, vi snakket jo også sammen, jeg jobber jo med det samme som før.
1: Ja, du er jo dronning.

0: det, altså du kontrollerer, er det da sluser du styrer?
1: Ja, ja, eller slu, ja, demningen opp ved Maridalsvannet som måtte mate Akerselva da. Ja. Jeg tror jeg sa sist at alt det vannet som detter ned I det nedbørsfeltet som vi kaller, nå sitter jeg og vifter med armene og forklarer det.
2: Ja,
1: ja, alle de vanndråpene, de slår seg sammen og blir slektsstevne.
0: Ja.
1: Alt skal enten drikkes opp, eller det skal ut gjennom Akerselva.
2: Ja.
1: Og, hvis, og når det slektsstevne, så kan det bli litt for mye av det gode.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Men kan det bli for mye?
0: Ja.
1: Hvordan ligger han nå? Nei, vi ligger godt an. Vi har nok vann.
2: Ja, det bra.
0: Ja, det sånn at det kan bli for mye drikkevann også?
1: Det blir ikke for mye drikkevann. Det har vi bruk for. Men det blir for mye, skal vi kalle det overskuddsvann,
0: ja.
1: Som vi ikke drikker opp. Hvis det blir skybrudd av en annen verden,
0: ja,
1: så blir altså det blir, det jo som et vannglass. Det. Har du for mye vann oppi, så blir det fullt. Da renner det over.
2: Ja, det gjør det. Ja, Bjørg, du har jo litt peiling på dette. Jeg tenker det mange som sikkert skal til hovedstaden for en sommerferie kanskje etter hvert. Har du noen favoritt vassdrag som du synes folk burde gå og besøke I Oslo?
1: Så det jo veldig fint langs Akerselva. Det jo lagt til rette, det kalles vel Akerselva Miljøpark, tror jeg. Mm. Som Sissel Rønnebæk en gang I tiden startet, og det vel 85 år siden eller sånt nå. Og det jo fint å gå der, men man, se, det enkelte, altså du holder deg, når det mørkt, så det jo ikke alle steder som like hyggelig å gå.
2: Nei, det
1: for å si sånn.
0: En formiddagstur.
2: En formiddagstur, ja.
1: Og det det, da møter du altså all slags, all verdens husmødre med barnevogn og joggere og folk som sitter og har noen piknik og der, ja.
0: Ja,
1: den til glede på alle.
0: Ja. Vi så glad for din nyvunnende energi. Et supert å høre om. Veldig glad veldig. For det. Nå må du love oss å være forsiktig. Ikke noe mer gardintrapper som ikke vil oppføre seg.
1: Nei, det skal jeg gjøre.
0: Ja, veldig bra.
1: Det greit.
0: Så sender vi premien til deg og sier tusen takk for at vi fikk lov til å ta vare på vennskapet. Vedlikeholdet, det viktig.
2: Ja, det det.
1: Og den premien, vet du, den gleder jeg meg til.
2: Ja,
1: det var kjempeflott siste gang.
0: Ja. Så bra. Flott, god sommer etter hvert. Takk for at vi får være vennene dine.
1: Og like måte.
2: Takk for
1: det. Godt til dere også. Ja.
2: Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Så hyggelig.
2: Ja, super Bjørge med energi.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Marte Valle synger så fint, så ikke til å tru heter sangen hennes.
1: Nei, det kan man jo kanskje si om energinivået til Bjørg.
0: Ja, hun hadde altså fått et kjempeløft denne våren.
1: Ja.
0: Og så deilig.
1: Ja, og så å kjenne på den både livsgnist og glede over å ta på seg ting.
0: Ja.
1: Og gjøre alt som skal gjøres i hager og hjem.
0: Ja, når du finner en hagesaks og blir glad,
1: ja.
0: Og tenker, yes, der var den, ja. Endelig, nå skal jeg få satt i gang og klippe hekken eller buskene eller trærne.
1: Mm.
0: Så er det klart, da har du fått fylt på med energi.
1: Ja, og vi kunne også fortelle oss at hun nå skulle nyte en kaffekopp og en deilig is.
0: Åh, det hørtes godt ut. Gjør det forhåpentligvis så skyfri himmel som mulig for Bjørg og alle andre. Og når det ordet er nevnt, så statsmeteorolog John Smiths skyer, det er aktuelt i dag.
2: Det var i hvert fall kjempeaktuelt i dag morges, for da var det veldig lite skyer, altså i store deler av Agder, Vestfold, Oslo, Akershus og Østfold i hvert fall, også sørlig del av Buskerud og sørlig del av Innlandet, hvis jeg tar med de også.
0: Ja, altså skyfritt rett og slett.
2: Skyfritt, stort sett. Altså jeg kunne se noen skyer hjemme fra meg.
0: Ja.
2: Hvis jeg går litt opp liksom i høyden litt over der jeg bor, så er det ganske god utsikt østover. Der så jeg det lå noen, skal vi si, litt sånn flate skyer langt borte i horisonten. Og det rare med skyer, det er at når du ser dem på avstand, så ser det ofte ut som de er nærmere deg enn du tror. For det var jo sola liksom skinte tilsynelatende ikke så høyt over disse skyene. Det var tidlig på morgenen, så sola hadde akkurat kommet opp da. Men jeg gikk inn på satellittbildet, kom jeg på jobb og sjekket det, så jeg at hvor er de nærmeste skyene? Jo, de var langt bort i Sverige og strakk seg innover svenske-norske grensen da, sånn omtrent borte ved Trysil omtrent.
0: Ja.
2: Ja, og det, så sett rett omfra så vi tydelig at det var klarvær over hele disse områdene.
0: Ja.
2: Og da er det jo sånn da med skyene, når vi skal karakterisere hvor mye skyer det er og observere det, så deler vi himmelen inn i 8 deler. Ikke spør meg hvorfor de valgte 8 en eller annen gang, men noen fant at det var lurt antageligvis. Og så tenker man seg at alle skyene du ser, de blåser du liksom bort i den ene delen av himmelen sånn at de samler seg der. Og så ser du hvor mange 8-deler av den himmelen du kan se, tar de skyene opp.
0: Ja.
2: Hvis den tar opp 4/8, da er det altså halvskyet, er noen som sier da, men vi kaller det delvis skyet. Hvis den dekker hele, så er det 8/8, men er det ingen, eller kanskje bare nesten så vidt en, så er det klarvær. Og i dag så var det 0, og det kan ikke bli mindre, det kan ikke bli minus.
0: Nei.
2: Ja, så dermed så kan jeg trygt si at jeg aldri har sett mindre, eller færre skyer over Oslo og Akershus enn det jeg så i dag.
0: Jeg skjønner.
2: Ja, og det høres jo veldig sånn sensasjonelt ut. Oi, jeg har aldri sett så lite skyer der, men, eller sett mindre skyer. Men jeg har jo sett 0/8 drøssevis av ganger.
0: Ja, jeg forstår. Ja,
2: men hvis jeg ikke sier det, så høres det jo veldig tabloid og sensasjonelt ut, ikke sant?
0: Ja, da får vi overskrifter.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg lurer på hvor mye av himmelen må du se for å kunne gjøre den beregningen?
2: Du bruker den himmelen du ser rundt deg. Det kommer jo litt an på hvor du er hen. Hvis du er på Sunndalsøra for eksempel, hvor det er høye fjell på minst 2 kanter, gjerne kanskje flere, så ser du jo mindre av himmelen enn du gjør ute på et fyr langs med kysten. Kanskje ute på Jæren, hvor Jæren også er ganske flatt, da, så er du ute på Obrestad fyr, så der ser du ganske mye da.
0: Ja.
2: Så du må liksom se den delen av himmelen som du egentlig ser. Det er ikke noe regel for egentlig sånn hvor langt unna deg du skal bruke. Du skal bruke det du ser, egentlig.
0: Ja,
2: selv om det kan variere litt fra sted til sted, selvsagt hvor stor andel av himmelen det er da.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk var det. Sangen etter 5 minutter.
1: Veldig fin.
0: Den er det.
1: Ja.
0: Skal du grille i kveld?
1: Hadde ikke tenkt til det.
0: Har grillet du i går kveld?
1: Nei.
0: Skal du grille til helgen?
1: Kanskje.
0: Ja, har du grill?
1: Jeg har grill, men ingen grill. Aktive grillplaner.
0: Nei. Hva for slags grill har du da?
1: Vi har en liten Weber-grill som passer fint inn på en liten terrasse når man bor i leilighet. Ja. Nå ser den litt størst ut.
0: Ok.
1: Der den står fordi... for deg, bare sånn en brenner og sånn.
0: Ja.
1: Men den er veldig fin og fornøyd med den altså.
0: Ja. Ja.
1: Jeg vil ikke kjøpe en ny grill. Ikke la noen andre i min husstand tro at vi skal kjøpe en ny grill.
0: Nei, for det et tema.
1: Jeg synes ikke menn snakker om noe annet, ja.
0: Nei.
1: En gressklipper og grill.
0: Jeg er veldig opptatt av det selv.
1: Mm-hmm.
0: Jeg liker det godt.
1: Du har vel snakket om å kjøpe en ny grill i en 3-4 år?
0: Ja, jeg vet det.
1: Har ikke gjort det?
0: Nei, nå er den totalt brukt opp.
1: Men det har du sagt.
0: Ja.
1: Altid, så nå tror jeg ikke noe på deg lenger.
0: Sønnen min sendte en bilde av den her om dagen og spurte, hva er dette, pappa?
1: Ja.
0: Ja, det var grillen.
1: Men det var grillen.
0: Det går ikke an å kjenne, ja. Den er helt brukt opp.
1: Men du bruker den for det?
0: Ja. Eller nei, nå kan jeg ikke bruke den lenger, for nå har det kollapsa, det som gassen kommer ut av, så nå vet jeg ikke hvor det blir av gassen. Så nå må den leveres inn.
1: Ok.
0: Ja. Men jeg har altså analysert meg frem til at du har gassgrill, for du sa en brenner.
1: Ja. Stemmer.
0: Ja. Ikke kullgrill, ikke elektrisk grill. Mm-mm. Elektrisk grill er også veldig kjekt på terrasser,
1: ja.
0: Men noen sier at man sliter litt med å få opp tilsvarende varme.
1: Ok, ja. Har aldri prøvd.
0: Nei, jeg har prøvd det og kan bekrefte at enkelte elektriske griller er det litt vanskelig å få skikkelig varme på.
1: Ja.
0: Men så er spørsmålet da, hva er dette grillgreiene? Hvor dukket det opp, og når?
1: Ja, grill er jo bare en måte å tilberede mat på, så jeg vil jo tro at det er ganske gammelt. Det må ha kommet etter flammene.
0: Ja.
1: Altså etter ild.
0: For det er jo lite sannsynlig at han som forsto seg på ilden gjorde det på en Weber-grill.
1: Jeg antar at det ikke var på den måten, men man vet jo aldri.
0: I urtiden, for drøye 700 000 år siden.
1: Ja, det er lenge siden.
0: Det var da menneskene oppdaget ilden, så oppdaget vi også at oppvarmet mat var lettere å tygge, og det smakte bedre. Vi hadde jo ikke klart å varme den opp tidligere.
1: Nei.
0: Så da hengte de kjøttet over glør og åpen ild.
1: Ja, for det er noe med det. Det må jo være egentlig den første måten.
0: Ja. Så da hadde de på mange måter oppfunnet grilling, uansett hva det ble kalt.
1: Mm.
0: Og dette kan ha vært i karibiske urfolk som gjorde dette. Og så kom Weber på 1940-tallet.
1: Hva grillet de da?
0: Nei, det var kanskje gnu. Kanskje,
1: var det gnu for 700 000 år siden?
0: Jeg vet ikke. Kanskje de dro opp en kraftig fisk.
1: Karibisk gnu.
0: Ja. Så kom antikken, og da grekerne og romerne anså seg jo selv for å være litt opphøyde.
1: Mm.
0: Så de lagde seg åpne ildsteder, og så smidde de seg spidd som de putta kjøtt og grønnsaker på, og da hadde de jammen i meg oppfunnet den der rotisserien også, plutselig. Ja, for de klarte å snurre rundt på den. På 1500-tallet så dro de i gang begrepet barbecue, visst nok, så det er jo gamle greier.
1: Ikke romerne.
0: Nei, det var oppdagelsesreisende som dro til Taino-folket i Karibia.
1: Ja.
0: Ja. Og der grillet de maten over en sånn treramme som de kalte barbacoa.
1: Mm.
0: Og da ble det barbecue. Og så på 50-tallet så kom kulegrillen. Så det var en amerikansk sveitser som het George Stephen.
1: Eller en sveiser.
0: Ja, han var nok kanskje det også, fordi han oppfant kulegrillen i Chicago.
1: Mm-hmm.
0: Så det revolusjonerte jo grillingen.
1: Ja, hvorfor det? Altså bare fordi at du har lokk på
0: han? Ja, han kappa en metallbøye i to, og så satt den på lokk og lufteventiler, for det var det de ikke hadde skjønt enda.
1: Ja,
0: det må jo lufting til. Og dette her var det designet som ble Weber,
1: ja.
0: Rett og slett. Og det var altså i 1952. Og han som gjorde det, var visst nok svogeren til Henry Ford.
1: Ja, men visst du vet, nok. Det var ikke så mange folk, altså, da var alle i slekt. Vi er jo fortsatt det. Alle, du er også i slekt med Henry Ford,
0: hvis
1: du leter lenge nok.
0: Jo da, sannsynligvis sant. Mm. Siste tips, uvurderlig har jeg blitt fortalt. Jeg skal prøve det selv, men jeg tror det er for sent. Nei, jeg tror det er for sent på min grill. Men hvis du ikke er helt fornøyd med utseende på grillen din, fordi du ikke har gjort den ren hver gang etter bruk, så bruk bilpolish.
1: Er du sikker på at du har lyst til å stå inne for dette?
0: Ikke inne i grillen, men på utsiden.
1: Ja, da blir den så fin.
0: Ja, og hvis det er sånne kromdetaljer, rustfrie detaljer og sånn, så kan du bruke Duraglitt.
1: Oi.
0: Har jeg fått tips om.

0: Velkommen ombord i tidsmaskinen.
1: Takk og takk.
0: Vi legger ut på en reise i tid og musikk. Det blir behagelig rytmer underveis, og landing skjer klokka 19.
1: Ja, ja. Hvor skal vi da?
0: Vi skal til Danmark og Tyskland før vi får en rundreise i Norge. Tromsø, Trondheim og Bergen skal besøkes. Det blir ingen servering underveis.
1: Bu.
0: Ja.
1: Vi skal lande på Kastrup i København, vi da.
0: Det er akkurat det vi skal. År er 1999. Christian Møller Nielsen og Anders Ølund står klare i ankomsthallen her på Kastrup og skal fremføre sin låt Du, du, du.

0: Det var Barcode Brothers med Du Du fra plata Swipe Me.
1: Yes, please.
0: Og dette var også den første singelen de ga ut.
1: Ja, og gutta var aktive fra 1999 til 2004, så ble de søkt vekk.
0: Ja.
1: Og det var mange som ble overrasket i 2024, for da dukket de opp igjen med ny musikk.
0: Tenkte du?
1: 20 år siden sist, ikke et pip, og så flere nye låter.
0: Ja, men det er gøy det når de gjør sånn.
1: Det er det.
0: Var du fornøyd med det som kom da?
1: Jeg var mest fornøyd med det som var.
0: Det er som regel sånn også. Ja. Neste duo ut, det er Modern Talking, og da er vi jo i Tyskland.
1: Ja.
0: Året er 1985, og Dieter Bohlen og Thomas Anders, de gikk til førsteplass i ganske mange land, deriblant Norge, med Cherry Cherry Lady.

0: Bel canto, som jo kommer av det italienske begrepet for vakker sang. Kunne jo ikke passe bedre, det er jo
1: Nei,
0: helt riktig.
1: Ja, det er enig med deg. Bel canto med Anneli Drecker i spissen, det er flotte greier.
0: Ja.
1: Og vi hørte altså You Rock My World Tonight fra 2002.
0: Ja, er det lov å si en litt glemt perle?
1: Ja, du kan si nesten hva du vil.
0: Ja, det var flott. For meg var det i hvert fall en glemt perle, jeg liker den sangen godt. Bel canto startet i 1985, og det er verdt å merke seg at de var blant de første i norsk musikk som benyttet datamaskiner som et hovedelement.
1: Ja.
0: De bestilte med luftpost sikkert fra Storbritannia det samme datasystemet som Vince Clark brukte for både Depeche Mode, Yazoo og Erasure.
1: Oi.
0: Da de slo gjennom. Så det var litt kjekt.
1: Ja, det var litt kjekt.
0: Det fikk de levert i Tromsø.
1: Ja. Du kan få levert det meste der.
0: Ja, skal jeg love deg.
1: Sånn er det. Ja. Sangen vi hørte var på plata Dorothy's Victory i 2002.
0: For øvrig en superplate. Og navn som må nevnes når vi snakker om Bel canto er jo i tillegg til Anneli Drecker, Nils Johansen og Geir Jensen, og i nyere tid Andreas Eriksen.
1: Ja, nå må vi fly litt sydover,
0: ja,
1: fra Tromsø til Trondheim, og på Værnes så står det en gjeng rockere klare. Året er 1988, Vannskrekk har blitt til Døm Døm Boys, og debutplata Blodig Alvor, Na Na Na Na Na, er ute.
0: Ja.
1: Og på den så finner vi en villen.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Det er viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
1: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sine atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på dette området. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det er naturlig at vi også gjør det.
0: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere i ettermiddag beordret det israelske militæret at hele befolkningen i byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militæret angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah i byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning i antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt i år er det 9 pågående saker, samme tid i fjor var det 3. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og i de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmonisk Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt fort det her i NRK P1 de siste timene. Nå er det kveldsoppen som tar over stafettpinnen, og jeg, William, gir pinnen videre til The Killers og deres

Brandon Flowers, vokalisten i The Killers, har sagt at Human er en slags kryssning mellom Johnny Cash og Pet Shop Boys, og det synes jeg en veldig god beskrivelse av låta som toppet VG-lista her hjemme i 2008. Human fikk du her i kveldsåpent denne siste onsdagen I mai. Jeg må innrømme at jeg synes det litt skremmende at mai, den beste måneden I hele året, snart over. Jeg vet ikke med det, men jeg synes vi nettopp var ferdig med påska, og nå står vi på terskelen til sommeren. Forhåpentligvis så blir det en meget varm og god sommer. Om litt så skal vi bli litt bedre kjent med Zimmermann, som ny på P1 sine spillista, men det blir først om noen minutter. Nå først skal du få musikk fra Elle Maja. Du får det start her I kveldsåpen på NRK P1.

0: Vokalisten i Hellbillies var litt usikker på om Reise i lag med deg skulle slippes som første låt fra albumet 13, for låta den handler nemlig om tapet av storebroren til Aslak, og akkurat det føltes veldig nært for han. Fullt så personlig kanskje ikke bakteppet for Zimmermanns nye låt Riper i lapp. Men budskapet til Sandefjordingen i låta treffte jeg kanskje likevel, for på en splitter ny bil så vil du jo helst unngå ripa I lakken, men som menneske så trenger vi kanskje noen skrammer underveis. De minner oss på at vi har levd, tatt sjanser og gått litt på trynet innimellom, og denne uka Riper I lakken ny på spillistan her I P1.
1: Vi har riper I lakken da, vi har riper.
2: Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine svake sider og sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir jo bedre til å se de hverandre når man ser de seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi det litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte...

0: Ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper i lakken. Noen flykter fra sult og krig,
1: og noen flykter fra skyggen sin. Og det jo akkurat disse ripene i lakken som gir oss til mennesket, og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv har Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
0: Ikke den første jeg kom på er Marve Fleksnes. Men, nei altså, jeg har jo mange favorittartister da, som ikke redd for å snakke om den type ting. Definitivt glad i Luis Capaldi, eller Cezinando, eller folk som åpne om vanskelige ting.
1: Zimmermann synes det digg når andre artister tør å være uperfekte, for det gir noe ekstra til musikken.
0: Det gir en fellesskapsfølelse, i den forstand at, eller i hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper er. Så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg er en veldig sterk effekt da, og noe man kan bruke i musikken både som lytter og som artist. Da. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv.
2: Så ikke vær redd, bare kom som du er. Vi savner deg som trenger deg her.
1: Ja, Zimmermann er en mann med hjertet litt på utsiden av kroppen, og det er jo noe av det som gjør at musikken hans treffer oss så godt. Og det gjør at det også har vært litt ekstra merkelig tidligere i år, da det plutselig kom mye ny musikk på Spotify-profilen hans, som helt tydelig var laget av kunstig intelligens. Det hele var en teknisk feil, og etter mye frem og tilbake er musikken nå fjernet igjen. Men Zimmermann selv, han har ikke så mye til overs for en sånn type musikk.
0: Nei, for meg så er det ganske meningsløst. Jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det er det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte. Da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske, så kan det være det samme, liksom.
1: Noe som i alle fall er litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det er å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
0: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det er jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man er vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som er der for deg på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje er brisende i alle mulige grader, det blir spennende.
1: Hvordan går du frem da for å få til det?
0: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det er jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det. I en stund nå,
3: bare la meg forstå. Ja, du får sikkert høre griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live i sommer. Han spiller blant annet på Slottsfeldfestivalen i Tønsberg, Rakettnatt i Tromsø og Festningen i Trondheim. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta som du så klart skal få høre nå. Dette er Riper i lakken i Kveldsåpen på NRK P1.

Da med den tyske gruppa Trio. Det var kanskje det at den var så spesiell som gjorde den så suksessfull på midten av 80-tallet. Men sangens egentlige navn er Da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Men ble altså forkortet til Da for å skåne alle ikke-tyske radiopratere. 15 år etter at den kom, altså i 1997, så ble låta brukt i en Volkswagen-reklame i USA. Reklamen var den første i USA som var rettet mot det homofile publikummet. Aldri før hadde blitt vist en reklame med to menn kjørende sammen som kanskje kunne være homofil. Både låta og Volkswagen fikk en stor oppsving takket være reklamen, og Volkswagen økte bilsalget med 10%, og amerikanske radiostasjoner fikk stadig ønsker fra lyttere om å spille Da på slutten av 90-tallet.

Erika Andriana med Bli her, og før det var det Odd Nordstoga og hans Alt slik det var laget. De to hørte her I kveldsåpent, hvor vi tar en tur ut på veien, og først til E6 nordfra inn mot Oslo, hvor det har vært en påkjørsel bakfra ved Karrhaugen. Trafikken går sakte forbi, og det noe kø bak ulykkesstedet ifølge politiet. Fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en ulykke I halv fire tida, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere på vei til stedet og skal undersøke før veien åpnes, opplyser politiet. Omkjøring skilta der inntil videre. I 2019 fant Daniel Kvammen og Eva Vel Skram hverandre. De ga ut låta «Einsam I lag». Og her I kveldsåpent får du det nydelige samarbeidet.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Senere i år kommer dokumentaren om valisiske Duffy. I dokumentaren gir du sitt første store intervju på 15 år og forteller åpent om både overgrepet og kidnappingen som fikk av til å trekke seg helt bort fra offentligheten. Duffy, hun slo igjennom I 2008 med debutalbumet Rock Ferry og vant både Grammy og flere Brit Awards. Men etter sitt andre album så forsvant hun plutselig fra rampelyset og fansen har lenge lurt på hvorfor. I 2020 så fortalte hun at hun hadde blitt dopet ned, kidnappet og voldtatt I et annet land, og hun beskriver perioden som et 4 uker langt mareritt som endte med at hun klarte å rømme. I den nye Disney Plus-dokumentaren skal Duffy fortelle om hvordan denne opplevelsen var, og når denne dokumentaren kommer, foreløpig usikkert. Her fikk du den valisiske artisten med låta Mercy fra 2008. Nå skal vi til Sten Torleif Bjella og Mark Ribot, som tar deg med til Sundreberget.

0: Stein Torleif Bjella hadde fått med seg Mark Ribot på låta Sundreberget. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor du nå skal få litt ekte musikalsk håndverk, servert fra en av våre popsensasjoner. Han kaller seg for Lille Selstar, men heter egentlig Adam Gryting, og nemlig en av artistene som har vært innom arenaen I P3 Live. Der får artistene I oppdrag å gjøre en av sine egne låter, og så spille en cover av en låt de skulle ønske de hadde laget selv. Lille Cæsar spilt sin egen låt Diva.
1: Lille Cæsar, Adam, som du egentlig heter, fra din egen katalog, hvilken låt skal du gjøre I dag?
2: Planen å gjøre Diva.
1: Ja, for folk som ikke har hørt den låten enda, hva handler den låten om?
2: Det en litt sånn selvtillitsboost, på en måte.
1: Mm.
2: Kanskje jeg sier til en jente da, at liksom, hvis du kan være diva, ikke tro at jeg ikke kan være det, liksom, for jeg tror jeg gjør det enda bedre enn deg.
1: Oi.
2: På en måte.
1: Mm. Føler du selv at du en diva?
2: Noen ganger.
1: Ja?
2: Ja.
1: På hva stinker du med diva?
2: Nei, jeg vet ikke. Mer sånn en fredagskveld eller en lørdagskveld, hvor jeg hører på Brent Faiyaz, liksom, og jeg bare tar på noe fett, og så går jeg
1: litt.
2: Det den der walk-in når jeg går ut av døra den fredagskvelden, liksom.
1: Ja.
2: Det den følelsen der.
1: Det
2: den handler om.
1: Det divalatet handler om.
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Jeg tror det.
1: Det en god følelse, da.
2: Skjønner du?
1: Ja.

Da Lille Cæsar med låta Diva fra P3 Live. Der gjorde han også en cover av Erik Byes Vår beste dag, og episoden kan du finne i NRK TV. Det bare å søke på P3 Live der. Der finner du også opptredene fra Backstreet Girls og Hanna Storm, for å nevne noen. Nå skal vi til 80-tallet, og her Imagination med Just an Illusion.

Just an Illusion av Imagination toner ut her I kveldsåpent, hvor vi tar med oss et sluttresultat som av økonomisk betydning for en trøndersk håndballklubb for den andre av tre sluttspillfinaler I håndball for menn mellom Drammen og Kolstad nettopp ferdig. Kolstad vant første kamp, og hvis Trønderland vant I kveld, så vil de stikke av med sluttspilltitelen, og ikke minst den ettertakta Champions League-plassen til neste sesong. Og Trønderland var egentlig aldri trua. Til slutt endte kampen 24-39. Dermed får Kolstad også neste år spise kirsebær med de beste I håndball-Europa. Straks nyheter her I NRK P1, hvor du får siste nytt om dronning Sonjas helsetilstand. Inn mot nyhetene skal Kristel Alsos følge deg med sin Conquer.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen, og det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til millenniumskiftet og Dandy Worlds. Dette er Bohemian Like You i Kveldsåpent.

Historien bak Bohemian Like You startet ikke et studio som det vanligvis gjør, men I et lyskryss. Courtney Taylor-Taylor som vokalist I The Andy Warhols sto I leiligheten sin, og så en dame stoppe for rødt lys nedanfor leiligheten sin. Og I løpet av noen sekunder så sprang fantasien løpsk, og akkurat der ble en hverdagslig observasjon til en låt som senere skulle bli en internasjonal hit for The Andy Warhols. Mer skal altså ikke til før kreative sjeler klarer å komme opp med ideen til en låt. Så kreativ ikke jeg I hvert fall, men jeg skal I hvert fall være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 her I NRK P1. Monica Strand ligger klar til deg nå. Dette faller I kveldsåpent.

0: Hver gang jeg ser navnet til David Kushner på spillistene mine, så tror jeg at det svigersønn til Donald Trump, men han heter vel noe sånt som Jared Kushner. Og når jeg finner bilder av David Kushner, så ser jeg fort at det der ikke kunne ha vært svigersønn til den amerikanske presidenten. I så fall hadde han vært det sorte fåret den ellers så glattstigla kretsen til Trump. Nå til noe helt annet, for i dag åpnet festspillene i Bergen med både musikk og taler fra Torgallmenningen i byen.
1: Hjertelig velkommen til festspillåpning!
0: Ja, festspillene i Bergen en festival for klassisk musikk og scenekunst som varer fram til 10. juni. Festivalen rommer verdensstjerner og debutanter, store saler og intimkonserter, det gamle, det nye og alt som skjer der de møtes. En som ikke kan regnes som noen debutant Lars Vaular, og han har fått æren av å avslutte det hele. Han skal gjøre sin største konsert noensinne i Grieghallen sammen med Bergens filharmoniske orkester. Tidligere i dag så besøkte han Dagens på NRK P1 for å snakke med programleder Mathias Nylenna om det som skal skje i Bergen.
2: Så skal du også holde enorm konsert inne i Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
3: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene i orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå er det vel oppimot over 60 stykk i orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet, med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner i 2006. Og nå i 2026 å kunne høre noen av de i sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, det sa altså Lars Vaular til programleder Mathias Nylenna i Dagens. Men Lars Vaular skal ikke bare avslutte hele festspillene, han skal også ha en slags forestilling på Torgallmenningen i byen.
2: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett i. Det er en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rap-konsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke er rappmusikk da, eller rapptekster.
2: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
3: Ja, jeg er jo bare en glad amatør, så om det er en poetisk roman, eller om det er en novellesamling, eller en diktsamling, jeg er slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stedsønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da. Ja.
2: Men alt som skal

0: skjer rundt disse diktene du leser høres veldig sånn heftig ut. Det snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
1: Ja, altså, vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon, i en annen tid. Okay. Der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay, som tekstene mine tar utgangspunkt i.
0: Og det dansere og koreografi, så det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
1: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, ja, så litt grann street smart. However much I agonized, and I did.

0: Gary, Gary.
1: Jeg husker godt hvor jeg var når budskapet om at den walisiske fotballlegenden Gary Speed gikk bort i november 2011. Da var jeg i Marrakesh med kraftig diaré etter å ha inntatt noe dårlig salat og kylling på en gatekafé. Jeg valgte ikke å lage en låt om den opplevelsen, men Leeds-fan Lars Vøvlar valgte å lage en låt om en av hans store barndomshelter, som på det tidspunktet han tok livet sitt var landslagstrener for det walisiske landslaget, og hans siste kamp på sidelinja ble 4-1-seieren over Norge den 12. november. Hvor taus var en novemberdag I 2011, det vet jeg ikke, men da gikk hun I 4. klasse, så livet var nok ganske bekymringsløst og greit for vossingen. Her hun med Trur jeg fell.

Fra hiphop-miljøet på Bøler og Nesodden så traff Flava to the Bone virkelig blink I 1994 med blant annet Even If the Rain. Klokka den straks halv ni og vi tar en kjapp kikk på trafikken og konstaterer at det stort sett ser greit ut på veiene I det ganske land. Statens veivesen har I hvert fall ingen meldinger om store problemer på de store hovedøyene akkurat nå, men fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en alvorlig ulykke I halv fire tida. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere skal gjøre sine undersøkelser på stedet før veien åpner. Inntil det skjer omkjøring skilta. Du finner hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til musikk fra Delara. Her sjelen I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var den travle Joakim Solbakken som jonglerer mellom musikkarrieren, det å være bonde og småbarnslivet. Her fikk du Ragged fra Totningen. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen, og her i Trøndelag hvor jeg befinner meg så har det vært begredelig de siste dagene med mye regn og vind, og det har ikke vært noe særlig til varme i landet for øvrig heller i dag, bortsett fra på Sør- og Østlandet hvor det har vært sommerdag med over 20 grader, men statsmeteorolog Bente Wahl, i morgen er det håp også for deler av Vestlandet, stemmer ikke?
1: Jo da, nå er det Sør-Østlandet som har stikket av med 20-tallet i ganske mange dager, det har vært stort sett 15 og under både vest og nord i landet. Men i morgen så er det i hvert fall bedring. Temperaturene, særlig da i indre strøk fra Sognefjorden og sørover, vil nok komme over 20 grader flere steder. Så det er litt bedring i været. Sør for Stad og Dovre så blir det egentlig mye pent vær i morgen. Litt mer skyer da jo lenger nordover på Vestlandet man kommer, og særlig da nord for Sognefjorden. Men ellers tror jeg det skal bli mye sol store deler av dagen. Ikke så veldig mye vind heller. Kanskje litt økende sånn inn Oslofjorden, sånn søndag vind i morgen kveld, sånn at områdene rundt Oslofjorden, som har hatt ganske bra temperatur i dag, de får nok et par grader lavere i morgen når de får havlufta litt inn på kysten. Kommer vi oss da nord for Stad, så blir det vel stort sett oppholdsvær i Møre og Romsdal, kan være noen spredte byger. Trøndelag derimot får fortsatt disse skyene, litt spredte byger først på dagen, og så øker det på med nedbør mot kvelden, og da kan også nedbøren trekke litt sørover mot Nordmøre. Blir nok sånn vest-sørvest frisk bris på kysten. Nord-Norge, litt som i dag, det er mye skyer, bygevær både i Nordland og i Troms. Enkelt av disse bygene kan også trekke inn i Finnmark. Vært litt sol der i dag, men i morgen er det nok skyer først på dagen, og så kan det bli litt lettere utover ettermiddagen. Så ikke veldig mye nedbør i Finnmark totalt sett. Det starter med regn lengst øst i Finnmark, men der blir det lettere utover dagen. Og jeg tror at store deler av Finnmark kan få se litt sol utover sånn sen ettermiddag og kveld i hvert fall. På Spitsbergen, der blir det i hvert fall lettere skydekke i morgen og muligheter for litt sol.
0: Så vi som befinner oss nord for Dovre, vi trenger ikke å legge bort regnjakka ennå?
1: Nei, det tror jeg ikke dere trenger å gjøre, nei. Beklager.
0: Beklager.
1: Det er nok sånn 15 og nedover at man finner temperaturen på gradstokken fra Trøndelag og nordover.
0: Vi tar det vi får, Bente. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

Da var Rabo det med Without Me, og før det fikk du Alec Benjamin med Let Me Down Slowly her I kveldsåpent. Hva har diplomati, skjønnhetskonkurransen Miss World og landet Argentina til felles, lurer du kanskje på? Kanskje ikke så mye, men det finnes en fellesnevner vi kan snakke om I kveld, og han heter for Chris DeBerg. Og bare for å rydde opp I det, så Chris født I Argentina. Faren var britisk diplomat, og datteren til Chris vant skjønnhetskonkurransen Miss World tilbake I 2003. Og hvorfor snakker vi om det her I kveld? Jo, fordi albumet Into the Light fyller 40 år I dag, og det selvfølgelig på det her albumet vi finner softrock-veterans aller største hit, nemlig The Lady in Red. Albumet smalt rett inn på toppen av VG-lista her I Norge, og selve storhitten fra skiva lever godt en dag I dag. Og antagelig blir den også spilt på de mange konsertene Chris DeBerg skal ha I Tyskland I sommer. Her den låta om hans kone Diane. Du får Lady in Red.

Det var MC Hammer som fikk egne bukser oppkalt etter seg etter den legendariske videoen til You Can't Touch This. Fallskjermbukser ble de kalt, og de hadde kanskje ikke reddet livet ditt hvis du hadde hoppet ut av et fly, men de hadde I hvert fall sørget for at du landet med stil. Om noen minutter får du nyheter her I NRK P1, men vi rekker en nydelig coverlåt fra Kari Bremnes før din tid. I 2013 gjorde hun sin norske versjon av Leonard Cohens Everybody Knows, og den skal følge deg inn mot helslaget.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer fred.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om Ebola-sykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe Ebola-smitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
3: En ny nyhetsoppdatering får du om en time her i NRK P1. Det her er Kveldsåpent, og det her er Kaisers Orkestra med låta om verdens minste og korteste regnbygge. Du får 1000 dråper regn.

Kaisers orkestra med tusen dropper regn, som ikke er særlig mye til regnvær, men den fikk du i hvert fall her i kveldsåpen med meg, William, som tar deg med videre ut i onsdagskvelden her I NRK P1. Hyggelig at du med meg I kveld. Nå skal vi til en av de mange one-hit-wonderene fra 90-tallet. I 1998 slo Jennifer Page gjennom med et brak med sensuelle crush. Tross flere utgivelser I årene etter, senest I 2017, så ble det bare med den ene hitten for Page. Og nå, nesten 30 år senere, så vil jeg si at den her holder seg meget, meget godt.

0: Dere med bit av meg. Nå skal vi til den andre siden av skalaen hva angår alder, for Elvis død, Prince død, Whitney Houston død, og Ozzy Osbourne død. Eller en det? Jo, han jo det, men vi skal ikke i gang med noen konspirasjonsteorier her, men teknologien I dag jo det her at man nærmest kan gjenskape folk. Og det skjer nå med Ozzy Osbourne, Janne-Helen Juliussen. Ozzy var kanskje messias for mange, men han står ikke opp fra de døde, eller?
1: Jeg håper å si heldigvis ikke. Han kanskje vært litt gøy om det gikk han, eller hadde det? Ja, en diskusjon for en annen dag. Men Ozzy har så langt I alle fall ikke dukket opp igjen. Men ganske raskt etter at han døde I fjor, så begynte han jo å snakke om å lage et sånn hologramshow med han også.
0: Ja, det her jo sånn at du kan gå på konsert med Ozzy med et hologram på scenen, sånn som ABBA har gjort, vet jeg.
1: Ja, men her om dagen så kom jeg over en artikkel fra The Guardian som forteller at familien nå har tenkt å dra det enda litt lenger. Nå skal de lage en naturtro avatar som kjører på kunstig intelligens, som fansen for eksempel kan sette seg ned og prate med hvis de har lyst til det da.
0: Wow, men det her godkjent av familien til Ozzy, eller?
1: Altså, ikke bare det, William. De pådrivere for hele greia. De skal melke kua, synes jeg. Det forstår for mye regning da, men sønnen Jack Osbourne, han sier at denne avataren skremmende lik faren. Og så skal de liksom ta med denne avataren da, verden rundt, sånn at folk får prat med han og bruk avataren I reklame og sånn. De vil omtrent gi en evig liv.
0: Jeg synes jo det her veldig, veldig, veldig, veldig rart.
1: Det veldig, det forferdelig.
0: Ja, det høres helt merkelig ut, spør du meg.
1: Fansen har I hvert fall reagert. De mener at det respektløst, og at det å bruke avataren I reklama, det vil være imot Ozzys egne ønsker, da.
0: Men så det sånn at det får du jo aldri vite heller.
1: Det gjør ikke det, vet du. Men Jack Osbourne, han sier at denne avataren din så smakfull, eller for å se det, so tasteful, bare høres ut som en viss amerikansk president. Det kommer ikke til å bli teit, sier Jack Osbourne. Får frysning av å tenke på hva folk kunne gjort med min avatar når jeg legger på røret en dag.
0: Ja, vi håper det blir lenge til, Janne. Vi får spille litt Black Sabbath da. Her uvanlige, rolige og milde Solitude I kveldsåpent.

Black Sabbath. I tillegg til en nesten ugjenkjennelig Ozzy Osbourne, så hører vi også en fløytesolo fra Tony Iommi. Og som en liten ekstra kuriositet, så har Solitude aldri blitt fremført live av Black Sabbath. Nå skal vi til musikk fra DJ Ija og Inna Maria Amundsen. Du får Dalvedia her i Kveldsåpen på NRK P1.

kaller seg Loren med Die For You, og vi holder oss I byen mellom de sju fjell musikalsk her I kveldsåpent. Du får Camilla North med Som Du

0: Vi har ventet i
1: Koronavål foran mål ved avslutning. Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Powerballaden Spending My Time fra 1991 fra Roxette som fikk verden til å synge med og kanskje tørke en liten tåre på veien, hva vet jeg. Låta var fjerde singel fra superalbumet Joyride som solgt over 11 millioner eksemplarer og gjorde Per og Marie til 90-tallets ubestritte svenske popkongepar. Og selv om låta en klassiker I dag så nådde den bare tredjeplass på hitlistene I USA. Per Gessle har senere sagt at den kunne blitt deres største hit hadde ikke plateselskapet deres vært midt I en stor omorganisering som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Fra svenske powerballader skal vi til en kjempelur fjellvettregel som heter Lytt til erfarne fjellfolk. Men det finnes andre steder og situasjoner I livet der vi kanskje bør lytte mest til oss selv. Forfatteren Sunniva Relling Berg har gjort seg noen tanker om nettopp det.
1: Da jeg skulle studere valgte jeg feil studium. Men det lærte meg noe viktig om å ikke gjøre akkurat som læreren sier. Dette gjelder nok spesielt når det et kreativt fag, for det høres jo merkelig ut. Ikke gjør som læreren sier. Jeg har vært typisk flink pike. Det var viktig for meg å gjøre det bra på skolen, og jeg fikk gode karakterer. På skolen var jeg best på realfaget. På fritida skrev jeg masse tekster og drømte om å bli forfatter. Da jeg skulle velge studie, oppdaget jeg studiet industriell design og tenkte at det var den perfekte kombinasjonen av realfag og kreativitet. Problemet var bare at jeg aldri har vært så opptatt av design. De andre I klassen med leste designblader og pønsket ut nye og spennende design på fritida, jeg derimot brukte kvelder og netter på å skrive noveller og bokmanus. Jeg synes også det var gøy å få være på verkstedet og lage ting, men når jeg fikk tilbakemelding, prøvde jeg gjerne å gjøre akkurat det professoren foreslo. Jeg husker jeg spesielt sleit med designet på et sett med parfymeflaske. Jeg så for meg at jeg skulle minne om skyskrapere I New York. Professoren mente de ble for massive, så jeg prøvde å gjøre det jeg trodde professoren foreslo, og mistet min egen idé I forsøket. Jeg tror dette handler om at jeg ikke hadde noen selvtillit på det å designe produkt. Jeg turte ikke å stole på at jeg hadde noe å komme med, men når det gjaldt skrivingen min, var det annerledes. Jeg hadde masse mengdetrening I å skrive. Og det ble tydelig da jeg tok permisjon I designstudiet for å gå på Skrivekunstakademiet I Hordaland. Jeg synes det var skikkelig skummelt å dele tekstene mine I klasserommet. Skrivinga betydde så masse for meg, og det var derfor det også ble ekstra skummelt. Likevel hadde jeg større tro på det jeg holdt på med. Når jeg fikk tilbakemelding, var det ikke alt jeg gjorde akkurat sånn jeg fikk tilbakemelding om. Av og til gjorde det stikk motsatte. For jeg skjønte at det var en bedre måte å få fram det jeg ønsket. Jeg dro aldri tilbake til industriell design etter permisjonen. Jeg fant en annen vei. Men jeg kan fremdeles bli mint på hvor håpløst det kjentes når jeg prøvde å gjøre akkurat det professoren sa, og han aldri ble fornøyd. For jeg kunne ikke klare å gjennomføre hans visjon når jeg helt hadde mistet min egen. Og det at jeg ikke alltid kan høre på læreren eller professoren ble svært tydelig en gang to forfattere jeg så opp til leste teksten min. Den ene forfatteren sa «Åh, dette gull», mens den andre sa «Nei, kutt det bort, det alt for dårlig». Da ble det så tydelig for meg at når det som skriver teksten, eller når jeg designer parfymeflaske, må jeg ta de valgene jeg har troa på, selv om ikke alle kommer til å like det. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Tønsberg-artisten Rakel har drømt om å bli popstjerne siden hun var 8 år gammel. Nå hun inne på P1 sine spillister med låta La meg gå, så da kan vi vel trygt si at den drømmen har gått i oppfyllelse. Ja, og drømmer kan også bli oppfylt i Leipzig i kveld. Der spilles nemlig Conference League-finalen i fotball mellom to klubber som aldri tidligere har vært i en europeisk finale. Både engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano debutanter i europeisk cupfinalesammenheng, og for begge klubber så det her en historisk kveld. Vår egen Jørgen Strand Larsen starter på benken for London-laget, men den VM-klare halvdanseren kommer trolig inn etter pause, kjenner Palace-manager Glasner rett. Foreløpig står det 0-0, og det straks pause i Leipzig. Fra Europacup-finalen skal vi til filmmusikk fra det herrens år 1983. Her Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance.

Multitalentet Josefin Winther, som tidligere i år ga ut tre album på samme dag I anledning 20-årsjubileet som artist. Her fikk du fint å se deg her fra den tidligere landslagsspilleren I basket. Fint har det vært å være ditt selskap også I kveld, men kveldsåpent nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene det kvelden med Jonas som skal fylle øregangene dine fram til midnatt. William Freyov Sande takker for seg og ønsker deg en fortsatt fin onsdagskveld. Avslutningsvis fra meg får du tre små kinesere med hjertemedisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Ja, det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på, oppå alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet, I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på P1 akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skal begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey

10 på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai er det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det er Irland som er kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendingen. Heldigvis er det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Får se om, prøv kanskje noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det er jo et kontroversielt instrument, og kanskje det er jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje er et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han er fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen. Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der, eller kanskje du skal dit? Og hvis det er noen som, det har jo skjedd mange ganger, at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det er noen som hører, det er noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall

Bam, bam. Det var Jonas Love med ja på P1. Klokka den kvart over ti, og det Irland i inboxen, for det aftenens tema. Og Elin, hun skriver inne i appen NRK Radio: jeg har aldri vært i Irland, men reiser dit faktisk på torsdag i neste uke og skal være noen dager. Og hun forbinder Irland med U2. U2. Det jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira. Men U2, altså. Elin, jeg håper du får noen tips av å høre på kvelden i aften, fordi at her det nemlig rapporter fra folk som har vært i Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se. Fordi det var... Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært i flere ganger i Irland og finner stadig nye lag av Irland. Både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland. Og har en favoritt i The Cranberries. Hører gjerne noe med dem i kveld. Og ja da, Cranberries absolutt på lista. Og skal jeg finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta i Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan være noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café og Guinness Storehouse. Men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over de Highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher. Hundrevis av meter av klipper, rett ned i Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene, der bussjåføren booste fram i 100 km i timen. Vakkert land! Det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Det kommer så mye fine meldinger. Jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne i appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst i Oslo, og drømmer meg bort til denne øya, Irland. Og Odd Leif han skriver, det første som slår meg om Irland, for det var det jeg spurte deg som hører på, hva det første du tenker på når jeg sier Irland? Og han skriver, det første som slår meg om Irland Bernie Slaven, superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet. Sammen med Jan Åge Fjørtoft var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung, og selvsagt rockergruppa Therapy. Der kan du spille. Ok, så da har vi Therapy på lista, og vi har Cranberries, og også Terje skriver her, hei og takk for et herlig program, The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril, er ikke feil. Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før, og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte. Ellers har vi lite referanser til Irland, bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt. Ja, men da, hvis den muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk, hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet, har alltid hatt en drøm om å reise dit, håper det kan bli virkelighet. Og sånn det jo med reiser, det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland, fantastisk, kan anbefales, så hvis du, men det ikke sant, det så mange land i verden, men det høres ut som Terje og Toril, kanskje. Man burde, at folk inne i inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn på NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her, det balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille Jeg tar zombie med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så jeg tror ikke vi kommer til å komme gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det er noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her er det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det er litt nostalgisk og koselig, og Telemark er sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette er jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det er Zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Det er September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det hørtes litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en frigjør ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en frigjør det synes jeg fint Arne Gunnar det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du er på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva er det de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg er inne på VG.no, og der er det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det er jo mye av det her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det er som blir brukt i disse her, ikke sant? Det kan være liksom, noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her er du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det er. Hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer, har de sånn møte liksom, sånn som man har på når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det er liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem er det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og er det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg lurer sånn på hvem er disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da, at reklamen du trykker på internett er ekte. Det får være aftenens moral.

Blue Boy med Rodeo, eller Rodeo, på kvelden, i kvelden på P1. Og det Jonas som er her i studio, holder deg med selskap og spiller musikk for deg og snakker om Irland, som er kveldens tema. Og Aud, hun har skrevet inn i appen NRK Radio, venter på Enya. Og jeg tenkte kanskje, Aud, og da, det spørs da om du orker å være med helt til midnatt, for jeg skal jo være her en hel time til, men jeg tenkte kanskje at Enya var fint å avslutte med, for det er jo sånn rolig og behagelig og fint. Jeg lurer på om det var en fin måte å takke farvel med kveldens sending, så jeg funderer på det da, Aud. Hva tenker du om det? Håper det er godkjent. Vi skal snart ha nyheter her på PN, og så videre og så videre, men vi spiller noen låter til først. Nå aller først, Yngvild med Håndbagasje.

Earl fra Skottland. Det var If I Was i kvelden på P1. Klokka den er straks 10:54, og det betyr at det straks er nyheter her på P1, og Ten Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever ligger klare, og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og før det igjen da, så har vi kost oss med Rebecca Bangfield. Dette her, det er Untangling, onsdag 27. mai.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen blitt forverret, det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som konstant, det har man ikke hjemme. Man kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Det var Ten Sharp med You. Du hører på P1, og dette her, det er kvelden med Jonas, og klokka den er 23.07, og det er onsdag 27. mai, i noen minutter til. Det er ikke så lenge igjen, og det er en ære å få lov til å tilbringe de siste 50 minuttene av denne dagen sammen med deg. Jeg håper onsdagen har behandlet deg godt, og at du har noe artig planlagt for torsdagen. Og nå skal jeg lese to forskjellige postkort som har kommet inn i appen NRK Radio, for det, sånn er det jo. Du kan dele hva du driver med denne kvelden med meg og det norske folk. Og vi drar til Marit først da. Det er i Norge først. Hun skriver: akkurat på land med ferga Kanestrøm Halsa, vært på frivillig jobb hos Frelsesarmeen i Kristiansund, heim mot Lensvika nå. Ikke sant? Så det driver Marit med. Har tatt ferie og jobbet i Frelsesarmeen. Fint arbeid der. Og så reiser vi til Spania. Sånn kan man gjøre det inne i appen NRK Radio. Svosh, så var vi i Spania. For der skriver nemlig Randi og Roger, som egentlig kommer fra Trondheim da. De skriver: i kveld så sitter vi på terrassen i Cala de Mias i Spania og koser oss med god mat og drikke og hører på P1. Det har nettopp passert cirka 20 villsvin utenfor her. De har blitt svært urbane og vandrer gjerne midt i trafikken. I begynnelsen så var vi litt engstelige når vi møtte på dem, men de virker ikke å bry seg om oss hvis vi forholder oss rolige. Hilser til alle kjente i Norge og England. Hilsen Randi og Roger fra Trondheim. Og da hilser jeg til dere, Randi og Roger, og kos dere på terrassen med god mat og drikke. Jeg blir nesten litt misunnelig, selv om det er veldig fint i hovedstaden hvor jeg er akkurat nå. Jeg var ute på terrassen i stad mens jeg spilte to låter, og da det er varmt, det er ikke noe fint å være i shorts og sånn fin lyseblå, men at det er litt mørkt allikevel, himmel. Men dette hørtes veldig bra ut, og ja, jo, det var det jeg skulle hilse til Randi og Roger, men også til disse her villsvinene da, som driver og trasker utenfor. Håper de også har glede av P1 i aften. Du som hører på nå, du kan gå inn i appen NRK Radio også, og dele hva du driver med i det klokka straks er 10:50, altså, på en onsdag i slutten av mai. Og nå, ta det helt ned. En fantastisk, fin låt. Dette er I Could Miss You Forever, og det er Hilde Skår, eller bare Skår da, som synger den for deg i kveld.

jo en gjeng inne i appen NRK Radio, og det der Hanne for mange uker siden ønsket seg Irland, som ble trukket på slutten av sendingen på mandag, og det har vært aftenens tema, og er det fremdeles. Og hvis du har lyst til å dele et tema, det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller da altså Irland, så går du inn i appen NRK Radio og skriver et tema som jeg da overfører på en lapp og legger i en bolle. Jeg skal snart trekke mandagens tema, men det blir om, ja, kanskje kvarter 20 minutter, tenker jeg. Og så tar vi med oss den her fra Heidi, som skriver «Hei og god kveld i studio». God kveld, Heidi. Hun skriver «Vedrørende Irland, elsker å reise. Vi tok fly til Shannon. Busser gikk til Limerick, Innis, Galway og Clifton. En veldig fin tur med gjestfrihet hvor enn vi kom. Den varmende irene gir deg er unik. Det er varme og snille folk og musikk overalt. Jeg lærte litt gammelt irsk underveis. Gøy. Jeg har reist mye opp gjennom tiden». Ah, det høres fantastisk ut, Heidi, og helt enig, irer for noen trivelige folk. Takk for den meldingen inne i appen NRK Radio. Den er åpen, den innboksen altså. Nå, Lars Bremnes, dette her det er spill for de gale.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

og PN, og jeg rekker akkurat å si at klokka er 23.23, fordi nå er den 23.24. Du hører altså på Kvelden på PN, og jeg har funnet bollen min med temaer. Jeg skal straks trekke mandagens tema, men du rekker akkurat å gå inn i appen NRK Radio og ønske deg et tema. Du har mistet en lapp på gulvet. Du rekker å gå inn og skrive tema hvis du har lyst til å bli en del av bollen. Det er jo kjempekoselig hvis du vil det. Da kan du også bli med i trekningen av et diplom som jeg mekker. Jeg innser hver gang jeg reklamerer for det diplomet at jeg må nok få meg noe annen premie i tillegg, for jeg skjønner jo at noen synes jo sikkert et diplom er helt fantastisk. Noen tenker sånn, ja, et diplom som han der i Jonas i radioen har lagd, det er ikke det jeg ønsker meg aller mest. Men i tillegg så får du jo da fargelegge 2 timer radiosending, da. Så det er jo, det er 2 gode insentiver, men jeg skal se om jeg klarer å finne på en tredje ting, en liten premie. Det skal jeg skrive på blokka mi og ta med til sjefene mine. Ja, men altså appen NRK Radio er stedet du går inn for å ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Og Irland altså, som er kveldens tema, og Ellen Marie hun skriver, hei, hva skjedde egentlig med irsk folkedans? Sendes det på TV som du gjorde for flere år siden? Husker da jeg bodde i Bergen tidlig på 2000-tallet? Brått dukket det opp noen jenter som danset sånn irsk folkedans. Det var på en pub. Trivelig minne. Hilsen Ellen Marie. Og dette her har jeg ingen minner av, Ellen Marie. Dere tenkte tilbake igjen på klassisk, sånn du kom hjem fra skolen på ettermiddagen der. Da var det mye rart på NRK1 da jeg var liten. Kanskje om det var noe irsk folkedans der, men jeg klarer ikke å huske. Kanskje det er noe du har funnet på, Ellen Marie. Ellers har jeg bare sett på feil tid. Men som jeg tenkte da jeg fikk den meldingen, da, det må jo bare ha mer irsk folkedans på TV-en. Så det er bare å gønne på. Dere som er TV-sjefer, få på noe irsk folkedans. Og her har Per. Han tok meg på ordet. Han har ønsket seg ishockey som tema. Så da, Per, da river jeg en post-it-lapp her, og så skriver jeg ishockey. Og det er jo masse som man kan snakke om der, så det er ikke noe dumt tema. Bare at ishockey er litt vanskelig å skrive når det er så sent på kvelden, så man må tenke, for hvor kommer en? Men den må jo selvfølgelig være, ja. Ok, og det var altså Per. Sånn, og så bretter jeg den, og legger opp i bollen. Smakk! Og da kan den faktisk bli trukket etter at vi hører Hedda med Just By Looking på P1.

Ylva med lover på PN. Og litt mer om dette diplomet da, som man får hvis man får temaet sitt trukket, sånn som Laila da, ananas på pizza, ja eller nei. Fordi Strikkegunn, hun har jo fått diplom tidligere, og hun slengte seg på her nå inne i appen NRK Radio, og det koselig Gunn, hun skriver: Strikkegunn har hengt sitt kvelden-diplom på veggen. Rammen kostet 200 kroner, og diplomet er førsteutgaven, stor verdi, i hvert fall for meg. Arvingene kommer til å slåss, prikk, prikk, prikk, prikk. Og det tviler jeg på, Gunn. Men det er så gøy at du har rammet inn det tøysete diplomet. Det, det gir meg glede, og det, skal, det kan også Laila gjøre da, hvis hun vil ha et diplom. Og det, du kan når som helst gå inn i appen NRK Radio, og hvis du kommer på et tema, hvis du sitter og har lunsj for eksempel, og dere... Ja, men det er jo et tema som burde være på radioen. Da kan du gå inn, den inboxen, den er døgnåpen. Og Terje, han har allerede slengt seg inn, så klart ananas på pizza. Men du må komme tilbake da, Terje, på mandag, for det er da vi skal snakke om det.

Hanna Storm med special i kvelden på P1 med Jonas. Så hyggelig at du er med også helt mot slutten av denne onsdag 27. mai. Straks er det torsdag 28. mai, og jeg passer på at disse siste minuttene av dagen går bra, og at vi kommer oss trygt i havn. Jeg skal spille Tobias Sten nå på P1, men han har det ikke gått helt ordentlig med, fordi at han skulle reklamere for den nye plata si med hester. Jeg er inne på VG.no her og leser nå. Altså, Heimakjær etter denne her plata, og så sa Stavanger kommune i Agumet nei, de avslo ideen av hensyn til trafikksikkerheten. Så han fikk ikke lov til å promotere albumet sitt med hest. Det liker de ikke i Stavanger. Så da vet du det, at hvis du har lyst til å ri, ikke dra til Stavanger.

Kvelden redaksjonen sender sympatier til Tobias Sten, som ikke fikk reklamere for ny platta si med hest i Stavanger. Kjedelig de her i Stavanger, altså, men det var vel på grunn av trafikksikkerhet, så vi får tro at det var gode grunner, da. Nå får du Manne og Inger Maria og Elina Lias med Til deg, Dutnje, på P1.

til deg. Det var Manne og Inge Maria som ga deg den i kvelden på P1 med Jonas, som jo begynner å nærme seg slutten for i aften. Og hva har vi lært? Jo, vi har fått masse fine meldinger om Irland, og vi har trukket tema for mandagens sending. Det blir pizza og ananas i fokus. Er det godt med ananas på pizza? Yay or nay? Det skal vi dykke kraftig ned i på mandag. Håper du blir med på det. Og jeg har jo lovet Aud, som sendte melding litt før klokka 11. Jeg håper hun fremdeles er med, da, for hun skrev at det må jo bli noe Enya. Venter på Enya, skrev hun faktisk inne i appen NRK Radio. Og nå nærmer det seg, altså. Nå blir det straks Enya her på P1. Vi tar med oss Colby Kylat før det. Dette her, det er Fallin' For You. Og så, Aud, så blir det altså Enya.

med Fallin' For You i kvelden på P1, som er over for i aften. Og det er jo litt trist å si ha det bra til onsdag 27. mai, men jeg har trua på torsdag 28. mai også. Jeg håper det kommer til å bli en bra dag for deg som hører på også, eller en bra natt hvis du er oppe og skal arbeide i aften for eksempel, eller kanskje du ikke får sove og du driver og... Så jeg tenker sånn, nei, vet du hva, jeg blir våken noen timer til, jeg leser en bok og hører på litt radio og strikker litt eller gjør noe annet, det må også kunne gå an. Og så har vi jo snakket litt om at hvis du sender inn tema til meg da, inn i appen NRK Radio, og det blir trukket, så får du jo diplom. Og så synes jeg Jens, han har et artig forslag her, han skriver, hva med at diplom? Hadde ikke diplom kanskje vært et bra tema som for sending? Altså, nå begynner jeg å snakke til å svikte meg her. Jo, Jens, det er jeg helt enig i. Jeg skriver det på lappen min. Jeg skriver først da Jens, og så skriver jeg diplom. Og da er det faktisk da et tema som kan bli trukket, og da kan også Jens vinne et diplom for forslaget diplom. Det er ganske meta og gøy å tenke på. Ok, Jonas Jeremiassen Tomter, det er mitt navn, og jeg skal takke for meg og sende stafettpinnen videre til først NRK Nyheter da, som passer på at vi blir smartere denne kvelden, og så er det Nils Åge Nonstad og Nattradion som kommer her på P1. Jeg takker for meg med Aud sitt briljante forslag. Hun skrev, jeg venter på Enya. Og nå kommer jeg. Dette her, det er Caribbean Blue, og jeg ønsker deg en alldeles strålende natt.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Østern, som er spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt siden pinsen. Overlege og professor i kardiologi, Dan Attar, ved Oslo universitetssykehus, tror dronningen blir på sykehuset noen dager.
2: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så er det sterkt begrenset i hjemmet der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
3: Ingen grunn til bekymring for det norske folk, med andre
2: ord? Egentlig er det ikke sånn bekymringsfull i seg selv, nei.
3: Når tror du hun kommer
2: hjem?
3: Ja.
2: Jeg tror det tar 2-3 dager.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. I USA er tallet på døde etter en implosjon i en kjemikalietank oppjustert til 2. Det andre dødsfallet var en av de 9 som ble fraktet til sykehus etter ulykken med en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington tirsdag. 7 ansatte er innlagt, og 1 brannmann har fått behandling og blitt utskrevet. 9 er fortsatt savnet, og myndighetene tror ikke lenger at det er håp om å finne overlevende. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjodovic i andre runde i den franske turneringen i Roland Garros. Han var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen Hamad Medjodovic i 3 strake sett. I 3. runde møtte Casper Ruud amerikanske Tommy Paul, og det er på fredag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det er helt korrekt det at du hører Nattradion her i NRK P1, og det håper jeg at du fortsetter med den lille timen vi har sammen, og gjerne utover natta etter det også. NRKs tilbud er åpent hele natta og hele døgnet også for den saks skyld, hver eneste dag. Det var Gunn Kåle og William Gamborg som åpnet musikalsk, og nå er det Joe Cocker som står klar.

Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester spilte aldri I livet. Og så hadde Joe Cocker da, You Can Leave Your Hat On, sang han. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

One More Night, enda en av Phil Collins flotte låter fikk du der. For det var det Ari Baigora som sang Falle og slå seg. Ja. På denne dato 28. mai I 1968 ble en liten jente født I Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da I en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia, og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kommer om litt.

Rømmer ifrå heter låten til Knut Anders Sørum, og før det hørte vi Hike, I'm on your side. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-tallsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Lisa Loeb og Nine Stories var dette. Stay et låten. Ja, John Fogerty, mannen som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå, som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

0: Ja, Rolling, det var Proud Mary det, Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det Ramon som står bak denne. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som avrundet den norske trippelen denne gang. Nummer 4 før det, farlig sang de, og hør, nå sang hun, sang Trond Trudvang.

Drops of Jupiter heter slageren til denne gjengen som kalles Train, som du fikk her i natt. Radioen som går mot slutten nå, og det en virkelig varm og vakker stemme som får synge helt til slutt, nemlig Marte Wang. Følg meg, syng hun, mens det Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa, ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. 1750 ansatte kan bli tatt ut i streik dersom ikke mekling fører til enighet i lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige i forhandlingene om å møtes hos Riksmekleren. Dato for dette er ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder i forbundet Styrke, Åmund Stokka. Tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris, men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
5: Serbiske Hamad Međedović møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Međedović prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og er klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Så reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det er meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn i Hormuz-stredet. Det er internasjonalt farvann, ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen i Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong er kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen i tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.